tre musikanter som sitter her og bare tripper etter å få være med. Han som røyser seg fra Bjørn, kom igjen. Han heter Bjørn Dybvik. Og han spiller på trommet, han slår ikke på band, bare legg merke til han spiller på trommet. Og så kommer han i midten her, han Øyvind Fagerhol. Og han er bassist. Han spiller bass. Og slår på bass. Han slår på bass. Og den siste, det er også innen, ikke Ørsta, men Voldinje. Voldinje, og det er Ole Martin Thorheim. På gitar. Nå skal vi, etter når de er klart å finne instrumentene sine, så skal vi synge en god, gammel gospel, Det blod som Jesus gav for meg.

Neste sang hun skal synge, det handler om nærhet til Gud vår far. En Gud som alltid er der, uansett hvordan livet vårt har vært, og hvordan det er akkurat nå, og hvordan det kommer til å bli. Vår Gud, han er tidløs. Han er alfa og omega. Han er begynnelsen og enden. Hans nåde, den er uendelig. Hans kjærlighet, den er ufattelig. Hans ånd ønsker å bo i oss. Og han ønsker å lede oss gjennom livet som han er planlagt for oss, helt fra den dagen han skapte oss. Gi han den plass han fortjener i våre liv.

Ja, den neste sangen også en Roland Utbult-sang. Og han vil gnide inn at Gud elsker oss. Denne sangen handler om at Gud går med deg. Han har gått med sitt folk gjennom alle tider og i alle slags tider. Så selv om veien full av høl og humper, gutter og jenter, så går Gud med. Og jeg må kunne være så ærlig og personlig og si at det har jeg erfart. Kanskje etter mange år så det lett å se det når man snur seg tilbake på livet, der ting var utfordrende og vanskelig. Ja, der ser jeg Guds lampe, og jeg ser Guds finger, og jeg skjønner ikke hvordan jeg skulle klart meg uten Gud. I neste verset så synger vi om det største undret som finnes, det gas på korset, der død blir til liv, og børa blir tatt av skuldrene våre. Og hvis du har opplevd det en gang i livet, at du har blitt fått letta på børa di, det har vi de fleste, og det god mentalhygiene. Men dette her, og det blir bare et frampek mot denne børa som vi nå synger om.

0: Den første som skulle få lov til å velge seg en sang, min sang, hun heter Åshild Alnes. Så nå skal du få komme frem med Åshild og dele noen tanker rundt en sang som du har fått valgt selv.
1: Ja, jeg vil si det, at denne sangen som jeg har valgt meg, den har jeg vært veldig glad i, helt fra den tiden jeg sang i musikkord. Det heter «Takk at du tok mine synder, et høg fjell av skuld og skam. Du bar det på skuldrene dine, du skuldlause sonofferlam». Tenk at Jesus, han har gitt av seg den store gaven, at han har sonet vår synd, og oss var lov å komme til han, slik som oss er, med alt vårt, og han tar imot oss. Og da kan oss synge siste verset spesielt. «Så vil vi korset i standa, i undring, jeg ser, jeg er fri. Jeg skal ikke dø, jeg skal leve med Jesus til evig tid. Det er min store glede.»

0: Rundt oss I dag så det veldig mange stemmer som vil fortelle deg og meg hvem oss Hva vi får til, hva vi har gjort, hva vi fortjener. Du har kanskje hørt reklamer som sier det at fordi du fortjener det. Og så det mennesker rundt oss, det TV, det sosiale medier. Og så det dessverre ofte slik at det mange stemmer som forteller at vi ikke bra nok. Det vi gjør, det vi har gjort, det ikke bra nok. Nettopp, vi ikke fortjener. Og hvis vi hører og leser dette mange nok ganger, så det til slutt slik at vi begynner kanskje å tro på det, bevisst eller ubevisst. I sånne perioder og med sånne tanker så det veldig godt å gå til Bibelen, der vi kan lese om hvem Gud sier at vi Gud han faren vår. Og for deg av oss som så heldige og blitt foreldre, tenk på det øyeblikket når du fikk ditt første barn, ditt andre barn. Du fikk kanskje noen bekymringer, I alle fall gjorde jeg det. Men mest av alt så fikk du noen å dele kjærligheten med. Og sånn det med Gud. Han vår far som skapte deg og meg, fordi at han ønsket noen å elske. Fordi vi hans sine barn, og han vår far. Hvis du opplevde at du blitt avvist, så står det I min bibel at Gud utvalgt oss. Og føler ikke du at du noe verdi, kanskje du dummer det ut, kanskje ting gått skjeis, kanskje det skjedd ting som du angret på, så sier Bibelen at vi en endeløs verdi. En verdi som ikke bygger på våre følelser, men på Gud sine løfte. Å være elsket av Gud, det handler om en identitet, og ikke hva vi føler, hva vi gjort, eller hva vi prestert, for vi hans barn. Han vår far. Så tenk på det neste gang, når tankene kommer, at du ikke strekker til. Jeg ikke bra nok. Tenker du imot Gud som din far, så det han som den som sterk, når du svak. Og så det han som bærer, når du ikke selv klarer å gå.
1: Så alt for mange stemmer

er dere ganske godt oppvarmet. Så nå må dere stille dere i kø. Nå lager vi kor. Og da kommer en sånn litt sånn kormedley på litt sånn kjente... Vi skal synge, kjente du Guds gave? Kom igjen nå, folkens.

Høyesteretts ankeutvalg avviser anken av varetektsfengslingen av mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren. Hun ble funnet med omfattende skader I hjemmet sitt og døde på sykehuset dagen etter. Kjæresten hennes, en mann I 30-årene, ble ettertid siktet for drap. Dødstallet etter gårsdagens skoleskyting I Thailand har steget til 9 etter at en 12 år gammel jente døde av skadene I dag. Hendelsen skjedde på en skole I utkanten av Bangkok, melder NTB. Gjerningspersonen var selv elev og skal først ha drept sine besteforeldre før han dro tilbake til skolen. En kvinne I 80-årene siktet etter dødsulykken på Gamle Mossevei I Nordre Follo I går, der en mannlig syklist I slutten av 40-årene omkom. Politiet opplyser at det ble sikret blodprøver av kvinnen, og bilen hennes beslaglagt for videre undersøkelser. Saken etterforskes videre, melder TV 2. En drone kom inn I Bulgarias luftrom I dag og eksploderte nær byen Kardam, det opplyser Bulgarias statsminister. Eksplosjonen skjedde I en solsikkeåker rundt en kilometer fra den transbalkanske gassrørledningen som går fra Ukraina til Tyrkia. Ingen ble skadet, melder NTB. En buss har kjørt ut av veien på E6 ved Namsskogan I Trøndelag. Bussen ble liggende på siden og flere passasjerer skadet, var første melding fra politiet. Det skal være en tysk turistbuss som involvert, og den siste meldingen tyder på at ingen alvorlig skadet. Tre personer siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse I Fredrikstad I går kveld. To personer ble sendt til sykehus, og en tredje ble pågrepet på kvelden. Nå opplyser Sjorhavne politiadvokat Fredrik Liland til TV 2 at alle de tre involverte har status som siktet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Første gang vi var I Hellas, kjøpte kona mi og jeg en lite rimelig, men vakker pynteflaske. Den var svart med klassisk gresk vaseform og dekorert med antikke motiver. Rundt halsen hadde den en pappkrave der det stod Chanel nummer 5. Det jo skikkelige saker. Nå var det slik at like over der hvor det stod Chanel nummer 5 stod det også noe annet. Det stod fire små greske ord. Jeg skjønte ikke helt hva de betydde. Tilbake på hotellet sjekket jeg med ordboken. Da fikk vi oss en god latter. For det som stod der med små bokstaver var følgende fire ord. Likner, men ikke. Altså Chanel nummer 5. Etterpå har jeg ofte tenkt på hvor tydelig Bibelen har hengt opp en tilsvarende melding over det å leve uten Jesus. Det likner, men det ikke livet, sier Jesus om å leve borte fra ham. Mange overser nok det og tror at livet det mat og drikke, handleturer og tv-titting, mens Jesus hinsides alle horisonter. Men han som oppfant menneskelivet har tenkt det annerledes. Jesus sier, «Jeg livet». Jeg den eneste som fører deg inn I livet med stor L. Livet som skal overleve døden. Livet som skal bre seg ut den dagen da Gud nyskaper jorda. Livet der alt ondt borte, og all glede skal vare evig. Men å leve borte fra Jesus, det bare likner, men ikke livet. Det akkurat som en blomstrende gren fra et frukttre, hvis den brutt av og satt I vann. Den ligner, men ikke en som skal bære frukt. Derfor finnes det ingenting viktigere enn å leve Jesus nær, og ha ham som frelser fra synd, rådgiver gjennom Bibelen og samtalepartner I bønn. Det det eneste som ikke bare ligner det livet som du ble skapt for og døpt inn I da du ble døpt. 1. Johannes 5, vers 11-12, og dette vitnesbyrdet Gud har gitt oss evig liv, og dette liv I hans sønn. Den som har sønnen eier livet, men den som ikke har Guds sønn eier ikke livet.
0: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

er hellig, Gud er raus, Gud er allmektig, Gud er tålmodig, Gud er nær. For han som er hellig er òg nådig, av en bestemt grunn, Jesus Kristus. Mitt navn er Irene Krokhede Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. Ja, vi leser ifra 1. Peter 5:10. All nådes Gud, som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke og stille dere på fast grunn. Min Gud er all nådes Gud. Det betyr at han alltid, under alle forhold og til alle tider, vil møte oss med nåde. Nåden er gratis. Den er gratis på en betingelse og ett grunnlag. På grunn av Kristus, leste vi. Så den som forkaster Kristus, forkaster samtidig Guds nåde. Og den som tar imot Jesus Kristus, tar også imot Guds nåde. Dette kan egentlig lignes med å få en gratis billett til en forestilling. Du får den ved inngangen til forestillingen. Slik får du Guds nåde ved inngangen til Guds rike. Og Jesus har sagt om seg selv i Johannes 10, «Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.» Så forskjell på Jesus og andre dører, eller porter, det er at porten kommer til deg. Og det var en person som fikk oppleve det helt konkret som jeg vil fortelle deg om. Det var en plass vi hadde møter. De som styrte prosjektoren la et bilde i bakgrunn for all tekst som ble vist på skjermen. Og et av bildene som veldig ofte ble brukt, det var av Kristus med tornekronen. Men midt i ansiktet var det et lysende kors. Enten så du korset og tornekronen, eller så du ansiktet til Jesus og blikket hans under tornekronen. Det tok litt tid før en så hele dette bildet. En kveld kom noen venner fra en annen by til møte, og en av de var så langt nede at ønsket om å få dø var veldig sterkt. Fortiden var så full av onde minner at det var ikke noe lyspunkt. Og da de kom inn i møtesalen, strålte Jesu blikk imot dem fra storskjermen. Gud kalte på den forkomne sjel bare ved å se inn i det blikket som lyste ned fra lerretet under hele møtet. Det ble mer og mer overbevisende for denne personen at Jesus elsker meg. Gud vil ha meg slik som jeg er. Ingen andre kan vise en slik kjærlighet som Jesus. I løpet av den møteaksjonen ble valget tatt, og da vi senere kom tilbake, møtte vi denne personen igjen, og da kom vitnesbyrdet. De gode årene jeg har fått sammen med Jesus, har veiet opp for alle de onde årene i livet mitt. Jeg fikk slippe en tung bør, jeg har fått mange nye venner og en ny mening med livet. Ja, den kjærlighet som strømmer fra tornekronen ned, for evig overstråler all annen herlighet. Dette er Guds nåde. Dette er Jesus som kommer til den som sliter og viser at han er all nådes Gud.

Ja, Sveinung og Marit og jeg, vi sang om underfull er nåden din, o Jesus. Og nåden når faktisk lenger enn vi fatter. Nåden større enn vi fatter. Og det ser vi også i dagens bibelvers. Der står helt konkret hva Gud gjør i oss av nåde. Han skal utruste dere, las vi. Mange kommer til Jesus med mye sorg og nød og ødelagt renhet og sår i hjertet og plaget i sin sjel. Men Guds nåde har en helbredende virkning, og i helbredelsen skapes noe nytt, helt og rent. Som Guds barn får vi nådegaver, en utrustning til å være Jesu vitner i verden. Gaver til å vise hvem Jesus er for våre medmennesker. Får vi en oppgave, så gir han oss utrustning til den. Du ser nok ikke alltid det gode Jesus gjør i deg selv, men andre ser det, andre erfarer det. Og det er ufattelig mange forskjellige måter Gud utruster sine barn på til velsignelse. Og så står det at han skal gi dere kraft. Det er også en del av nådens arbeid i oss. All nåde, all den kraft vi daglig trenger. Vi kommer alle ut for utfordringer som kan røyne skikkelig på. Men Guds løft om kraft, det virker. Og det ser vi ofte i ettertid. Du kom deg igjennom det vanskelige, og du ble en erfaring rikere. Og du erfarte Gud er trofast. Og videre, ved sin nåde skal han styrke oss og stille oss på fast grunn. I vår tid så opplever vi at det er stor oppløsning. Mange kristne vakler i troen på Guds ord, og det tales så overbevisende om at slik som folkemeningen er, slik må vi tilpasse Guds ord. På den måten er det ikke lett å leve som en frimodig kristen, og som står på det som Guds ord sier. Men hva sto det her? At hans ord er å stole på. Det har holdt i 2000 år. Så hold deg i hans nåde, og han skal holde deg på fast grunn. Ja, vi skal ikke mangle noen ting, ikke håp, ikke tro, ikke kraft og glede. Og vi skal også få den kraft vi trenger til de oppgaver som Jesus har til oss. For han er all nådes Gud. Og så lytter vi til Betlehem musikkord, det ene som holder. Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Понятно. Høyesteretts ankeutvalg avviser anken av varetektsfengslingen av mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren. Hun ble funnet med omfattende skader I hjemmet sitt og døde på sykehus.

Huset dagen etter. Kjæresten hennes, en mann i 30-årene, ble ettertid siktet for drap. Dødstallet etter gårsdagens skoleskyting i Thailand har steget til 9 etter at en 12 år gammel jente døde av skadene I dag. Hendelsen skjedde på en skole I utkanten av Bangkok, melder NTB. Gjerningspersonen var selv elev og skal først ha drept sine besteforeldre før han dro tilbake til skolen. En kvinne I 80-årene siktet etter dødsulykken på Gamle Mossevei I Nordre Follo I går, der en mannlig syklist I slutten av 40-årene omkom. Politiet opplyser at det ble sikret blodprøver av kvinnen, og bilen hennes beslaglagt for videre undersøkelser. Saken etterforskes videre, melder TV 2. En drone kom inn I Bulgarias luftrom I dag og eksploderte nær byen Kardam, det opplyser Bulgarias statsminister. Eksplosjonen skjedde I en solsikkeåker rundt en kilometer fra den transbalkanske gassrørledningen som går fra Ukraina til Tyrkia. Ingen ble skadet, melder NTB. En buss har kjørt ut av veien på E6 ved Namsskogan I Trøndelag. Bussen ble liggende på siden og flere passasjerer skadet, var første melding fra politiet. Det skal være en tysk turistbuss som involvert, og den siste meldingen tyder på at ingen alvorlig skadet. Tre personer siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse I Fredrikstad I går kveld. To personer ble sendt til sykehus, og en tredje ble pågrepet på kvelden. Nå opplyser Sjorhavne politiadvokat Fredrik Liland til TV 2 at alle de tre involverte har status som siktet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Arild Ove Hallås.

Det var skrukte, det hørte du kanskje som innledet dagens I fokus med sangen og hur salig at få vandra og I koret der, de sang jo på svensk, så sang de følgende herlig sangen der skal juda sterk som dåne av en vattuflod og dagens I fokus vi har satt som overskrift den himmelske lovsang og vi skal avslutte med den himmelske lovsang, det en sang som heter det, men det altså tematikken da vi skal snakke litt om og allermest høre sanger om det som Bibelen forteller oss at I himmelen, I evighet av den gangen alle samlet der, så Gud vil ha alle dem som ville ha noe med han å gjøre så skal det synges og det skal synges til gang, sier Johannes oppenbaring kapittel 19, så står det sånn deretter hørte jeg noe som lignet et mektig kor fra en stor skare I himmelen, de sang halleluja, seieren, æren og makten tilhører vår Gud Gud, for sanne og rettferdig hans dommer. Og litt lengre ned så står det om denne sangen at jeg hørte lyden av en stor skare, som et brus av veldige vannmasser, et drønn av mektige tordenbrak. Så her det sang som overgår det vi kan forestille oss. Så vi skal sette fokus på det, for Bibelen forteller oss altså at I himmelen I evigheten hos Jesus på den nye himmel og den nye jord, litt etter hva uttrykk vi brukar, där ska det syngas på en annan måte än det vi sang här. Ska vi få det, vi ska ha plats till en 11-12 sanger I en också brett spekter och både på norsk och engelsk och svensk, så ska få lov att sätta fokus på detta. Solbakk-kvartetten var I gruppen, mulig de eksisterer fremdeles, men de skal få synge en sang nå før vi skal gå over og skifte takt og tone og høre på impuls, så skal de få synge «Jeg vet at det synges I himmelen».

Du lytter til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. I dag har vi overskrifta den himmelske lovsangen og snakket om det som skal fø I himmelen, den sangen som skal være der. Og nå hørte vi altså englene sang med impuls, og enda en gang så skal vi gjøre et skifte når det gjelder sang og musikkstil. For englene synger I himmelen om Guds storhet, om Guds makt og Guds ære, men de kan aldri synge om det som virkelig innholdet I sangen I himmelen, nemlig sangen om frelse fra synd. Det kan bare den som har fått oppleve det, en frelst synder. Og når Arne Aano nå synger, så det et stykke musikalsk fra han og til impuls, men han skal få synge om I fortsettelsen av englenes sang, at det sang og spill I himmelen, men en dag så skal vi synge noe som englene ikke kan stemme I, nemlig frelste syndere sin takkesang for Golgata.

Det var Arne Aano det her I dagens I fokus og sang om den sangen som ikke englene kan synge med på. Og vi har altså fokus på den himmelske lovsang. Vi skal lese litt mer ifra Bibelen vi. Nå skal vi lese ifra Johannes oppenbaring kapittel 15 I stedet oss ifra kapittel 19. Og der står det, jeg så noe som lignet et hav av glass blandet med ild. Bibelen bruker jo en del bilder, men så står det videre, på glasshavet sto de som hadde seiret over dyra og bildet av det tallet som står for dyrets navn. De har Guds harper I hendene og synger den lovsangen som Guds tjener Moses sang, den som også sangen for lammet. Her står det altså I Johannes oppenbaring kapittel 15, du kan finne den bibel og lese det før om innholdet I den himmelske lovsang. Den har to vef, og det ene vefet og det første vefet, det det som Arne Aano sang, sangen om lammet. Takkesangen for han som døde på et koff for å frelse alle mennesker som trenger frelse for synd, og det gjør vi alle sammen. Det lammet sin sang, og nå skal Viola Grafstrom, en svensk sangerinne, hun skal få synge lammets sang.

Det var Viola Grafstrom med sangen Lammets sang, og vi leste altså fra Johannes Åpenbaring kapittel 15 om innholdet I den sangen som blir sunget I himmelen. Vi har jo den himmelske lovsang som overskrift I dag, og det vers 1, Lammets sang, takkesangen for Jesu frelsesverk, og så det vers 2, sangen om Moses sin sang. Og Moses sin sang, den finner du hvis du godt kjent I Bibelen din, så vet du at den står I 2. Mosebok kapittel 15, når Israels folke kom til det røde hav og hadde farao bak seg og alt håp så ut til å være ute, og Gud greip inn og frelste dem. Når de da står på andre sida, så synger de Moses sin sang, og den sangen skal vi jo synge I himmelen, ikke for at vi berget gjennom røde havet, men det en takkesang for måten Gud leder sitt folk gjennom livet på og gjennom denne verden på. Nå skal den amerikanske gospelfamilien The Hoppers få lov å synge sangen av til Moses.

Vi skal flytte oss fra The Hoppers og USA til Austevoll på Vestlandet, der bor skråstrek bodde brødrene Nordstrand. Per, Jan Tørres og Terje. Terje, han tappte kampen mot krefta I midten av 60-året og døde for en totrofia, men de to andre lever fremdeles. Men I mange, mange, mange år så sang disse tre karene kristne sanger, og en av de sangene de sang, det den nye sangen, så de en dag skal, eller vi en dag, skal synge hjemme I himmelen, og Terje, som her en stemme du vil høre godt, han syng nå den nye sangen.

Som jeg nevnte I sted, så det jo ikke mulig for oss å forestille oss hva himmelen og den nye jord, eller det som vi jo kan omtale som det kristne håpet for noe. Bibelen sier at det ikke noe øye som har sett det, det ikke noe øre som har hørt det, og det ikke noe tanke som har klart å tenke det. Men Gud har gjort det ferdig for den som frykter han. Og så jo spørsmålet, har du tenkt det til himmelen, du som hører på programmet akkurat nå? Da det Jesus Kristus og han alene som veien dit. Du kommer ikke dit på andre måter enn via. Og ta imot Jesus som din Herre og frelser. Men gjør du det, så har du alt du trenger for å komme dit. Nå skal vi ha to sanger fra Bill og Gloria Gaither sitt univers. Først Gaither Vocal Band, og så familiegruppa The Isaacs, og det to sanger litt, vi spiller dem uten noe å prate imellom. Litt lik og litt ulik, som drodla går det an å si det sånn, forestille seg, fantasere seg, hvordan kan det være der, hvordan kan det bli der. Først skal Gaither Vocal Band synge om at det korøvelse I himmelen, og både Mikael og Gabriel og andre på plass. Men så kommer Gud selv inn, og da blir det helt stille, og alle går og setter seg på andre rekke. For som det blir sånn, Gud spiller ikke andre fiolin. Second fiddle, som det heter på engelsk. Det en sang som kanskje handler mer om at Gud skal ha førsteplassen I livet vårt, men den begynner altså med en korøvelse I himmelen. Den andre sangen, den skrevet av Dottie Rambo, for den som kjenner til hun, fantastisk amerikansk sangforfatter som døde I 2013, var det vel? Hun skriver en sang om at det manglet en stemme I det lokale kirkekoret, og sangen Rock of Ages, eller Klippe du som brast for meg, vil aldri bli det som det bra var, for mamma borte, mamma død. Det et tomt hus, mamma kommer aldri til å komme tilbake dit, men nå mamma I himmelen, og der hun opptatt med å lære englene å synge. Mama teaching angels how to sing, en fantastisk fornøyelig sang, og hun synger blant annet, eller skriver de synger blant annet, det Isaacs da, den amerikanske familiegruppen som skal få synge denne sangen, at David legger ned harpa si og klokken I himmelen stoppa å ringe når de hører stemme til mamma som lærer englene å synge. To litt sånn underfundige, festlige sanger som drømmer og forestiller seg hvordan det kan være når det blir sunget I himmelen. Først altså Gaither Vocal Band, og så familiegruppen, det Isaacs.

Det var altså først Gator Vocal Band, og så var det familiegruppa The Isaacs med to sanger som da forestiller seg hvordan det kan være I himmelen. Darren Winefield heter dem som skal synge til oss nå, Worship in Heaven, det en nyere sang, og noe av det som veldig stas med å lage disse programmer I fokus at vi kan velge fra øverste hylle, og så lar vi temaet bestemme sangene, og så vi litt mindre opptatt av hva stil og innhold det, men prøver å få litt allsidig variasjon. I det, og jeg tror vi har hatt med oss mange I dag som varierer sangen og musikken. Darren Winefield et eksempel på mer moderne lovsang. En alldeles nydelig sang om det å synge og tilbe Jesus den dagen vi skal få lov å komme til himmelen. Vi skal høre den nå, og så skal vi avslutte programmet med å høre den sangen som dagens overskrift, nemlig den himmelske lovsang. Men vi tar en ting I gangen. Først altså Worship in Heaven.

Vi snart ved veis ende I dagens I fokus, hvor vi altså har hatt tema den himmelske lovsang og prøvd å sette fokus litt på sangen som en dag skal synges da på den nye himmel og den nye jord, eller I himmelen, så det ofte blir sagt I mange sammenheng. Det et uttrykk som Bibelen bruker da. Vi skal avslutte med titelmelodien for dette programmet, den himmelske lovsang. Det en sang som... En god del av oss faktisk forbinder med juletrefesta, både på Nordmøre der I vokste opp, og jeg vet jo at mange her på Sunnmøre husker det fra min barndom I alle fall, når juletrefesta var slutt på bedehuset, ofte femte juledag der de var barn da, så sto alle sammen, han gikk ikke lenger rundt juletre, men han sto I ring rundt juletre, og så sang han den himmelske lovsang, og nå når jeg kommer til Sunnmøre og bor her, så ja, men gjør de det samme her også, det jo en fin tradisjon da. En sang som han litt usikker på opphavet til. Mange tror og trodde lenge at han skrevet av en amerikansk pastor. Men det ingen som har funnet en originaltekst I det hele tatt. Ikke noe så lignende en gang. Så vet vi at den norske sangerinne eller sangforfatteren vel rettere sagt, Elvina Hede. For øvrig Norges første metodist og var en dame langt forut for sin tid. Hun levde for over 200 år siden. Hun levde samtidig med blant annet Fanny Crosby når 200 år siden hun var født. Hun var Norges første kvinnelige prestelærer, blant annet Elvina Hede. Hun skrev mange, mange sanger, de fleste oversatte hun fra engelsk, men det mer og mer så tyder på at den himmelske lovsang faktisk skrevet av hun gjennom at han ikke har funnet noe engelsk originaltekst, og det hun som har satt melodi til den melodien som vi I Norge kjenner aller best da. Elvina Hede som vi faktisk har laget et helt eget program om I denne

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

nyhetene. Høyesteretts ankeutvalg avviser anken av varetektsfengslingen av mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren. Hun ble funnet med omfattende skader i hjemmet sitt og døde på sykehuset dagen etter. Kjæresten hennes, en mann i 30-årene, ble ettertid siktet for drap. Dødstallet etter gårsdagens skoleskyting i Thailand har steget til 9 etter at en 12 år gammel jente døde av skadene i dag. Hendelsen skjedde på en skole i utkanten av Bangkok, melder NTB. Gjerningspersonen var selv elev og skal først ha drept sine besteforeldre før han dro tilbake til skolen. En kvinne i 80-årene er siktet etter dødsulykken på Gamle Mossevei i Nordre Follo i går, der en mannlig syklist i slutten av 40-årene omkom.

Politiet opplyser at det ble sikret blodprøver av kvinnen, og bilen hennes beslaglagt for videre undersøkelser. Saken etterforskes videre, melder TV 2. En drone kom inn I Bulgarias luftrom I dag og eksploderte nær byen Kardam, det opplyser Bulgarias statsminister. Eksplosjonen skjedde I en solsikkeåker rundt en kilometer fra den transbalkanske gassrørledningen som går fra Ukraina til Tyrkia. Ingen ble skadet, melder NTB. En buss har kjørt ut av veien på E6 ved Namsskogan I Trøndelag. Bussen ble liggende på siden og flere passasjerer skadet, var første melding fra politiet. Det skal være en tysk turistbuss som involvert, og den siste meldingen tyder på at ingen alvorlig skadet. Tre personer siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse I Fredrikstad I går kveld. To personer ble sendt til sykehus, og en tredje ble pågrepet på kvelden. Nå opplyser Sjorhavne politiadvokat Fredrik Liland til TV 2 at alle de tre involverte har status som siktet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: I begravelsen ble det mye skryt av avdøde. Han var en samfunnsstøtte og ble sendt av gårde mot perleporten under stående applaus, så å si. Da kirketjeneren kom inn I sakristiet etterpå, ristet han oppgitt på hodet og hadde følgende kommentar. Han var vist av retteslaget, han der. Jeg glemmer aldri den ironisk oppgitt bemerkningen. For det bare så alt for sant at noen liksom ser ut til å være av retteslaget, og at folk flest antar at det slike vår Herre vil ha. Slik tenkte folk på Jesu tid også. Vi husker fortellingen om fariseren I tempelet som takket Gud for at han ikke var som den usle tolleren der ved døra. Han som stod der nede og ba om nåde, han var ikke av rette slaget. Men Gud tenker visst ikke slik. For denne tolleren gikk frelst hjem, står det, enten han fattet det eller ikke. Derfor skal du aldri være redd for å nærme deg Gud, selv om du aldri så mye skulle føle at du ikke av rette slaget. For Herren sier, mellom alle skriftens linjer, Søker du meg for å få nåde, da du av rette slaget, samme hva du selv føler. Lukas kapittel 18, vers 14, sier Jesus, «Jeg sier dere, tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke.»
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

tenker du på når du hører ordet nåde? Gir det deg tanker om tro og tilgivelse, eller tenker du på andre ting som hevn? Nåde deg, dette skal du ha igjen. Mitt navn er Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Det var en som hadde mistet jobben sin i oljen. Hun fortalte til avisen Bergens Tidende om hvordan hun ba Gud lede henne til en ny jobb. Hun fikk senere jobb ved et ungdomssenter i Finnmark. Det førte til at hele familien flyttet til denne landsdelen. Og da hun fikk spørsmålet om hvordan hun opplevde å være der og hvordan hun så på fremtiden, så svarte hun omtrent sånn: at de lever hver dag på Guds nåde og stoler på hans ledelse. En av de som leste dette ble sterkt berørt av historien. Tenk å be om Guds hjelp og få så konkret bønnesvar. Men det som ble sagt om å leve hver dag på Guds nåde, det forsto han ikke. Når han tenkte på ordet nåde, så tenkte han på uttrykket nåde deg. Er Gud en slik som truer oss med nåde deg, dersom du ikke oppfører deg så? Dette er jo et uttrykk for hevn. Dette skal du ha igjen, liksom. Ja, hva menes med å leve hver dag på Guds nåde? Ja, det er faktisk et veldig viktig spørsmål. For hva er Guds nåde? Hva er å leve på Guds nåde, eller å leve i Guds nåde, som også blir sagt? Svaret finner vi der ordet nåde egentlig ble oppfunnet, i Bibelen. I Romerbrevet 5, vers 8 der står: «Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.» Og i samme kapittel står: «Der vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Gjennom han har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi er stolte over håpet om Guds herlighet.» Nåde, det betyr ufortjent. Og i Bibelen Ressurs, der står det i forklaringen: ufortjent nåde som man ikke har gjort noe for å få. Det er Guds uforklarlige gave av gode ting, særlig syndenes forlatelse og frelse, til noen som ikke fortjener det. Og denne frelse og gave er blitt mulig på grunn av Kristi død i vårt sted. Alt Jesus gjorde for oss var for å fortelle oss om Guds nåde. Vi har syndet og vært ulydige. Vi har vendt våre hjerter bort fra han, og han straffet Jesus for vår ulydighet og vår synd. Og det er fordi han elsker oss og lengter etter oss, og vil velsigne oss og være delaktig i livet vårt. Fordi han har skapt oss for en hensikt. Derfor er han nådig. Derfor tok han straffen. Derfor kan han tilgi. Nå skal vi høre på Rune Ludvigsen som synger «Jeg takker deg, Jesus». Og klart, han takker for nåden.

Ja, Rune Ludvigsen sang utrolig flott. Så vil jeg hvile i tru på ditt ord, og rekne med nåden jeg får ved ditt bord. Er frelsa mi fullført og god nok for deg, så vil jeg da tru hun er god nok for meg. Ja, det er akkurat slik det er. Det er godt nok for Gud at han tilgir alle våre synder for Jesus skyld. Han fryder seg over hvert menneske som kommer til han og har bruk for Guds tilgivelse og nåde. I leken hjemme i hjemmene er det mange søsken som har slåst. Det var om å gjøre hvem som fikk den andre ned på gulvet, sette seg opp på og holde armene fast. Den hadde vunnet. Men dersom den som var fanget ropte nåde, da slapp den overlegne taket, og den som tapte var fri. Ber du til Gud om nåde, så er han ikke sein med å svare. Og vi ser eksempel på det i Nehemia 9,17. De nektet å høre, og husket ikke dine under, som du hadde gjort for dem. De var stivnakket, og tok seg en leder, for å vende tilbake til slaveriet i Egypt. Men du er en Gud som tilgir. Du er nådig og barmhjertig, sein til vrede og rik på miskunn, og du forlot dem ikke. Her leser vi hvordan folket var. De var glemsomme. De glemte alle Guds under, da han var med dem i alle vanskeligheter og prøvelser. De var stivnakket, sto det. De var stolte og overmodige, og ville ikke bøye seg for Guds ord og vilje. Og så var de egenrådige. De tok seg ledere som ikke Gud hadde valgt. Og de visste ikke sitt eget beste. De ville bort fra Herren. De glemte hvor tøft det hadde vært i Egypt. Herren kunne sagt, «Hvorfor bryr jeg meg om de? Hva er det jeg gjør? La de bare gå. De fortjener ikke min hjelp.» Men i stedet så forteller dette bibelordet det som går som en rød tråd gjennom hele Bibelen. Gud er nådig. Videre sto det, «Du tilgir. Du er en Gud som tilgir. Du er nådig, du er barmhjertig, du er sein til vrede, du er rik på miskunn, du forlot dem ikke. Det er dette som er nåde, å møte synd med tilgivelse, å møte hardhet og stolthet med barmhjertighet og miskunn, å møte egenrådighet med tålmodighet i stedet for sinne. Så i stedet for at Herren sier nåde deg, så sier han nåde til deg. Jeg har nåde til deg. Så i stedet for trusselen nåde deg, så kommer Gud med et herlig løfte om at det er nåde å få og for deg.

Ja, her synger Odd Kåre Rabben sangen om Guds nåde, Amazing Grace. Gutten som døde av AIDS, bare knapt 16 år gammel. Men sangen hans lever enda, og nå synger han til deg. Guds nåde gjelder enda. Takk for nå, og på gjenhør.

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Nyhetene. Høyesteretts ankeutvalg avviser anken av varetektsfengslingen av mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren. Hun ble funnet med omfattende skader i hjemmet sitt og døde på sykehuset dagen etter. Kjæresten hennes, en mann i 30-årene, ble ettertid siktet for drap. Dødstallet etter gårsdagens skoleskyting i Thailand har steget til 9 etter at en 12 år gammel jente døde av skadene i dag. Hendelsen skjedde på en skole i utkanten av Bangkok, melder NTB. Gjerningspersonen var selv elev og skal først ha drept sine besteforeldre før han dro tilbake til skolen. En kvinne i 80-årene er siktet etter dødsulykken på Gamle Mossevei i Nordre Follo i går, der en mannlig syklist i slutten av 40-årene omkom. Politiet opplyser at det ble sikret blodprøver av kvinnen, og bilen hennes er beslaglagt for videre undersøkelser. Saken etterforskes videre, melder TV2. En drone kom inn i Bulgarias luftrom i dag og eksploderte nær byen Kardam, det opplyser Bulgarias statsminister. Eksplosjonen skjedde i en solsikkeåker rundt en kilometer fra den transbalkanske gassrørledningen som går fra Ukraina til Tyrkia. Ingen ble skadet, melder NTB. En buss har kjørt ut av veien på E6 ved Namsskogan i Trøndelag.

Trøndelag. Bussen ble liggende på siden og flere passasjerer skadet, var første melding fra politiet. Det skal være en tysk turistbuss som involvert, og den siste meldingen tyder på at ingen alvorlig skadet. Tre personer siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse I Fredrikstad I går kveld. To personer ble sendt til sykehus, og en tredje ble pågrepet på kvelden. Nå opplyser Sjorhavne politiadvokat Fredrik Liland til TV2 at alle de tre involverte har status som siktet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

dag til deg og god sommer. Det sommertid og ferietid på Radio Sunnmøre, men likevel så vil vi gi deg mye godt innhold, mye god variert musikk og litt trostrøssel på veien. Vi håper at du følger med oss og ønsker deg en god sommer.

Hei, jeg en pensjonist på 73 år og heter Helge Juliebø. Jeg bor I Langevåg og her har jeg holdt til hele livet. Min åndelige heim har alltid vært på Sula Frikirke. Jeg så heldig å ha 7 barnebarn og 3 av dem bor I nabohuset. Det en velsignelse. Når jeg ble utfordret på min sang, så ble det egentlig ikke noe vanskelig valg for meg. Det måtte bli sangen I syndsforlatelsens rike. Tekst og tone ved sørlendingen Asbjørn Arntzen fra 1976. Sangteksten har djupt innhold og tyngde og presenterer evangeliet på en veldig fin og tydelig måte. For anskuelig gjort gleden av å kunne hvile I det som Jesus gjorde for oss. På tross av skiftende følelser, opp- og nedturer I livet, det noe som ligger fast hele veien. Noen sangstrofer betoner dette. Var ingen maktet, det gjorde Gud. På Jesus troen grunnet, og lovens krav de må vike I syndsforlatelsens rike. Og en invitasjon. En ny begynnelse finnes for en vær som sier allting til Gud som det Han velkommen blant slike I syndsforlatelsens rike. Og endelig til slutt, en takkesang uten like I Jesu evige rike. Bakgrunnen for at denne sangen kom til ifølge Asbjørn Arntzen selv relatert til en sommer på Justøya Bibelcamp ved Lillesand, der Arntzen var organist I over 10 somre fra rundt 1970. Hovedtaleren og grunnleggeren av Bibelcampen, predikanten Jon Olav Larsen, holdt en rekke bibeltimer sommeren 75-76 om temaet I syndsforlatelsens rike. Det var Larsens ønsketema å forkynne. Utgangspunktet for Larsen var boken til Carl Olav Rosenius med samme titel. Arntzen har I tidligere år deltatt mye på møteaksjoner på Sunnmøre, I Ørsta og Volda, og I en lengre periode I Ålesund kirke under en felles møteaksjon der Jon Olav Larsen var taler. Flere ble frelst under denne aksjonen. Og mange av oss som har noen år på baken, deltok der og husker det med glede. Nå får vi høre Sverre Mo synge denne nydelige sangen. Ønsker deg en velsignet dag.

Fredag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

For over 300 år siden skrev den brittiske forfatteren John Donne et dikt som mye sitert. Intet menneske en øy, hel og ubeskåret I seg selv. Hvert menneske et stykke av fastlandet, en del av det hele. Hvert menneskes død forminsker meg, for jeg innesluttet I menneskeheten. Gå derfor aldri ut for å spørre, hvem ringer klokkene for? Klokkene ringer for deg. Diktet en tankevekker for oss som lever I individualismens tidsalder. Jeg tenker meg lett som en ensom øy I folkemengden. Men rikdommen å se meg som en del av en familie, et nabolag, et fellesskap, en menighet, et land og et folk. Gud har skapt oss til samfunn. Kristus har helliget fellesskapet. Derfor dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere de helliges medborgere og Guds familie. Klokkene ringer for deg til ettertanke.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: I flere aviser finner vi tegneseriestriper med den distre professoren. Hans mange snedige uttalelser fremkaller ofte smil. Av og til så kommer det også gullkorn med alvor. Et av disse gullkornene kom da han fikk følgende spørsmål. Hvis du kunne fått et ønske oppfylt, hva skulle du da ha ønsket deg? Etter å ha tenkt seg om noen sekunder, så falt følgende kloke svar. Da ville jeg ønsket å kunne tie med tilbakevirkende kraft. Ja, hvem av oss kjenner oss ikke igjen her? Jeg har mistet tellinga på hvor mange ganger jeg angret ord og setninger som ikke bare glapp ut, men som jeg bevisst slapp ut av munnen min. Hvorfor sa jeg de sårende ordene til kona mi? Hvordan kunne jeg bruke slike harde ord til barna mine? Hvorfor ble jeg litt for ironisk mot arbeidskollegaen? Tenk å kunne hatt muligheten til å tilbakekalle ordene som såret. Tenk å kunne hatt en sånn spole-tilbake-knapp sekunder etter at ordene hadde passert leppene mine. Ja, tenk det. Boken Ordspråkene er en del av visdomslitteraturen I Bibelen. Her finner vi noen gode gullkorn som sier noe om leppenes og ordens kraft. På godt og ondt. Ordspråkene 13.3 Den som vokter sin munn bevarer livet. Men den som lukker sine lepper vidt opp, for ham blir det til ulykke. Å tie kan ofte være gull, mens det å snakke ikke engang sølv, men nærmest fungerer som ødeleggende gift. Vi mange som trenger å be om at Gud må være vokter ved munnens port. Ja, noen ganger ser han sikkert også behov for å sette glidelås på leppene mine. Så vokt orda din, og tenk gjennom hva den andre kan oppfatte og reagere på de orda som du sender ut.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Høyesteretts ankeutvalg avviser anken av varetektsfengslingen av mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren. Hun ble funnet med omfattende skader i hjemmet sitt og døde på sykehuset dagen etter. Kjæresten hennes, en mann i 30-årene, ble ettertid siktet for drap. Dødstallet etter gårsdagens skoleskyting i Thailand har steget til 9 etter at en 12 år gammel jente døde av skadene i dag. Hendelsen skjedde på en skole i utkanten av Bangkok, melder NTB. Gjerningspersonen var selv elev og skal først ha drept sine besteforeldre før han dro tilbake til skolen. En kvinne i 80-årene er siktet etter dødsulykken på Gamle Mossevei i Nordre Follo i går, der en mannlig syklist i slutten av 40-årene omkom. Politiet opplyser at det ble sikret blodprøver av kvinnen, og bilen hennes er beslaglagt for videre undersøkelser. Saken etterforskes videre, melder TV 2. En drone kom inn i Bulgarias luftrom i dag og eksploderte nær byen Kardam, det opplyser Bulgarias statsminister. Eksplosjonen skjedde i en solsikkeåker rundt en kilometer fra den transbalkanske gassrørledningen som går fra Ukraina til Tyrkia. Ingen ble skadet, melder NTB. En buss har kjørt ut av veien på E6 ved Namsskogan i Trøndelag. Bussen ble liggende på siden, og flere passasjerer er skadet, var første melding fra politiet. Det skal være en tysk turistbuss som er involvert, og den siste meldingen tyder på at ingen er alvorlig skadet. Tre personer er siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse i Fredrikstad i går kveld. To personer ble sendt til sykehus, og en tredje ble pågrepet på kvelden. Nå opplyser Sjorhavne politiadvokat Fredrik Liland til TV

0: I dag skriver vi den 9. august. Det FNs internasjonale dag for urbefolkning, og derfor så har samene flaggdag I dag. Det samiske flagget det skal heises, og vi gratulerer samefolket med den viktige internasjonale merkedagen. Og Singapore har uavhengighetsdag I dag. De trådte ut I 1965 av Malaysia og fikk si fullstendighet, så vi kan sende en gratulasjon dit og vi. Og heter du Ronald eller Ronny, så har du navnedag I dag, og vi gratulerer gjerne med den. Når to tretter vinner den tredje. Når to tretter vinner den tredje, det dagens visdomsord hentet fra boka mi, ordtak samlet av Alfhild Ørjasæter. Og det kan vi nå gjøre, det har sjelden nok å få så krangle så fryktelig mye. Så hoppar vi tillbaka till 1877. Henry Stanley, brittisk uppdagelsesresande och journalist, han nådde mynningen av Kongofloden efter att ha följt älvan uppover från kysten. Och det var ju Stanley som jag vet kort fant igen om vi ska säga det sånt, den legendariske Livingston, David Livingston som hade varit länge I Afrikas indre. Dr. Livingston, I presume, sa han jo når han møtte han. Det skjedde altså I 1877. Henry Stanley nådde mange ting og oppnådde mye I Afrika, men han var en forholdsvis brutal mann som håndterte særlig de innfødte på en ikke spesielt bra måte. I 1884 så ble den første flygning I et luftfartøy foretatt. Det var et fransk luftskip som ble forekjørt av tre franskmenn, naturlig nok, og de klarte da å flyge, og de klarte å styre, så de landet omtrent der de hadde tenkt. I 1909 så ble Handel og Kontor grunnlagt som eget fagforbund, og de jo fremdeles oppegående I aller høgste grad. Og I 1945 så slapp Amerika sin andre atombombe over Nagasaki. Den første var jo over Hiroshima. En stor del av byen ble ødelagt, og 39 000 mennesker drept og 40 000 såret. Da etter å få to atombomber over fem, så kapitulerte av Japan, og den andre verdenskrig var endelig over. Vi kan nevne at I 1944, det vi jo midt I bær- og syltetida nå, da var sylteglas og syltekrukka, det var forbeholdt kun skadde, syke og nygifte mennesker. Sylteglas og syltekrukka var altså kun for skadde, syke og nygifte mennesker. Vanlige husholdninger fikk ikke lov å bruke det, for det var vanskelig å skaffe nok. I 1963 så ble Børgefjell Nasjonalpark opprettet denne dagen, og I 1974 så ble Gerald Ford tatt I ed som USA sin president, etter at Richard Nixon trakk seg dagen før. Og det siste vi skal si om denne dagen I august, det skjedde I 1993, da ble fikk Belgia ny konge, Albert den andre tok over tronen etter sin far kong Baduin. Så vet vi det
1: Trosvitaminer. Energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
2: Aksjeinvestering, det ikke noe for den likegyldige eller den som tenker kortsiktig. Men du trenger ikke være finansmann om du har tenkt å putte noen av pengene dine I aksjer. Også vanlige amatører, som de fleste av oss kan investere I slike verdipapirer. Men det finnes noen råd du bør følge hvis du ikke skal sitte igjen med tapt kapital. Kanskje følgende råd det viktigste. Sett deg klare mål for aksjesparingen din, tenk langsiktig. Kortsiktig sparing for å få rask gevinst lønner seg sjelden. På kort sikt kan nemlig aksjekursene svinge kraftig, Derfor passer aksjer best for langsiktig sparing. Et annet godt råd å ikke investere I selskaper du har mistanke om kommer til å gå konkurs. Kanskje det rådet skjønner selv den mest enøyde og naive amatør. Men faktisk dessverre det nettopp slik mange tenker å oppføre seg når det gjelder aksjeinvestering I overført betydning. Tenk deg at livet ditt og de livsverdiene du har, de som aksjer. Hvor investerer du ditt liv? Det kan virke som om mange tror at de kommer til å leve evig på denne jorda. Tid og penger og krefter investeres I ting og tang vi likevel en dag må gi fra oss, etterlat til andre når vi legges I grav. I tillegg så sier Bibelen at verden AS en dag vil gå konkurs. 1. Johannes brev 2,17 For verden går til grunne med alt sitt begjær, men den som gjør Guds vilje består til evig tid. Guds ord forutsier altså at jorda, verden, den virkeligheten vi lever og beveger oss I, ikke et fornuftig langsiktig investeringsobjekt. Putt derfor ikke det du mener verdifullt inn I en verden som en dag likevel kommer til å gå konkurs. Tenk langsiktig, invester for evigheten og himmelen. Da gjør du Guds vilje, og da vil du og ditt livsverk bestå til evig tid.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hei, jeg heter Johan Halsne. Min tro viktig for meg, for det den rettet mot en Gud, som så stor at han overalt, den allmektige, ikke begrenset av ytre omstendigheter og forandringer.

Det fortelles om en som underviste i pedagogikk og var ekspert på barneoppdragelse. Etter noen år var han blitt professor og en stor autoritet på området. Men han snudde ikke bare bunken med manuskripter og sa det samme hele tiden. Mens han var ung og enslig, samlet han visdommen sin i 10 bud for foreldre. Men etter at han hadde giftet seg og fått barn selv, ga han ut 10 råd om barneoppdragelse. Da han hadde fått flere barn, foreleste han om 10 tanker om barneoppdragelse. Men i god tid før han ble pensjonist, ga han opp. Jo mer vi kommer i nærkontakt med det levende livet, jo mindre skråsikre kan vi bli. En sann ydmykhet innrømmer at det er mye vi ikke vet, men det er noen evige sannheter vi alle kan få del i. Bibelen sier, «For Herren er den som gir visdom. Fra hans munn kommer kunnskap og forstand.» Ordspråkene 2:6.

Jeg heter Gudrun Lungva. Trua mi, den viktig for meg, fordi den gir meg en indre ro som jeg ikke kan få på noen annen måte. Å være trygg i trua på Jesus Kristus, det gir meg en fred i sjela som overgår all forstand.

Navnet mitt er Anne-Brit Bjørkhaug Farstad, og jeg bor på Bryne på Jæren. Jeg er forresten søster til Inge Magnus Vassvik, som driver Vassvik Media. Jeg nærmer meg nå 69 år, og er pensjonert lærer etter 44 år i småskolen. Jeg har tre voksne unger, og har nå fått fem barnebarn. Jeg er gift med Jan Finn Farstad fra Farstad på Mørekysten. Vi gifte oss i 2007, etter det da hadde jeg vært enka i 10,5 år. Harald Bjørkhaug, som da far til ungene, han døde uventet og brått i desember 69. Da var han bare 47 år gammel. Da var det godt å ha en trygge og gode tro. Gode familie og en visshet om et på gjensyn. Og mange forbedrere som bar meg gjennom tøffe dager og år. Er det en ting jeg har fått erfart, så er det at det nytter å be. Og når jeg nå ble utfordret på min sang, så er det jo mange sanger som jeg er veldig glad i. Men jeg velger å dele en sang som fikk bety svært mye for meg nettopp i den tida da livet var som tøffeste. Dager og år og gikk, og jeg opplevde vel, så Bibelen sier, at Gud gir kraft etter som dagen er. Hverdagen, det var egentlig det enkleste. Da hadde jeg oppgave å gå til. Men så kom disse feriene, der det normalt du samler krefter. Vi så frem til endelig å få fri, og for en som er blitt alene, slik som jeg hadde blitt da, så er ofte opplevelsen det motsatte. Ferie og fri, det er tungt. Så husker jeg så godt den dagen, det ble sommerferie i 2002. Da hadde jeg nettopp rundet 50 år, og få dager før ferien kom Art Irene innom en tur. Og da fikk jeg den nye CD-en av deg. Og så da jeg var vel hjemme fra skolen den siste skoledagen, så kjente jeg bare klumpen i magen. Jeg var så trist og tenkte bare, hvordan skal jeg klare denne ferien alene? Da sette jeg på CD-en, og så ljomet det så fint ut i stovet. Hold ut mitt barn. Det var rett inntil meg, og jeg grein og støvsugde og spilte den om igjen og fikk en styrke som var helt utrolig. Jeg fikk på en måte ut smerten som jeg hadde gitt så sterkt og kjent på der og da. Gud viste meg gjennom denne sangen så tydelig at snart så er alt bra. Gud, han vil gå med meg videre slik som han har gjort det inntil nå. Så hver gang når jeg nå hører denne sangen, så tenker jeg tilbake på hvordan den hjelper meg gjennom en tøffe periode i livet, og at vi alle sammen som hører han til har det beste igjen.

0: You've been dismissed.
1: Bye-bye. Goodbye.
2: Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmøre.no for hele sendeplanen.

Du har lyttet til Radio Sunnmøre denne timen her, og sendingen den fortsetter her på Radio Sunnmøre med mye godt innhold og god og variert musikk.

Понятно. Høyesteretts ankeutvalg avviser anken av varetektsfengslingen av mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren. Hun ble funnet med omfattende skader i hjemmet sitt og døde på sykehuset dagen etter. Kjæresten hennes, en mann i 30-årene, ble ettertid siktet for drap. Dødstallet etter gårsdagens skoleskyting i Thailand har steget til 9 etter at en 12 år gammel jente døde av skadene i dag. Hendelsen skjedde på en skole i utkanten av Bangkok, melder NTB. Gjerningspersonen var selv elev og skal først ha drept sine besteforeldre før han dro tilbake til skolen. En kvinne i 80-årene siktet etter dødsulykken på Gamle Mossevei i Nordre Follo i går, der en mannlig syklist i slutten av 40-årene omkom. Politiet opplyser at det ble sikret blodprøver av kvinnen, og bilen hennes beslaglagt for videre undersøkelser. Saken etterforskes videre, melder TV2. En drone kom inn i Bulgarias luftrom i dag og eksploderte nær byen Kardam, det opplyser Bulgarias statsminister. Eksplosjonen skjedde i en solsikkeåker rundt en kilometer fra den transbalkanske gassrørledningen som går fra Ukraina til Tyrkia. Ingen ble skadet, melder NTB. En buss har kjørt ut av veien på E6 ved Namsskogan i Trøndelag. Bussen ble liggende på siden, og flere passasjerer skadet, var første melding fra politiet. Det skal være en tysk turistbuss som involvert, og den siste meldingen tyder på at ingen alvorlig skadet. Tre personer siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse i Fredrikstad i går kveld. To personer ble sendt til sykehus, og en tredje ble pågrepet på kvelden. Nå opplyser Sjorhavne politiadvokat Fredrik Liland til TV2 at alle de tre involverte har status som siktet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter frem de gode gamle slagerne fra bedehusland. I studio

Da vi I gang igjen vi med et nytt program I serien vår gode gamle her på Radio Sunnmøre. Og det var Ingunn og Alf Magnus Tysse, et sangektepar som bosatt I Nordhordland inne I Osterfjorden, hvis de ikke tar veldig mye feil, som har sunget sammen I mange, mange år. Og sangen jo «Jeg har hørt om en stad ovan molnen», som ble skrevet av den svenske sangforfatteren Lydia Littell, som døde midt på 1950-tallet og ble knapt 50 år gammel. Denne sangen, pluss det enda som bærer de to mest kjente av Lydia Littell sine sanger, men nå har jeg jo skrevet barnesanger som «Alle, alle vil vi ha med», og «Om jeg liten eller stor», hvis du kjenner til dem. Ja, velkommen da til en time med mange flotte perler, spør du meg I alle fall. Vi skal fortsette med CD-en, eller fra CD-en Bedehusland, de gitt ut flere CD-er med det navnet. Der det en sang som I alle fall jeg husker ifra min ungdomstid, eller barndomstid faktisk, som leirleder. Løft ditt blikk, du ungdomsflokk, se koffets tegn, en sånn gammel kampsang for å sette glød I kristen ungdom. Berlevåg Mannskor, som jo ble landskjent av filmen Heftig og begeistret, som gitt ut for ja, over 20 år siden, det nå. Og vi tror de fleste som var med I den filmen ikke iblant oss lenger, men der syng Berlevåg Mannskor, jeg har hørt om Perleporten. Og det skal de få gjøre til også. Og så skal vi ha med oss våre venner oppe I gata her I Pinsekirke på Moa, utenfor Ålesund. Hymnos Det noe hyggelige karer som noen av dem har vært I studio hos meg som skal få sunge sammen siden tidlig på 90-tallet. De skal få lov å synge «Det ingen hemmelighet, hva Gud formår». Det blir det første, eller de sang nummer 2, 3 og 4 da, rettere sagt, I dagens program.

0: I april 2017 så var Johan Grytten innom studio til Radio Sunnmøre og delte fortellingen om hvordan salmer og salige stund uten like ble til, og hvordan forfatteren Johan Halmrast skrev den. Vi har tatt dette klippet fra Johan Grytten og lagt det inn I serien Min sang, og nå skal du få høre hvordan denne flotte påskesalmen ble til, og så skal Lage Vedin få framføre henne til oss. Etterpå.
1: Johan Halmrast, han var I sin samtid ikke mye verdt. Han var alldeles ikke medlem av Vi Stores forening, og navnet hans var slettes ikke å finne på noen politisk liste, for eksempel. Den eneste liste han figurerte på var Frelsesarmeens uteliggebudsjett for hovedstaden. Den beskjedne og forkomne, så kan si, mannen var det få som regnet med. Til tross for at han var utrustet rikt, både språklig og med mange ferdigheter. Riktig nok så tjente han seg noen kroner her og der som oversetter. Det var hans det boklige han var opptatt med, og han gikk mye sine egne tanker. Forfatter og dikter det var han også, men det ga lite av seg I kroner og øre. Men han styrte godt og passet godt på det lille han kom over på sin vei og klarte å få seg etter hvert en knøttliten hybel. Men slik som han lidenskapelig dyrket skriveria sine, flommet det usle lille rom over med papirlapper og notater så han knapt kunne komme hverken inn eller ut døra. Og så hadde han hverken hjerte eller evne, om jeg så kan si, til å kaste noe. Det gikk likevel ikke bare nedoverbakke, han ble både frilansjournalist og frelsesoldat. Men så kom dagen da Johan måtte forlate det enkle redet sitt for en tid, det lille kvistværelset som både var arbeidsrommet hans og hjemme. Jeg husker ikke om han var slik han måtte innlegg på sykehus eller hva det var som kom på, men han måtte I alle fall forlate rommet sitt en stund. Så var det velmenende mennesker med arbeidslyst. Og den kom få at I den anledningen, når han var vekke, så skulle jeg bruke tida for å rydde bort papirrusket til denne rotekoppen. En lastbil fra elevator ble rekvirert. Elevatoren var forløperen til Fretex, som vi kjenner til I dag. Og den skulle få jobben gjort. Nå gjaldt det å være effektiv og få rotet vekk. Tenk hvor glad han Johan vil bli når han kommer tilbake og finner hyben sin tømt og feia, og det lukta bare grønnsåp overalt. Men her gikk det mye verdifullt til gjenvinning. Blant annet cirka 30 uleste romaner fortelles det. Men I det bilen skulle til å kjøre med ruske, kommer et vindpust og løfter ett papirark ut av lasset. En nysgjerrig tilskuer springer etter arket og gir seg ikke tross alt trafikk og trikkeskinn og alt, og ga seg ikke før han fikk tak I det håndskrevne papiret. Og der leser vedkommende følgende. Å salig stund uten like. Han lever ennå. Han vandrer I seierens rike. Min sjel, hvorfor sørger der du? Han ikke lenger I graven, hvor bleknet til døden han lå. Jeg levende så ham I haven, og aldri så skjønner jeg ham så. Han lever, og jeg skal få bringe hans venner det salige ord. Tenk jeg som ringes blant ringer, den minste han kjenner på jord. Tenk jeg skal hans hilsen frembære, og kunne jeg synge det ut, og kunne jeg engler begjære, og gå med så salig et bud. Og salige stund uten like. Han lever ennå. Han vandrer I seierens rike. Min sjel, hvorfor sørger da du? Du søkte din trøst I den døde, og dvelte ved gravnatten kun, så fikk du den levende møte, og salige, salige stund. Johan Halmrast døde av lungebetennelse på den lille loftshybelen sin den 22.11.1912. Han var da 46 år gammel. Det kom ikke mange sjelene til begravelsen. Foruten far og bror var det 4 frelsesoffiserer som fulgte ham til det siste hvilested på Østre Gravlund I Oslo. Graven hans ble imidlertid forsømt og gjengrodd ganske fort. Lenge trodde man at graven var slettet, men i 1960-årene klarte sogneprest Nils Høymyr å finne den. I juni 1966 ble det avduket en minnestein over journalisten Johan Halmrast, der det tredje verset av hans kjente påskehymne er sitert. I Maria og Magdalenas lovsang var Johan Halmrast sin titel. Det var det som var titelen på diktet. Det er Maria Magdalenas møte med den tomme grav og den oppstandelse han skildrer, noe vi gjerne assosierer med vårt eget personlige møte med påskebudskapet når vi synger denne mektige salmen.

takk til Johan Grytten, som et kjent navn her I Ålesunds område for det han sa om denne perle av en sang da og salige stund uten like. Og hvis de ikke tar veldig mye feil, men det kan det jo hende at de så var det Randulf Saunes som var solist her, og hvis noen ikke enig I det, så får dere heller ringe til meg, så skal vi rette opp igjen alle feil fra I går, som Alf Prøysen sier. Vi har jo en del faste programposter I dette programmet Gode Gamle. Vi har med oss et korsang, vi har med oss en med trekspill, vi har med oss ikke minst en duett, for dem har det vært mange av I disse kristne forsamlingshusene rundt omkring, folk som sunget sammen, gjerne med trekspill eller en gitar eller et eller annet annet instrument. Og de to som skal få synge til oss nå, de kan I vanskelig tro leve lenger, for de var gamle når de sang denne sangen her for en god del år siden. Men de reiste som offisere I Frelsesarmeen gjennom et langt, langt, langt liv, Solveig og Alf Eier. Og Alf Eier, han spilte, jeg vet ikke hva det instrumentet heter, men det et bitte, bitte lite trekspill, ikke større enn et norgesglass omtrent, som han sto og spilte på. Og så tjente de sin herre på den måten da, og sangen I Frelsesarmeen kjemper vi en freidig krigerflokk I en fornøyelig duett og det jo herlig da å høre folk som I midten av 80-årene synge sånn som Solveig og Alf Eier her gjør fremad, fremad til strid for Gud og for vår frelsesær kan være mye å lære ut ifra denne sangen En annen ting vi har med det en ny sang for vi må aldri gå I den grøfta før om du blant dem som liker de gode gamle best kanskje hvis du hører på dette programmet så må du aldri gå I den grøfta at du skrur av radioen hvis det kommer kristne sanger med en annen uttrykk enn du liker, så tenker du dette skramlemusikk, for da går du glipp av noe så Gud I himmelen vil gi det. For han reiser fremdeles opp kvinner og menn som skriver sang og musikk til Guds ære. En av dem Josefina Gniste fra Sverige, og denne sangen her nå veldig rolig da, så jeg tror ingen vil tenke skramlemusikk her, men hun skriver I din nærvaro vil jeg være. Hvis du kan ha sangen til Mathias Orheim ved Jesu føtter en stille stund I bakhodet når du hører denne sangen så vil du høre at her det mange, mange likets trekk men først altså så skal vi ha med oss da duen ifra Frelsesarmeen Alf og Solveig Eier

0: nyhetene. Flere skudd ble avfyrt gjennom en dør til en leilighet nær Stockholm i natt. Flere personer var i leiligheten, men ingen skal ha blitt skadet ifølge politiet. Leiligheten ligger i en av de øvre etasjene i en boligblokk, og gjerningspersonen har brutt seg inn gjennom et vindu i hovedinngangen, melder NTB. En gutt i barneskolealder alvorlig skadet etter en sykkelulykke i Østre Toten. Noen gutter har vært inne på motocrossbanen og syklet. Denne gutten har falt av sykkelen, sier politiets operasjonsleder Bård Einar Hoft til VG. Han har fått alvorlige skader og er fløyet til sykehus i Oslo. Et barn omkommet i en ulykke der en traktor var involvert i Svenljunga vest i Sverige. Barnet ble fraktet til sykehus med luftambulanse, men døde der av skadene. Nøyaktig hvordan ulykken skjedde uklart, men politiet har beslaglagt traktoren og begynt forundersøkelser for å se om det har skjedd noe straffbart. Iran-krigen tærer på USAs våpenlagre. Beholdningen av luftvernraketter og andre viktige våpen minker raskt, opplyser høytstående tjenestemenn til avisa New York Times. Lagrene såpass tomme at det har blitt slått alarm til toppledelsen i Trump-administrasjonen, melder NTB. Mannen som var savnet i Lierne funnet i god behold. Han ble meldt savnet da han ikke kom hjem fra en bærtur i går. Det ble benyttet hundepatrulje og frivillige i søket, og redningshelikopter fra Ørlandet ble tilkalt. Han ble funnet av lokale som var ute og bisto i letingen, opplyser politiet til NRK. Minst 19 personer skadet i en togulykke i Kroatia. 6 personer ble alvorlig skadet da et passasjertog kolliderte med et godstog nord i landet. Lokale medier skriver at godstoget kan ha passert et rødt lys uten å stoppe, melder NTB. Myndighetene sier at de vil etterforske ulykken. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

I 1. Petersbrev 2:24 står det: Jesus bar våre synder på sitt legeme opp på korstreet, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdighet. Ved hans sår har vi fått legedom. I Lukas 4, 18 og 19 sier Jesus: Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et gledesbudskap for fattige. Han har sendt meg for å kunngjøre at fanger skal få frihet, og blinde få syn igjen, for å sette undertrykte fri, og rope ut et nådens ord fra Herren.

0: Velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet, basert på programserien Insight for a Living med Chuck Swindoll. Programmet produsert av P7 Kristen Riksradio, og taler Ola Bjoland.
1: Jeg skal si deg en ting. Hvis du passiv I forhold til fristelse, vil du bli overvunnet og oppleve nederlag hver eneste dag I ditt liv.

Hva er fristelse? Hvor kommer den fra? Er det Gud som frister? Eller kommer fristelsen fra mennesker? Eller kanskje det er djevelen som står bak? Dette er noen av de spørsmålene Ola Bjorland tar opp i dagens program. Et annet interessant spørsmål er, hva er de mest typiske fristelser for mennesker i dag? Hvor er vi mest utsatt? Hvor er faren størst? Hva er vårt svake punkt? Og sist, men ikke minst, hva kan vi gjøre for å unngå fristelser? Og hva kan vi gjøre for å seire over fristelser når de likevel kommer? Vi hører jo ofte at vi ikke skal gjøre noe, men at Gud skal kjempe for oss. Er det ikke noe vi kan gjøre selv for å unngå å falle for fristelser? La oss høre hva Ola Bjorland har å si om alle disse spørsmålene når han i dag tar opp temaet fristelse.

0: Marcus Antonius var navnet på en berømt sanger, kjent som en sanger med sølvstrupe. Han var forresten også en strålende statsmann, modig, han var sterk, virkelig flott type, hadde alle de kvaliteten som skulle til for å bli en verdenshersker. Men han hadde en skjebnesvanger svakhet, en moralsk svakhet, og det var svakheten for fristelser. Og så stor var hans svakhet at hans rådgiver ved en anledning ropte like opp i ansiktet på han: «Å Markus, du store stønn, i stand til å beseire verden, men ikke i stand til å motstå en fristelse.» Denne anklage er greit ikke bare gjelder Marcus Antonius, og ikke bare folk i den ikke-kristne verden, men jeg er redd den gjelder også mange i de kristne rekke. Vi møter alle fristelser, men faktum er at mange enda ikke har funnet noe svar på hvordan en skal møte fristelser og motstå fristelser når de kommer. I dag skal vi prøve å snakke om hva fristelse er, og hvorfor den ofte er sånn suksess i våre liv. Hva som gjør at den virker så effektivt, og hvordan vi bedre kan mestre den. Hvordan kan vi lære noe som Marcus Antonius aldri lærte? Hvordan kan vi lære å motstå en fristelse? Jeg sjekket i et leksikon og fant ut at ordet fristelse er å bli lokket til å gjøre noe galt ved hjelp av løfte om å oppnå tilfredsstillelse eller fordeler. Og det er en ganske god definisjon. Fristelse er å bli lokket til å gjøre noe galt ved hjelp av løfte om å oppnå tilfredsstillelse eller fordeler. Det er det det dreier seg om når vi snakker om fristelse. Når vi snakker om fristelse, har vi lett for å tenke på det sanselige aspektet, ikke sant? Jeg kan nesten vedde på at hvis jeg foretok en avstemning blant folk, eller en undersøkelse der jeg spurte «Hva betyr fristelse for deg?», så ville de aller fleste svare «Fristelse er noe som har med seksualitet å gjøre, noe som har med lyst å gjøre, begjær». Ja, det er visst nok fristelse. Men det er ikke det eneste som har med fristelse å gjøre. Vi kan bli fristet til sladder. Vi kan bli fristet til baktalelse. Vi kan bli fristet til å ta noe som ikke er vårt. Vi kan bli fristet til misunnelse, fornærmelse, til å hevne oss, til å ta igjen. Vi kan bli fristet til å forsvare oss selv. Det er fristelser av alle slag. Så når vi nå snakker om fristelse, ikke begrenste det bare dette ene området i livet som har med det sensuelle å gjøre, med mindre nettopp det er ditt svake punkt. I Galaterbrevet kapittel 5 ser vi at fristelse kan bli overvunnet på en spesiell måte. Vers 22 taler om åndens frukt. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålmodighet, selvbeherskelse. Der er ordet vi er på jakt etter. Hvordan overvinner en fristelse? Den overvinnes ved selvbeherskelse. Ordet betyr egentlig indre styrke, og det er nøyaktig det dreier seg om. Åndens frukt gir indre styrke. Det har vært ofte oversatt med herredømme eller kontroll i litteratur utenom den bibelske litteratur fra den tida. Med andre ord, en av de ting ånden lover å gjøre for Guds barn er å gjøre han i stand til å få kontroll over seg selv, over sine svakheter, over sine problem. Det er åndens frukt. Det er den hellige ånds oppgave. Men vent litt, vil noen si. Det er jo ikke jeg som skal gjøre dette. Det er Gud som skal gjøre det. Jeg er kun passivt involvert. Det er Gud som er aktiv. For selvbeherskelse er jo tross alt en frukt av ånden. Jeg er sikker på at mange tenker slik, og har lært å tenke slik. Men det er en farlig lære det, for selvbeherskelse kommer rett nok ifra Guds ånd, men det er vi som baner vei for dette. Det er viktig å være klar over. Vi hører ofte i forkynnelsen at vi bare skal være passive instrument som flyter rundt og som Gud tar i bruk. Og hvis noe må gjøres, så venter jeg passivt på Gud, og han skal gjøre det. Jeg kan intet gjøre, ikke sant? I alle fall svært lite. Og hvis jeg blir for involvert i hans verk, så blir det kjødelige gjerninger. Og det kan høres greit nok ut så langt det rekker, i alle fall i teorien. Men i praksis fører det ofte med seg at menneskene ikke vært involvert i det hele tatt. Gud skal liksom føre kampen for meg og gjennom meg, og jeg skal være et passivt instrument i hans hende. Jeg skal si deg en ting. Hvis du er passiv i forhold til fristelsene, så vil du bli overvunnet og oppleve nederlag hver eneste dag i ditt liv, på tross av at åndens frukt står til disposisjon for deg. Selvbeherskelse kommer fra Gud, ja, men jeg vil gjerne si det igjen, det er vi som rydder vei for den, det er vi som tar den i bruk og anvender den. Hvordan vet jeg det? Se på 2. Peters brev, kapittel 1. 2. Peters brev taler om det samme, nemlig selvbeherskelse, og ifra vers 4 står der: «Derved har vi fått de dyrebareste og største løfter, ved dem skulle dere få del i guddommelig natur, etter at dere har sluppet bort fra forfall i verden, det som kommer av begjæret. Derfor må dere sette alt inn på at troen viser seg i rett liv, og det rette liv i innsikt, og innsikten i selvbeherskelse, og selvbeherskelsen i utholdenhet, og utholdenheten i gudsfrykt, og gudsfrykten i brorskap, og brorskapen i kjærlighet.» I denne rekke av formaninger inkluderes vårt eget ansvar, ser du. Du er ansvarlig for selvbeherskelse. Høres kanskje ut som en selvmotsigelse, men det er ikke det. Galaterbrevet sier at det er en frukt av ånden, ja. Og det er det. Det er en ingrediens ifra himmelen som Gud gir oss når vi kommer til tro på Jesus. Og når Guds ånd lever i oss og kontrollerer oss, da blir det selvkontroll. Men Peter sier, du må ta den i bruk. Du må anvende det. Du må ta det til deg. La oss gå til Jakobs brev kapittel 1, vers 13. Vi har noen prinsipp når det gjelder hvordan vi skal forholde oss til fristelser. La oss se på disse prinsipp i vers 13-15. Ingen som blir fristet må si, det er Gud som frister meg. For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. Den som blir fristet, lokkes og dras av sitt eget begjær. Når begjæret er blitt svangert, føder det synd, og når synden er moden, føder den død. Det første prinsippet vi finner her i vers 13 er: fristelse er uunngåelig. Ingen som blir fristet må si, det er Gud som frister meg, står det her. Det står ikke, ingen må si hvis han blir fristet. Det står når han blir fristet. Det ville være deilig hvis en kunne leve uten fristelser, men det kan vi ikke. Og hvis du er på leiding etter en plass, en fullkommen plass, ei ubebodd øy for eksempel, et hellig sted der du ikke har vært fristet, ikke flytt dit. For hvis du flytter dit, kommer i det minste du til å øyelegge idyllen. For du ser, når du drar, så kommer du til å dra med deg ditt sinn og dine tanker, som er selve plassen der fristelsen oppstår, ifølge Jakob. Poenget er at vi aldri vil finne en plass der det ikke er fristelser. Munken som lever bak murene sliter med fristelser like reelle som forretningsmannen på reise i de store byene. Salgsmannen som møter livets fristelser kjemper med deg hverken mer eller mindre enn presten og predikanten. Hver eneste en møter fristelser. De er uunngåelige, og vi kan ikke rømme ifra dem. Og jeg er glad at Bibelen ikke går utenom dette temaet. Den er svært praktisk når det gjelder dette. Og den får deg ikke til å føle deg skyldig fordi om du har fristelse. Jeg vet at jeg må være forsiktig når jeg sier det på denne måten, men jeg vil gjerne si, det er ikke noe galt å bli fristet. Det er ikke noe galt i å møte ting som frister oss. Ingenting galt med det. Det skal jeg komme tilbake til å forklare litt senere. Så til det andre prinsippet for disse versene. Det første var altså at fristelse er uunngåelig. Det andre prinsippet er at fristelse kommer ikke fra Gud. Vers 13. Ingen som blir fristet må si, det er Gud som frister meg. Har du noen gang gjort det? Det klassiske eksempel er jo Adam i Edens hage, ikke sant? Du husker at når han åt av frukten og Gud sa, hva er det du har gjort? Og du husker kanskje hva han svarte. Kvinnen som du ga meg, fikk meg til å ete. Hva er det egentlig han sier? Indirekte Gud, så er det du som har satt meg opp til å synde. Her, nøyd deg naturens rike gave og velsignelser i Edens hage, og så kommer dette kvinnemennesket som du sendte inn i mitt liv. Og hvis det ikke hadde vært for henne, så ville jeg ikke ha blitt fristet. Og nei, Gud sender ikke våre fristelser. Ikke engang indirekte. Visst nok kan han tillade at vi møter ting og fristelser i vårt liv, men når du gir etter for fristelsen som du møter, så er ikke Gud delaktig i den akten som da skjer. Når vi gir etter for fristelse, så er ikke Gud involvert. Og dette bringer oss til det neste prinsipp, som vi finner i vers 14. Når du faller i fristelse, kan du egentlig ikke skylde på fristelsen selv. Det er ikke fristelsen sin skyld at du faller. Det er de skyld. For fristelsen alene kan ikke føre deg til fall. Det er din egen tilslutning som gjør at du faller. Når vi velger å gi etter for fristelse, er det en personlig sak. Vi kan ikke skylde på noen andre. Ingenting er så sterkt utenfor oss at det alene kan forårsake synd. Synd tar plass når vi samtykker i det vi møter og lar oss involvere. Men ingenting utenfor oss selv, som lokker og frister oss, kan alene føre til synd. Det forutsetter en tilslutning, akkurat som en magnet som blir dratt til en magnet. Når det forekommer en slik magnet, og det ikke er noen respons, så er det slik at selv om magneten blir sterkere og sterkere, så kan den ikke dra en gjenstand til seg hvis det ikke er en tilsvarende respons inne i den andre gjenstanden. Det kan være en sterk fristelse, visst kan det det, men det fører ikke til synd med mindre jeg personlig, individuelt, lar meg involvere i det. I Romerbrevet og i flere andre brev taler Paulus mye om at vi er døde for synden. Det er kanskje litt vanskelig å forstå dette, fordi ja, det uttrykkes på en måte som ikke vi er vant med å snakke om. Men for det Jesus døde for oss, sier Paulus, så er vi døde med han, vi som tror på Jesus. Dette er mer en teori, sier Paulus. For dette kan vi bruke i vår kamp imot fristelsen. Vi skal akte oss som døde for synden, sier Paulus. Det betyr at når fristelsen møter oss, så skal vi si til oss selv, jeg er som død overfor den synd. Jeg er som død overfor den fristelsen. Jeg skylder den ingen lydighet lenger. Den har ingen rett over meg, eller makt over meg. For Jesus har kjøpt meg fri ifra denne synd. Da jeg skulle betale et avdrag på studiegjelden her om dagen, så kom jeg til å lese gjennom selve betingelsene for lånet jeg opptok da jeg studerte. Og jeg la merke til i en av paragrafene at det sto at hvis lånetaker dør, så er han fritatt ifra gjelden. Gjelden, eller banken, har ingen rettigheter lenger overfor den som død. Og det er noe av det samme Paulus taler om her i Romerbrevet. Når du død med Kristus, så har ingen kreditor rett på deg lenger. Og det kan du si til deg selv når du blir fristet. Jeg er ikke pliktig til å adlyde fristelsen. Den har ingen rett over meg, eller makt over meg lenger. Vi hadde en gang en hund hjemme på gården. Svært lydig og vel oppdrett hund. På det minste signal adlydde den. Men så hendte det en dag at hunden døde. Jeg husker at han lå på veien helt livløse. Prøvde å snakke til han, men ingen reaksjon. Jeg ropte høyere, men fortsatt ingen reaksjon. Tidligere hadde hunden adlytt meg på det minste signal. Men nå var han død. Og jeg oppdagte at i det øyeblikk han var død, så hadde jeg ingen makt over han lenger. Ingen innflytelse lenger. Jeg kunne rope inn i øyra på han, men det hjalp ingenting. Jeg kunne stå og hoppe på han og skrike og bære meg, men hunden lå livløs og reagerte ikke. Hva var det som var skjedd? Var min makt og autoritet blitt svekket? Nei. Ingenting hadde forandret seg hos meg. Men hunden var død. Og i det øyeblikk han var død, hadde jeg ingen makt over han lenger. Jeg kunne ikke kommandere over han lenger. Samme hvor sterkt jeg ropte, og hvor stor autoritet jeg brukte, min autoritet nådde ikke lenger inn hos hunden. Han var død. Han var fri ifra min kontroll. Slik er det med det Paulus taler om i Romerbrevet. Han sier at du som tror på Jesus, du er som død overfor synden. Og dette skal du bruke når du møter fristelse. Du skal si til deg selv, jeg er død overfor disse fristelsene. Jeg er kjøpt fri ifra dette. Tar ingen makt eller rett over meg lenger. For Jesus har kjøpt meg fri fra synden. Og da skal du få oppleve det utrolige, at dette hjelper deg i kampen imot fristelsen. Det hjelper deg å så å si bevepne seg med denne tanke at jeg er død ifra synden, og derfor er jeg fri. Jeg tenker ofte på fristelsen når jeg står hjemme i elva og fisker laks. For Jakobs brev er nettopp terminologien hentet fra fiskernes verden. Når jeg fisker, har jeg ofte tenkt, dette er jo akkurat som en fristelse. Det er vel bare en prest som ville tenke slik når han står og fisker, men hva er det du gjør når du fisker? Du er dum hvis du fester en lysbærer på krogen og kaster den i vattnet og tror at du skal få fisk. Og du er dum hvis du fester en klesklype på snøret eller en spiker. Hvorfor? Fordi det har ingen appell hos fisken. Du må sørge for et skikkelig agn. Et agn som interesserer fisken. Hvorfor fisken liker en rød, store mark? Det har jeg nå aldri forstått, men han gjør nå det. Og så setter du en saftig, feit meitemark på krogen, og den krøller seg rundt krogen, og du kaster den ut i elva. Og fisken kan ikke motstå han. Og hvis du lirker og lurer snøret på den rette måten, og får agnet til å legge seg til rette foran nasen på fisken, der har du den. Hvorfor? Fordi vi har valgt et agn som interesserer han, som korresponderer med hans indre lyst. Der ligger fisken trygg og rolig, og driver på med sine ting langt der nede i djupet, og agnet blir kastet, og han ser det. Og jeg vet ikke hvordan fisken tenker, hva som går for seg i det vesle fiskehodet, men han ser agnet, og han tenker kanskje, nam nam, det der ser godt ut. Og i det øyeblikk fisken forlater hjemmestedet sitt for å begynne å jakte på agnet, så er han så godt som fanget. Og det er også med. Somme tider vil ikke fisken bite forresten. Det er det som er spennende med laksefiske, at du vet aldri når den biter. Det kan koke av laks rundt deg, og fiskerne står i kø langs elva, men ikke tale om at den vil bite. Agnet er nøyaktig det samme, men det er et eller annet inne i fisken som ikke er det samme. Jeg har ikke klart å finne ut hva det er. De ytre forhold kan være nøyaktig det samme. Fiskeren, utstyret, agnet, værforholdene. Men fisken lar seg ikke friste den dagen. Så lenge som vi holder oss trygt på Guds gjemmested og hever styrke i han og vår oppmerksomhet vendt mot han, og anvender det som vi nettopp snakket om, og som Paulus har lært oss å bruke, at vi er kjøpt fri ifra denne makt, så kan de droppe all slags agn framfor oss. Men det interesserer oss ikke. Det er der, men Gud er også der. Hans vilje og hans ord, og den er sterkere og viktigere for oss enn noe av det der ute. Når vi forlater dette gjemmestedet og glir ut mot agnet, da er vi solgt, så godt som. Det vet du, og det vet jeg. Vi har altså et agn som er kastet, og vi har den indre lyst som blir tiltrukket av agnet. Men behøver ikke følge denne lyst, og vi behøver ikke la oss overvinne over fristelsen, hvis vi holder oss til Guds ord. Og neste gang skal vi se mer om på hvordan vi kan møte fristelser i livet.
1: Du har hørt på et program i traserien Vindu mot livet med Ola Bjoland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

I diktet «Hold ut, mitt barn» står det. I hjertet mitt er mange rom, men ett er bare ditt. Der inne er du alltid trygg, du kjære barnet mitt. Ja, hva betyr det, tror du? Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokede Alnes. Gud har et hjerte. Det er Bibelen veldig tydelig på. Han har et hjerte som elsker, som er ømt og kjærlig. Og i Noas dager så angret han i sitt hjerte at han skapte menneskene, da han så at synden fikk overhånd. Men da han så Noas hengivenhet over redningen i vannflommen, gledet han seg. Han hadde jo fra evighet ordnet med en frelse for oss. Gud har et farshjerte som brenner av trang til å få kontakt med oss mennesker. Hele dagen rekker han ut sin hånd til både onde og gode med tilgivelse og omsorg og hjelp. Hjertet hans er fullkommen hellig, og det tåler ikke synd. Derfor var det komplett umulig for oss mennesker å være i hans nærhet uten en stedfortreder. Og du som kjenner Gamle Testamentet vet at presteordningen der er et tydelig bilde på nettopp dette. Men midt i sin hellighet så lengtet Herren og hans kjærlighet etter menneskenes tilbedelse, bønn og fellesskap. Hans hjerte lei på grunn av vår villfarelse. Og den eneste veien ut av uføre var at han selv tok initiativ og lot seg ramme av straffen og tok det som skapte skille, synden, bort. Og det var det som skjedde når Jesus dø og stå opp igjen den tredje dagen. Som salmedikter Se, o bror, som skriver: På nåden i Guds hjerte som Jesus selv har brakt, ved korsets død og smerte som han for oss har smakt. Jeg nå alene bygger min tro og sjelefred, i alt han der meg trygger, den onde til fortred. Og det betyr at dette kan ikke djevelen ødelegge. Alle som vil komme til han, kan komme uansett. Og vi vil finne en åpen dør. Vi blir tatt hjertelig imot, og i det er kristendommen unik. Religioner snakker om forbedring, gjerninger, selvpining. Men i kristendommen er det ikke forbedring, men tro på Jesus og et nytt liv i han. Johannes 1,12 sier sånn: Alle de som tok imot han, ga han retten til å bli et Guds barn. De som tror på hans navn. De er født ikke av kjødsvilje, ikke av mannsvilje, men av Gud. Fra platen Keltiske skatter hører vi nå sangen «Jesus, ta meg til ditt hjerte».

Ingen har så ømt hjerte som Jesus. Ingen får oss til å føle oss så elsket som Jesus. Tenk på ordet, ja, hvert hårstrå dere har på hodet er talt. Det viser oss dimensjonen i Guds ømme hjerte. Oversikten på små og store ting i livet vårt. Gud bruker mange bilder på hvor trygg vi er når vi er i hans tanker og i hans hjerte. Og et av bildene, det leser vi om i Salme 91,4. Under hans vinger kan du søke ly. Han dekker deg med sine fjær. Hans trofasthet er skjold og vern. I februar i 2014, da datt sønnen vår ned fra et tak, nærmere 6 meter i fritt fall og ned i asfalten. Jeg sto og så på, og fikk en voldsom redsel over meg. Og hjertet mitt skreik til Gud om hjelp. Men helikopter og sykebil kom fort på plass, og før kvelden kom, var vi på vei i et ambulansefly til Trondheim. Undersøkelsen i Ålesund viste at han hadde et stygt brudd i ryggen, og en bit av ene ryggvirvelen sto farlig til. Ja, 1 millimeter fra ryggmargen. Og faren for at en bevegelse kunne gjøre han lam, var overhengende. Da vi var kommet ombord i ambulanseflyet, var bekymringene mine på topp. Det var uvær i Trondheim, og flyturen var spennende. Det tikket inn en SMS. Der sto en hilsen som gikk rett til mitt hjerte. Husk, dere er under his wings. Jeg satt bokstavelig talt ved flyvingen, og en guddommelig ro senket seg i hele meg. Fra samme sekund var flyturen rene festreisen, og i vindkastene inn mot flyplassen så la legen seg over pasienten for å holde han nede under dettingen inn på rullebanen. Men freden, den varte gjennom hele prosessen. Ryggoperasjonen var vellykket, og han er for øyeblikket i tjeneste for Youth with a Mission, som styrmann på The Medical Ship. Så der ute har han møtt unge som alle sammen har en historie om hvordan de fikk erfare akkurat Guds hjelp, og hvor det var å komme inn til Guds hjerte gjennom hard prøvelse. Noen ganger så er ikke bønnesvaret at en blir frisk og at det går bra. Noen ganger går det rett og slett ikke bra i våre øyne. Men og da har vi en plass i Guds hjerte. Og da banker hans ømme hjerte i brann for oss. Det var en kvinne med 12 barn som fikk spørsmålet, «Hvem elsker du mest?» Og da svarte hun sånn, «Den som er syk. Den av barna mine som har det vanskelig, får min kjærlighet og får min omsorg, kanskje aller mest i den perioden.» Og det er slik Jesus sitt hjerte, Guds hjerte, også er for oss. Har du det vanskelig, har du det vondt, så er du gjenstand for ekstra oppmerksomhet og ømhet akkurat nå. Vi tror han har glemt oss. Han er aldri så nær som i prøvelsens stunder, og når vanskelighetene står i kø. Og nettopp det skal du huske på, du som lytter nå. Du har en plass i Guds hjerte som er bare din. Ole Kristian Sameinen synger en hilsen til deg fra Jesus. Jeg er nær. Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Men så mange som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn.

nyhetene. Flere innbyggere har allerede varslet søksmål og erstatningskrav mot Lørenskog kommune. Flere tusen innbyggere ble rammet av et massivt dataangrep mot kommunen i mai, og de kan ha en god sak, sier advokat Thomas Christian Vangen til Romerikes Blad. Han slår fast at kommunen vil kunne være erstatningsansvarlig. Flere skudd ble avfyrt gjennom en dør til en leilighet nær Stockholm i natt. Flere personer var i leiligheten, men ingen skal ha blitt skadet ifølge politiet. Leiligheten ligger i en av de øvre etasjene i en boligblokk, og gjerningspersonen har brutt seg inn gjennom et vindu i hovedinngangen, melder NTB. En gutt i barneskolealder er alvorlig skadet etter en sykkelulykke i Østre Toten. Noen gutter har vært inne på motocrossbanen og syklet. Denne gutten har falt av sykkelen, sier politiets operasjonsleder Bård Einar Hoft til VG. Han har fått alvorlige skader og er fløyet til sykehuset i Oslo. Et barn er omkommet i en ulykke der en traktor var involvert i Svenljunga vest i Sverige. Barnet ble fraktet til sykehus med luftambulanse, men døde der av skadene. Nøyaktig hvordan ulykken skjedde er uklart, men politiet har beslaglagt traktoren og begynt forundersøkelser for å se om det har skjedd noe straffbart. Iran-krigen tærer på USAs våpenlagre. Beholdningen av luftvernraketter og andre viktige våpen minker raskt, opplyser høytstående tjenestemenn til avisa New York Times. Lagrene er såpass tomme at det har blitt slått alarm til toppledelsen i Trump-administrasjonen, melder NTB. Mannen som var savnet i Lierne er funnet i god behold. Han ble meldt savnet da han ikke kom hjem fra en bærtur i går. Det ble benyttet hundepatrulje og frivillige i søket, og redningshelikopter fra Ørlandet ble tilkalt. Han ble funnet av lokale som var ute og bisto i letingen, opplyser politiet til NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

0: Det var Svein Åge Falk det som innledde dagens Han min sang og min glede med sangen Jeg en kristen og vil det være. Og Svein Åge Falk han bor på Vestnes I Romsdalen, men akkurat nå han her I studio I, hos oss I Spjelkavika, og du skal være her hele denne timen, Svein Åge Falk. Og når du nå begynner å prate, så vil vi nok så snart skjønne at du trådte dine barnesko litt lengre nord I landet enn det vi nå.
1: Ja da, kommer ifra Lødingen kommune, Lødingen Vestbygd, og det ligger I Vesterålen region, og kommer ifra Øksneshamn, som helt ut på enden av kommunen.
0: Og du vokste opp på en forholdsvis liten øy.
1: Ja, jeg bruker å si det at den en cirka 750 meter lang og 500 meter bred, så det jo ikke store flekken, men det var en god plass å vokse opp.
0: Og uten å røpe alderen din helt, så dette var ikke så veldig lenge etter 2. verdenskrig.
1: Nei, jeg var født året etter at verdenskrigen slutta, og I 46.
0: Hvordan var det å vekse opp på en liten øy? Var det dere leikekamerater og hverdagsliv og sånne ting?
1: Leikekamerater hadde vi jo selvfølgelig på skolen. Og, men ellers så var det da min bror og jeg som bodde på øya. Det var ikke andre barn som var naboer. Og det kunne jo være ensomt, I hvert fall når han begynte på skolen og jeg var hjemme alene med mamma. Pappa var opptatt omtrent bestandig. Han var poststyrer og ekspeditør. Så, og skulle drive da et lite gårdsbruk I tillegg på øya. Så det var travelt.
0: Når jeg tenker på øy på Nordlandskysten for såpass mange år siden, så tenker jeg at det måtte være litt strabasiøst når du skulle på skolen for eksempel.
1: Ja, når det var fint vær og vi ble litt større, så rodde vi jo selv over. Eller brukte en to hester på motor. Men ellers så var det jo han pappa som måtte skysse oss med motorbåten. Og det gjorde han jo fordi at han hadde jo postkontor på fastlandet. Og så ekspedisjon også der med tok imot rutebåter. Altså. Ja.
0: Den sangen, Svein Åge, den som vi hørte nå, Jeg en kristen, den hentet fra en plate som du ga ut for en del offia. Hvordan var kristenlivet I din heim når du var liten gutt?
1: Vi var jo døpt og ble jo etter hvert konfirmert, men det å gå I kirka var jo ikke lett for oss. Så det ble jo barndåp og konfirmasjon og bryllup vi I det hele tatt hadde kontakt med kirka. Så det var jo ble litt fremmed, litt avstand. Og jeg må si det at Gud for meg den tida var kjedelig gammel gubbe som bare vil ta meg for å si det så det var ikke noe glede i den tanken på Gud den tida det var det ikke
0: Nei, for du fortalte før vi gikk I studio nå at på søndag formiddag når du ville ut og leke da måtte du sitte fint og høre på radiogudstjenesten det var vel ikke alltid like interessant det
1: Nei, det var jo det skjøt jo langt over høyet på meg det som ble forrettet der og jeg hørte ikke noe glede I det kan du si men salmene de kunne gjøre et inntrykk til meg sangtekstene, salmetekstene ønskekonserten med O store Gud og det makt I de foldede hender det var tekster som jeg syns ga klang I meg
0: Vi skal I løpet av denne timen Svein Åge Falk få høre litt om både din vei til bevisst tro på Jesus og andre ting men før det så skal du få synge en sang og bønnebarn dette en spesiell sang fortell oss litt om den
1: Ja Jeg har jo ikke noe mulighet, eller vet ikke at jeg kan si at jeg var et bønnebarn. For det at det var liksom ikke snakk om bønn. Vi ble ikke opplært I bønn, men vi ble innprentet att både varför vi firar jul och varför vi firar påske. Så det var väldigt bevisst och undervisa oss om dessa tingen. Det var det som var så jag fick, men akkurat att de bad för oss eller lärde oss att be, det har inte jag något minne om.
0: Men när du skulle ge ut plate, det är en del år sedan du gjorde det, det är det.
1: Ja, det var i 82, den kassetten.
0: Då var det kassett, ja. När du skulle ge ut den, då var denna sangen förskreven att ha med.
1: Ja, den var det, för det att jag ser egentligen hur viktigt det är och att vi ber för barnen våra. Och vi bad ju för våra barn när vi kom dit och ser ju det att vi har ju fått dem med oss och jag vet ju det att de tror och då har det kanske varit till hjälp att vi bad för dem.

0: Det var altså sangen Bønnebarn det med Svein Åge Falk som bor på Vestnes men ifra Nordland og min gjest I han min sang og min glede I dag. Og du fortalte før sangen Svein Åge at du vokste opp I en heim hvor det ikke ble snakket så veldig mye om kristen tro men du ble konfirmert og så reiste du ut I den store verden etter hvert. Hvordan var veien din ifra barndommen og til du en dag ble en kristen?
1: Ja, jeg måtte jo reise bort for å gå etter folkeskolen, så måtte jeg reise bort og gå videregående, eller framhaldsskole heter det da. Og da reiste jeg til Lødingen, bodde hos familie I 3 år, og der ble jeg også ledet med I Lødingen mannskor, hvor onkelen til mamma var en av sangerne. Og det var der jeg bodde. Og det miljøet der, synes jeg, det å få være med og synge I kor, I kirka, og synge disse gode tekstene, det var givende for meg. Og var vel kanskje en del I den utviklingen jeg var I da. Og så, etter realskolen, så søkte jeg meg inn på landbruksskole, på Kleiva I Vesterålen. Og der da hadde jeg jo begynt å lære å spille 3 grep på gitaren, så når vi satt I peisestua om søndagene og koset oss der I elevene I lag, så klunket jeg litt grann så We Shall Overcome og litt Jim Reeves for jeg var jo jeg hadde jo oppdaget Jim Reeves både med hans gospelsanger og hans såre kjærlighetssanger så I Love You Because var jo egentlig den som jeg synes var aller best av hans så da det da skulle være festlig tilstilling på landbruksskolen så kom det innhyret et danseband for det var jo selvfølgelig skulle jo være dans og da ble jeg oppfordret og utfordret til å synge sammen med det bandet, og det resulterte I det at jeg ble slengende med de på dansefester rundt om I hele Vesterålen og området I den tiden jeg gikk på landbruksskolen. Og da jeg var ferdig der og reiste hjem, så fikk jeg spørsmål om jeg ville være med til Oslo og lage en single sammen med det bandet og det var jeg jo selvfølgelig interessert I og da fikk vi en uke på oss før vi måtte kjøre ned og sørover til å lage tekst og melodi til 2 singler en som rockesanger og en så jeg skulle være solist på og det var de sa det at det var en av de første gangen det ble laget stereo-singel I Norge uten at jeg kan bekrefte det og da var vi da kjørte vi sørover og den ene siden på singelen heter Vær deg selv og den andre heter Jeg leter etter deg og som jeg sa når vi snakket I staden at jeg har jo liksom jobbet med å være meg selv opp igjennom disse årene etterpå og hun jeg letet etter, hun fant jeg så det var noe en god ting så det var litt spesielt når den singelen kom ut og jeg som nekta militæret og kom på sivilarbeid på Hustadleir oppdaget det at den singelen var på kaféen sin jukebox på Farstad. Og det resulterte I at jeg var aktuell å være med I Farstad-kvartetten da videre mens jeg var på sivilarbeid der.
0: Og det var et lokalt danseband I Fræna kommune?
1: Det var et lokalt danseband, Nils Farstad og Per Kjetil Farstad og Per Ivar Farstad. Og veldig trivelige ungdommer men da var jeg jo som sagt på I sivilt tjeneste på Hustadleir og oppdaget jo det at der var noen ungdommer fra Rogaland og Sørlandet som de utstrålte noe som jeg først ikke forstod hva det var, men det var udefinerbart. Men etter hvert så oppdaget jo det at de spiller god kristen musikk, lett glad kristen musikk, og at de var kristne. Og de inviterte meg på et møte, og jeg ble invitert til å ta imot Jesus som min frelser og gå videre med han, og da var jeg selt, da sa jeg ja takk og ble bedt for og tok imot Jesus. Og etterpå så må jeg si jeg har vært i under et prosjekt under arbeid, for jeg har enda en vei å gå før at jeg synes at jeg kan møte Jesus ansikt til ansikt.
0: Et prosjekt under arbeid. Den sangen du skal få synge til oss nå, det jo egentlig en gammel salme, tror jeg. Farvel da brede strede. Det var på en måte det som skjedde der ute på Hustadleir for din del.
1: Ja, det var faktisk det. Og det var vel en av de første sangene jeg lærte ifra sangboken. For jeg kom jo også med der når jeg måtte jo si ifra at jeg kunne ikke fortsette å være med på dansefesta. Det bydde meg imot da. Jeg kunne ikke det. Så men jeg måtte jo finne en annen plass å synge, for det var jo det jeg likte. Sånn at jeg ble med i et lokalt BDU-sang på Farstad, og var jo med der da resten av tiden så jeg var. Og jeg traff jo også hun som jeg letet etter. Hun jobbet på samvirkelaget på Farstad, og ble kjent med hun, og det utviklet seg slik at vi ble i lag og har vært gift i over 51 år

0: Du måtte altså til Hustad-Farsta I gamle Fræna kommune, I dag heter det Hustadvika kommune, både for å møte Jesus og for å møte hun som skulle bli kona di. Du sa til meg før sendingen at du traff, fant henne I tilbudsdisken på samvirkelaget. Det må du nesten forklare oss.
1: Ja, jeg bruker jo å erte henne litt med det, men nei da, det, hun satt vel egentlig I kassa da, så... Så jeg traff jo ofte Den tiden så greide jeg ikke å holde meg unna pipa Så jeg var inne og kjøpte tobakk Og det kjøpte jeg jo ofte
0: Det å oppleve to så store ting I ung alder Altså du får et nytt liv I møte med Jesus Og du får selvsagt et nytt liv når du møter din livsledsager Og de fremtidige kone Hvordan var det? Hva har det betydd for deg senere?
1: Ja, det har jo betydt alt for meg senere. Vi har jo kan vi si, jobbet veldig godt I lag. Vi har fått tre barn, og vi har fått åtte barnebarn.
0: Og så har jo vi fått lov å høre det sunge live, hadde jeg fått sagt. Og du blant dem som spiller på en sånn tolvstrenga gitar. Hvorfor akkurat det?
1: Ja, der kommer vi jo inn på det der med western og country and western. Den klangen der så appellerer til meg. Og, så jeg bruker jo å si det at jeg kan egentlig ikke spille, men jeg drar akkorder. Jeg liker best å synge. Og jeg liker best å synge tekster som gir meg noe. Tekster som jeg håper kan gi noe til andre og da er gitaren det som hjelper meg til både å holde takt og tone så litt ramme omkring det da.
0: Og så I 1982 for å vende tilbake til det så gikk du I studio ikke det det heter når man skal gi ut det som da heter en kassett hva var bakgrunnen for det?
1: Ja, det var bakgrunnen på at han Per Kjetil Farstad, som vi var I lag I Farstad-kvartetten, han hadde jo da flyttet til Kristiansand og hadde gått på musikkonservatoriet der, og var jo kommet seg godt I gang der, og han var blitt kjent med noen som drev et studio, Sela Studio, I I nærhet av Kristiansand og han hadde gjort et avtale med de at jeg skulle få komme nedover og han var produsent da på den kassetten og det som skjedde var det at jeg spillet inn en liten kassett på, med en opptaker med mine akkorder og tekster og tonehøyde og sånn og så laget de en mal så jeg da sång inn på I studio der og vi startet på fredag kveld og var ferdig på lørdag kveld med 10 sanger
0: og den kassetten den har nå blitt det remastret tror jeg det heter sånn at du har den på CD den å få tak I fremdeles
1: Ja da, jeg prøvde å finne ut hvem som eide rettighetene og nå, og det var noe som heter Sandvik Studio, tror jeg det var I Kristiansand, og jeg kontaktet de og fikk de til å remastere den og lage 50 kassetter sånn som jeg kunne ha og distribuere.
0: Så hvis noen vil ha en plate, så kan de kontakte oss, og så er det faktisk mulig.
1: Ja.
0: Vi skal høre en sang av en, jeg skal ikke si han en sambygding av det, men han I alle fall omtrent fra samme del av Norge, og kanskje mer kjent på landsplan enn du da, tross alt. Hans Inge Fagervik, Thomas sin sang. Hvorfor valgte du den?
1: Det var en av de første platen jeg fikk tak I etter at jeg kom til tru. Og jeg synes jo det at han I den tiden synes jeg faktisk det at enkelte ganger så var han litt for kjapp, det var litt for mye rockete, men jeg har lært meg å sette veldig stor pris på han, Hans Inge Fagervik. Han vel egentlig fra Helgeland. Håkon Fagervik jo bror hans. Men han bodde i Svolvær den tiden han laget den plata, LP-en, og den, jeg må si det at det sier meg jo litt om påskeevangeliet og det som Jesus gjorde for oss der og den jubelen over at Jesus lever i dag og skal komme igjen og hente oss og det er jo noe som skaper både trygghet og glede inni meg.

0: Ja, Hans Inge Fagervik tonet ut der sangen Thomas sang som Svein Åge Falk da ønskte at vi skulle høre I dette programmet. Og Svein Åge, du her fremdeles, og de fleste sangene som du synger, de skrevet tekst og melodi av andre, men nå skal vi om en liten stund høre en sang som fra de hånd «Ta deg en stund hver morgen». Skriver du mye sang og musikk?
1: Nei, kan vel ikke si at jeg skriver mye, men jeg ble egentlig fanget litt av den der engelske teksten der på take a little time in the morning it will go you better then og så tenkte jeg det at måtte prøve å lage en norsk tekst til den melodien og det ble det og den teksten og det jo så viktig at det første Det siste som tanken vi har om kvelden når vi går til ro og skal sove, det jo å legge natta og neste dag over på vår Herre. Og be om beskyttelse, og be for alle våre, og be for de tingene som vi synes viktige å legge fram for Gud. Og det første om morgenen, det jo å sukke til Gud og være glad for den nye dagen vi har fått og takknemlig til Gud for det han gir oss I den dagen og de menneskene vi får lov til å møte.
0: Det å oversette en sang fra engelsk til norsk og både skulle bevare innholdet og rim og klang og melodi og sånn, det vanskelig?
1: Det kan være utfordringer, ja. Av og til så går det, andre ganger som jeg gir opp. Men jeg har jo også, jeg vet jo det at det er sanger som jeg har skrevet en norsk tekst til, som jeg har jobbet med lenge, kanskje flere år, før jeg har fått de sånn som jeg vil ha de.
0: Du fremdeles ute og syng av og til. Hva gir det å få lov å stå foran et publikum, enten det stort eller lite, det ofte lite kanskje for mange plasser, men altså å få lov å synge disse sangene?
1: Det godt, og altså, folk sier du har fått en gave, og jeg må jo selvfølgelig bare være enig I det, jeg har jo fått en gave. Jeg forstår ikke helt at det noe spesielt, men jeg elsker jo å synge men jeg vil også at det skal være litt mening med det jeg syng det skal være klart og tydelig og pent og prydelig så de lærerinne sa når vi skulle lese på norsk i skolen og det å da også få tilbakemelding om at det bra det betyr jo selvfølgelig godt for egoet men det sier jo også det at jeg formidler noe som gjør bra for andre og det jo det jeg ønsker nå det jo mye denne tida siste årene så har det jo vært at jeg har sunget en del på BDUs og i kirke men da det da, I kirke mest I begravelser jeg har jo også sunget I bryllup og det jo veldig kjekt men også I begravelser så gir det meg noe og kan formidle Guds ord og varme tanker til de som I en sorgsituasjon så jeg tror det det som driver meg der jeg treffer jo det jo kan vi si der det jo ikke akkurat bestandig kristne bekjennende kristne folk som tilhører I en begravelse men de jo da ofte I en, eller de jo I en sorgsituasjon og det kan jo være at du med og sår et frø I deres trusliv og så det jo jeg synes det viktig å holde ut så lenge som mulig der.

0: Du lytter altså fremdeles til Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre med Svein Åge Falk I studio. Det var han som sang til oss her, ta deg en stund hver morgen. I dag skal vi fravike prinsippene våre, Svein Åge. For vi har et prinsipp I dette programmet at bare en gang I året skal vi ha med en engelsk sang, og det skal vi ha I dag, for du har ønsket det. Mercy walked in, nåden kom inn med Gordon Mote, men før vi hører den sangen. Du født og vokst opp på øy I Vesterålen, og så havnet du på Vestnes. Hvordan gikk det til?
1: Ja, jeg fikk jo min kone med meg til å flytte nordover og bo I nord. Vi var jo gift og bodde på I Hustadvika, så det heter nu, tre år. Og så fikk jeg så lyst til at vi skulle bo på min hjemplass. Og fikk gå til å være med meg dit og vi jobbet jo begge to der og der ble vår eldste sønn født og da var jeg hadde tatt førekort på stor bil og ønsket jo å få bruke den muligheten til et yrke Det var mer som et under og et sammentreff. Vi var I Hustadvika på sommerferie, hadde med oss eldste gutten, så da var et halvt år. Og vi skulle reise nordover. Ferien var slutt. Vi måtte utsette avreisen et døgn på grunn av at han ble litt syk, han guttungen. Og da stod der en annonse I Romsdals Folkeblad den gangen at de søkte etter sjåfør på mejeriet I Tresfjorden så jeg har forstått så var det eneste gangen det var søkt etter sjåfør til Tresfjord mejeri og da tok jeg med meg annonsen og reiste hjem nordover og skrev sendte CV'en sørover og la vel egentlig dette fram for vår Herre at nå må det bli sånn som det skal bli for kona ønsker jo å bo litt nærmere sin familie her på Romsdalskysten så men jeg hadde egentlig glemt det så var jeg på jobb på et lite gårdsbruk der og for bli busendt til telefon for det var jo ikke mobiltelefon av den tiden og da får jeg snakke med bestyreren der han Furuholt og så sa han det at du vil flytte sørover sa han ja det var jo jeg sendte jo søknad av den grunn vil du ha jobben, så den din så det var grei beskjed og jeg må jo si det at allerede da synes jo jeg det var et stort under men det resulterte nå det at vi pakket sammen og fikk flytta sørover til Tresfjorden og startet jobben der og det så en av kollegaen der var litt forundret over og spurte bestyreren om hvorfor de hentet folk uten bygd når de hadde folk I bygda så kunne fylle den jobben og det var jo det hadde nå han sine grunner til så det var nå greit men jeg var jo forundret for jeg visste jo det at han var bedre kvalifisert enn annen som søkte enn jeg var så der fikk jeg jo også et tegn på ledelse at jeg skulle dit.
0: Og senere så har du vært der?
1: Senere så vi bodde jo et par år I Tresfjorden og flyttet utover til sentrum og jeg sluttet jo som sjåfør og har vært I omsorgen og har vært på landbrukskontoret og gått videre på Gjermenes på landbruksskole et år og ja, litt forskjellig sånt, og vært med I BD-huset og nå på Vestheim hele tiden. Men jeg er jo også medlem, eller innskrevet I Sion Molde, i pinsemenigheten der. Men det er Vestnes som min hjemplass.

0: Tida den går godt den I godt selskap og Svein Åge Falk, takk for at du kom og var gjest hos oss I Han min sang og min glede. Du skal få synge en sang til oss. Det en tankevekkende sang, nesten en kristen, men din livsreise har altså ført det fra at du satt som guttunge på heimplassen din I Nord-Norge og tenkte at Gud var en streng og forferdelig fyr, til du I dag ser tilbake på et langt liv som en kristen. Nesten en kristen. Det en del som hører på noe som der. Hva vil du si til dem?
1: Ja, jeg tror det, at det mange som sett på gjerdet, og de tenker som så at Jesus god, Jesus Gud, og Gud vil oss vel. Men de har kanskje problemer med bakkemannskapet. For det at vi mennesker, vi greier ikke, det ligger noe ondt I oss også, I lag med det gode, så gjør at vi ikke greier å være gudlik. Og det jo derfor vi trenger nåden. Det jo derfor det at vi trenger å ha Jesus ved siden av oss, Jesus som ideal, som vei å følge, for at vi makter ikke noe I oss selv. Men når vi da tar det steget, ikke bare nesten en kristen, sånn som kong Agrippa var, men tør å ta steget og inn I faderfavnen, så kjenner vi jo det at det jo der det godt å være.

0: personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men ingen så langt pågrepet. Flere innbyggere har allerede varslet søksmål og erstatningskrav mot Lørenskog kommune. Flere tusen innbyggere ble rammet av et massivt dataangrep mot kommunen I mai, og de kan ha en god sak, sier advokat Thomas Christian Wangen til Romerikes Blad. Han slår fast at kommunen vil kunne være erstatningsansvarlig. Flere skudd ble avfyrt gjennom en dør til en leilighet nær Stockholm I natt. Flere personer var I leiligheten, men ingen skal ha blitt skadet ifølge politiet. Leiligheten ligger I en av de øvre etasjene I en boligblokk, og gjerningspersonen har brutt seg inn gjennom et vindu I hovedinngangen, melder NTB. En gutt I barneskolealder alvorlig skadet etter en sykkelulykke I Østre Toten. Noen gutter har vært inne på motocrossbanen og syklet. Denne gutten har falt av sykkelen, sier politiets operasjonsleder Bård Einar Hoft til VG. Han har fått alvorlige skader og fløyet til sykehus I Oslo. Et barn omkommet I en ulykke der en traktor var involvert I Svenljunga vest I Sverige. Barnet ble fraktet til sykehus med luftambulanse, men døde der av skadene. Nøyaktig hvordan ulykken skjedde uklart, men politiet har beslaglagt traktoren og begynt forundersøkelser for å se om det har skjedd noe straffbart. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Nå får du misjonstimen med Helge Åkernes.

0: der du er.
1: Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Velkommen til en ny episode av Ord til liv med meg, radio- og tv-pastor I P7, Ingvald Kårbø. Nå vil jeg I dag benytte anledningen til å ønske deg en riktig god påske. Tenk på da, Jesus Kristus har stått opp. Det sant. Det et faktum. Og da, det det som også gir oss håp I møte med denne dagen og tid fremover. Vi tror på en oppstanden frelser. I Ord til liv så har vi I den siste tiden hatt en serie med titelen «Med Jesaja til Golgata», der man prøvde å belyse påskebudskapet gjennom profeten Jesaja sine briller. Og nå skal vi I denne episoden fortsette på denne vandringen, men nå skal ikke vi gå med Jesaja til Golgata. I dag skal vi faktisk gå med Jesaja fra Golgata. Og hva jeg mener med dette, da kommer du til å få høre mer om I dagens episode. Jeg håper at du har fått tatt en god påskehøgtid. Men selv om fridagene I påskehøgtiden nå ferdig, så det ikke sånn at påskens budskap noe som ferdig med helt ennå. Nei, tvert imot. Faktisk så det jo sånn I kirkeåret at det nå vi har gått inn I den tida som ble kalt for påsketida. Vi har ikke gått ut av den tida. Og nå det påsketid hele veien fram mot pinse. Og dette gir oss også en spesiell mulighet til å kunne dvele ved og tenke over det som har å gjøre med påskens budskap. Vi har jo I Ord til liv hatt denne påskeserien knyttet til profeten Jesaja, der jeg har prøvd å vise hvordan hans historie og hans profetier det bakteppet som de nytestamentlige forfatterne maler Jesus-historien på. Og I det forrige programmet av Ord til liv, så kom jeg til den teksten som står I Jesaja kapittel 52 og vers 13 til kapittel 53 og vers 12. Og det en tekst som handler om hvordan Herrens kommende tjener skulle gi sitt liv I staden for brottsmenn, hvordan han skulle bære våre synde og vår skyld, og at han skulle gi oss sin fred. Dette vel det vi kanskje kunne kalt for langfredagsteksten I Jesaja-boka. Teksten som viser hvordan Gud gjennom sin tjener skulle gripe inn for å redde sitt folk. Og vi tror jo da at Gud har grepet inn med sin redning I Jesus Kristus, og Jesus Kristi stedfortredende død som også frigjør. Og den teksten I Jesaja kapittel 53, det jo samtidig også på mange måter en mørk tekst, og en brutal tekst, for den beskriver hvordan den rettferdige og gode lide på vegne av folket sitt. Men hele innpakningen av denne teksten som jo preget av fornedring, spott og sår, det en innpakning av jubel, av glede, av framtidshåp. Og det jo dette som med påskebudskapet. For I påsken også, så vart lidelsen og mørkret på langfredag opplyst av lyset fra den tomme grava på første påskedag. Ved sin lidelse og død, så har Jesus seier blitt vunnet. Da har synda blitt sona. Og når da Jesus står opp første påskedag, så vart dette den synlige åpenbaringen av det faktumet at vår Gud en forsona Gud. Synda sona, skylda betalt. Derfor vart også lidelsen I påskehistorien innpakket I jubel, fordi I Jesus Kristus døden oppslukt til seier. Nå skal vi I dag se på to av de versene som innpakningen til Jesaja kapittel 53. For da som skulle skje med denne tjeneren, da gir oss virkelig grunn til å kunne glede oss og til å kunne juble.

Men da vil jeg si tusen takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Ord til liv. Jeg vil i dag vise deg hvordan innpakningen av påskebudskapet er en innpakning som kaller oss til å juble og glede oss og spre gleden over det store som har skjedd. Guds tjener, Jesus Kristus, har kommet, har dødd og har stått opp igjen. La oss lære både av Paulus og av William Carey av disse tekstene til også i vår tid og i vår hverdag kunne få dele denne jubelen med den byen og den bygde og den verdenen som vi lever i. Ord til liv er en podcast og et radioprogram som er produsert av P7 Kristen Riksradio. Hvis du vil få med deg flere av våre ressurser, så kan du godt laste ned P7-appen, da får du tilgang til det aller, aller meste. Inntil neste gang vil jeg ønske Herrens rik velsignelse over deg og ditt liv. Mitt navn er Ingvald Kårbø, og jeg er radio-tv-pastor i P7.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Kineserne har et ordtak, de sier «Du skal ikke krysse elven før du kommer til den». Med underfundig humor tegner de bildet av den stressede, han som maser og uffer seg, lenge før han kan høre elvebruse. Dette her blir vanskelig, men jeg får jo prøve, så tar han sats, klyper fingrene om nesen og hopper ut og lander boms på tørre bakken. Jeg kjenner meg bare så alt for godt igjen. I en ferie skulle jeg kjøre bil gjennom København. I dagvis grudde jeg, selv om familien min ikke alltid visste hva det var, så merket de nok stadig mine dumpe dunk I bakken hver gang jeg hoppet ut I den elven som ikke var der. Eller da jeg ventet på prøvesvar fra sykehuset, gang etter gang I dagvis, stupte jeg før det var noe vann å stupe I. En kan bli dårlig av mindre. Du kanskje ikke fremmed for dette her, du heller. Du vet det, men hva viktigere Gud vet det, og han vil spare deg for det. Jesu invitasjon til oss I bergprekenen om å la være å bekymre oss for morgendagen, kanskje det sterkeste beviset på hvor stor omsorg Gud har for oss og våre små og store problemer. Han kunne jo blåst I at vi så ofte stresser. Hvorfor skulle han som bor I lysets rike bry seg om det? Men Gud ser altså på deg med Jesu milde øyne, og han skjeler nok også bort på dem som påvirkes av ditt stress og tilbyr deg fred I hjertet. For der kinesernes ordtak en frisk oppfordring til å ta seg sammen, Jesu ord et tilbud om å la ham få ta deg sammen, for å si det sånn. Det en invitasjon til å hvile ved Guds hjerte. Det en innbydelse til å overlate seg til ferjemannen som nok skal få deg trygt over den siste store elven til og med. Tenk på det neste gang du tar sats for å stupe I bakken. Matteus 6,34 Så vær ikke bekymret for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Havnebyen Odessa i Ukraina ble truffet av russiske angrep i natt, og 8 personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna i Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. 2 personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk i Lillesand i dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse i Elverum i dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket i sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være 2 eller 3 menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men ingen så langt pågrepet. Flere innbyggere har allerede varslet søksmål og erstatningskrav mot Lørenskog kommune. Flere tusen innbyggere ble rammet av et massivt dataangrep mot kommunen i mai, og de kan ha en god sak, sier advokat Thomas Christian Wangen til Romerikes Blad. Han slår fast at kommunen vil kunne være erstatningsansvarlig. Flere skudd ble avfyrt gjennom en dør til en leilighet nær Stockholm i natt. Flere personer var i leiligheten, men ingen skal ha blitt skadet ifølge politiet. Leiligheten ligger i en av de øvre etasjene i en boligblokk, og gjerningspersonen har brutt seg inn gjennom et vindu i hovedinngangen, melder NTB. En gutt i barneskolealder alvorlig skadet etter en sykkelulykke i Østre Toten. Noen gutter har vært inne på motocrossbanen og syklet. Denne gutten har falt av sykkelen, sier politiets operasjonsleder Bård Einar Hoft til VG. Han har fått alvorlige skader og fløyet til sykehus i Oslo. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Ja, jeg heter Annbjørn Valderhaug og fra Valdrøya. Og når det gjelder dette med sang og musikk og skal velge ut en sang, hva som betyr mest for meg, så må jeg si det er vanskelig. For det er mange sanger som betyr veldig mye for meg. Og så kan det være da enkelte sanger som betyr mer en stund i livet eller i noen situasjoner eller i andre situasjoner igjen. Men der er en sang som jeg stadig kommer tilbake til, og også som jeg synger selv. Det er den der sangen «Det skal komme en dag». Og der står det slik: «Det skal komme en dag da all smerte vil bli glemt. Ingen tordenskyer mer, ingen tårer der vi ser. Alt er fred og evig vår i det land hvor Herren rår. Hvilken underfull dag det vil bli. Slutt er sorg og besvær. Ingen byrder bæres der. Ingen sykdom og nød. Ingen skilles skal vi død. Og for evig skal vi bo hos ham som bygget frelsens bro. Hvilken underfull dag det vil bli. For den hellige Gud treder lammets kjøpte brud. Uten lyte og plett i rettferdigheten klett. For i glemselens hav deres synder fikk sitt grav. Hvilken underfull dag det vil bli, og se det koret. Hvilken dag det vil bli, når min Jesus jeg får se. Når for hans fot jeg kneler ned, som en gang døde i mitt sted. Når han tar meg ved sin hånd og leder meg til løftesland. Hvilken underfull dag det vil bli. Det jeg tenker på mye med denne sangen, det er om himmelen. Tankene blir ofte ført dit, og da er det hvilken dag det vil bli når min Jesus jeg får se. Det gleder jeg meg til.

0: Nistepakka I dag smurt av Marit Stokken.
1: Når vi leser David sine salmer, møter vi et ekte og realistisk bilde fra Guds barn sitt liv. Vi møter ofte David I kamp. Vi lytter til nødropet hans når han inne I stummende mørket. Vi møter tårene han gret I de djupe dalene. Vi ser han I kamp med synder og de smertefulle nederlaget. Men vi får også lytte når hjertet bryter ut I glede og lovsang. Salme 103 en slik lovsang. Her David alene med Gud, og han lyfter blikket oppover. Med høyre jubler når han synger, «Love Herren min sjel, og all som I meg love hans heilage navn. Love Herren min sjel, og glem ikke alle hans velgjerninger.» Det en som har sagt det slik, «Ingen kan skue Gud uten å prise han. Derfor priser englene Gud uavlatelig, for de for hans åsyn.» David har møtt sin Gud. Han har sett han, og han eier det personlige vittnemålet, «Love Herren mi sjel.» Det et menneskes største lukke å eie den lovsongen. Vi får den I et frelsende møte med Jesus. Hva lovsongen sitt emne? Det Guds velgjerninger. Glem det ikke, oppfordringen han har til si sjel. Det en oppfordring som vi alle har bruk for med jevne mellomrom, for vi har alle så lett for å glemme de mange velgjerninger som Herren sender inn over livet vårt. Da det akk og ved, I stedet for takk og lov. En sanger sier det slik, du stundom prøvet på din reise her? Blir du skuffet når du ser hvor svak du Tell deg Guds velsignelser, ja, smått og stort, og det vil forundre deg hva Gud har gjort. David sitt liv var ikke bare lette dager. Han opplevde det meste. Han erfart å være både gjetar og konge. Han hadde bodd både I ørken og palass, og han hadde opplevd både folket sin hyllest og forakt. Hans egen son vendte seg mot han for å ta kongetronen fra han. Men det var en som aldri svikta han, og det var den Gud som han sette sin lit til. De forgav David lovsongen sin til han. Det personlige fellesskapet med Gud var bærebjelken I hverdagen. En å gå til, en å dele med. Det skapte lovsong og takk, midt I alt. Guds største velgjerning mot oss gjennom alle tider Golgata. Går vi inn til Jesu kors, vil vi alltid finne noe å takke for. Der finner vi nemlig det vi har aller mest bruk for, forlating for syndene. Da vært det godt å være alene med Gud og la lovsongen tone. Takk at du tok mine byrder, et høgfjell av skuld, av skam. Du bar det på skuldrene dine, du skuldløse Son of a lamb.
0: Listepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

På slutten av 1400-tallet var Europa preget av fortvilelse og håpløshet. Det var en så miserabel stemning at folk flest trodde verdens ende ville komme meget snart. I 1493 skrev en tysk forfatter en bok med titlen Nürnberg-kroniken. Det var en samling av alle triste begivenheter i historien fram til den tid. Forfatteren hadde fått laget noen blanke sider i slutten av boken, så folk kunne skrive inn nye katastrofer som kom. Men akkurat på den tiden seilte Christopher Columbus inn til havnen i Lisboa. Han hadde oppdaget en ny verden i vest. Noen få år senere hadde Martin Luther oppdaget evangeliet på nytt. At Jesus ble født i en liten landsby som het Betlehem, skapte også et tidsskifte. Paulus skriver at da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår.

hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men ingen så langt pågrepet. Flere innbyggere har allerede varslet søksmål og erstatningskrav mot Lørenskog kommune. Flere tusen innbyggere ble rammet av et massivt dataangrep mot kommunen I mai, og de kan ha en god sak, sier advokat Thomas Christian Wangen til Romerikes Blad. Han slår fast at kommunen vil kunne være erstatningsansvarlig. Flere skudd ble avfyrt gjennom en dør til en leilighet nær Stockholm I natt. Flere personer var I leiligheten, men ingen skal ha blitt skadet ifølge politiet. Leiligheten ligger I en av de øvre etasjene I en boligblokk, og gjerningspersonen har brutt seg inn gjennom et vindu I hovedinngangen, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Da det en glede å igjen få lov å ønske velkommen til et program I serien I Fokus her på Radio Sunnmøre. Programmet hvor vi altså sett søkelyset på et bestemt tema, og det var Burl Ives som satte fokus I dag. Burl Ives, han var fra USA, eller fra Amerika, han lever ikke lenger nå. Skal vi sammenligne han med noen I Norge, så tror jeg at det nærmeste vi kommer Jens Bok Jensen, for den som husker han. Burl Ives, han var en entertainer, en sanger, en revyartist. Han var mest kjent for sånne ting, men han sang inn en nokre kristne sanger gjennom sitt liv, og den du hørte nå kanskje en av de mest kjente. Royal Telephone to Glory, kongelig telefonlinje til himmelen. Og vi har tatt mål av oss I dag, hverken mer eller mindre, at dagens I fokus det skal handle om telefon og om radioapparat. Og hvor den ideen kom fra, det jeg faktisk litt usikker på, men han har vokst, og vi har brukt masse tid og lang tid på å finne nok sanger som handler om telefoner og radioer med kristent innhold, til at vi kan fylle et program I serien I fokus. Og den som har tatt imot Jesus Kristus har jo, som vi da nettopp hørte, han har en åpen telefonlinje inn til Gud I himmelen. Kom til meg, alle dere som strever og tungt å bære, hos meg skal dere finne hvile, sa Jesus. Han sa jo at du når du ber, gå inn I ditt rom og lukk din dør, og din far som ser I det fulte vil lønne deg I det åpenbare. Be så skal du få, sa han. Det en privilegium en kristen har, at du kan snakke med Jesus Kristus, med den hellige ånd og Gud far I himmelen, når du vil og hvordan du vil. Og så blir det da av enkelte sammenlignet med å ha en telefon til himmelen. Av naturlige grunner står det ikke noe om hverken telefon eller radio I Bibelen, men det faktisk skrevet en del sanger om det. Og det å alltid ha åpen linje inn til far I himmelen, det et privilegium en kristen altså har, og det skal Bjarte Leithaug få lov å synge om nå.

Hvis de spør deg hvem som fant opp telefon, så vil du sannsynligvis svare Alexander Graham Bell, det vil de fleste av oss tenke. Og fram til år 2002 så hadde han offisielt ære for å ha funnet opp telefon. I 2002, og det jo ikke så for det lenge siden det, så gjorde derimot den amerikanske kongressen, altså ikke noe mindre enn det, de gjorde et vedtak hvor Alexander Graham Bell ikke lenger står som oppfinner av telefon. Det viser seg nemlig det at det var en mann, han var delvis bosatt i Italia, delvis på Kuba, og siste del av sitt liv så bodde han i New York i USA. Han heter Antonio til fornavn, og med Ucci eller med Ussi, det jeg ikke helt sikker på, det skrives M-E-U-C-C-I. Han var født i 1880 og døde i 1889. Og han begynte allerede på 1840-tallet og konstruerte en primitiv rørtelefon. Først ble han brukt bak scener på et teater i Italia, men i 1849 så kunne den godeste Antonio med Ucci, tror vi kaller han for det, sende sin egen stemme i en kobbertråd fra et rom til et annet når han hadde flyttet til Kuba. Han var en veldig fattig mann, men i året fram til midt på 60-tallet, 1860-tallet, så lagde han 30 forskjellige prototyper av det som han kalte for Teltrefono. Teltrefono. Han var altså som sagt en fattig mann, og i 1870 så skulle han demonstrere oppfinnelsene sine for å kanskje få patent på dem. Men da ble han forbrent i en brann og i en bord i en ferge hvor han var passasjer, og for å få penger til medisin så måtte han selge alle disse 30 prototypene sine på Teltrefono, som han kalte det. Og i 1876 så leser han da til sin overraskelse i avisen at Alexander Graham Bell hadde fått ære for å ha funnet opp telefon. I 2002 så rettet altså den amerikanske kongressen opp det og legg ære der hun skal være til Antonio med Ucci. Nå skal det sies at Alexander Graham Bell han videreutviklet dette apparatet sånn at uten han så hadde nok kanskje ikke telefonen blitt det det ble, men da vet vi altså det. Det er ikke alltid at det vi tror er fakta, og da var det en italiensk, spansk, amerikansk mann, Antonio med Ucci, som oppfant telefon. Nå skal vi til Tennessee. Tennessee Gospel Society, Jesus on the Mainland. Når Jesus på telefonlinja, så fortell han hva du vil.

Du lytter altså til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre med fokus på telefon og også senere I programmet på radioapparat. Og I dag har jo de aller fleste av oss, eller alle har omtrent en mobiltelefon som vi bærer med oss, som ikke bare en telefon, men som lommebok og datamaskin og kalender og fotoapparat og alt mulig. Tidligere så skal jeg ikke så fole langt tilbake før det ikke var sånn, og Alexander Graham Bell sitt telefonapparat som han da altså videreutviklet og under litt underlige omstendigheter fått tak I patenten på telefonen, hadde jo den fordelen at det ikke gikk på strøm, men var drevet av magneter. Det husker jeg fra min barndom at når strømmen gikk så virket fremdeles telefonen. Når jeg var 9 år så ble telefonen på Eide på Nordmøre sentralisert. Da fikk vi en grå telefon med en five på med nummer, og så måtte du dreie på den når du skulle ringe. Før det så ringte du med å sveive på sveiva, og så hørte du noen I andre enden som sa sentralen. Og da var du kommet på telefonsentralen, der satt det I all hovedsak damer som jobbet, og de hadde oversikt over det meste. Og så kunne du for eksempel si at du skulle snakke med en Per, og så visste de hvor han Per bodde, og så ble du satt over dit. Kameraten min, når jeg var guttunge, eller bestekameraten min, han bodde 600 meter bort I veien, og det tok meg cirka 3 minutter å sykle bort til han, 4 minutter kanskje. Men så var det av og til jeg hadde lyst til å ringe til han, og da måtte jeg først altså gå ifra vårt hus og ned til huset til bestemor og bestefar. Det tok jeg noen minutter, og så måtte jeg spørre om jeg fikk låne telefon, og det var ikke alt jeg fikk det, for de mente at jeg kunne sykle bort, for det gikk fortere. Når jeg fikk lov, så sveivde jeg på sveiva, og så kom jeg på sentralen, og så sa jeg at jeg skulle til han Tore, for det het bestefar til kameraten min, og det het kameraten min også, og så ble jeg satt over til han Tore, og så tok enten han Tore eller kone og telefon, og så måtte de gå 100 meter og hente han kameraten min, som bodde I nabohuset der, og så måtte han komme ned, og hele operasjonen tok jo ofte mye, mye lengre tid enn det hadde tatt og tatt sykken og syklet bort. Men sånn var det altså å ringe, skal ikke så fole langt tilbake da, cirka 45-50 år siden dette nå. I dag det noe enklere. Nå skal vi høre Haldor Lærgreid, han synger en sang på engelsk om å ringe på sentralen, og så ber du operatøren eller sentralborddame å gi det koblede videre, long distance, langdistanse samtale du skal kobles opp imot himmelen.

Ja, vi driver altså med litt telefonhistorie da, og det blir mange engelske sanger I dagens I fokus, men vi skal I hvert fall ha med et par til, så på norsk og henholdsvis svensk, men nå skal vi høre snart den nesten legendariske gospelkvartetten, The Golden Gate Quartet, en av dem som var stor på 50- og 60-tallet, og har spilt en veldig viktig rolle I rasekampen I USA, disse fire mørkhuda menn, som dannade Golden Gate Quartet. I sa før vi hørte Operator med Haldor Lærgreid at du kunne få langdistanse. I min barndom så var det fire takstoner, det var lokaltelefon, og så var det litt lengre, det var til nabokommunen, så var det rikstelefon 1, og så var det rikstelefon 2, alt etter hvor langt du skulle ringe, og til lengre du ringte, til dyrere ble det. Og min bestemor, hun hadde en søster som bodde I Oslo, og når hun skulle ringe til henne, så visste hun at det gikk en del penger ut, for hun måtte ha langdistans eller rikstelefon. Den gangen så var det jo sånn, som mange husker at det stod telefonkiosker rundt omkring, plassert med noen kilometer mellomrom, og det var viktig I min ungdom I alle fall å alltid ha en kronestykke eller en femmer I lomma, slik at du kunne ha mulighet å ringe fra en telefonkiosk hvis du trengte det. Når jeg og hun så ble min første kone var ung og nyforelsket, så hadde vi bestemt oss vi skulle gifte oss. Da samlet vi sammen det vi hadde av kronestykke og femkroninger, og så gikk vi I en telefonkiosk, og så ringte vi hjem til mor. Og så tar hun mor telefonen, og så sa hun at dere må bare vente litt grann, og så ble hun borte både vel og lenge, og pengene de rant ned som elva. Og når den siste femkronen datt ned, så kommer hun mor tilbake, og så sa hun at vi måtte bare få ferdig 10.000 meter, enn det viste seg det var VM på skøyter. Godt over gjennomsnittet interessert I idrett, min kjære mor, så da måtte hun ringe opp igjen til telefonkiosken, slik at vi fikk sagt hva som var ærende vårt. Den sangen du skal få høre nå, den begynner sånn «I just telephone upstairs when I am trouble». Jeg ringer opp I etasjen over når jeg har problem. Og så synger vi her, det koster meg ikke en eneste nickel, altså det går ikke en eneste mynt til å ringe opp I overetasjen med det som problemet mine.

Ja, det var selvsagt Knudsen og Ludvigsen det, når det kimer I telefonen som en sjøsyk fiolin. Hallo, hallo, hvordan står det til bare bra? Og så lurer du kanskje på hva har det å gjøre I et program som spiller bare kristne sanger? Jo, jeg har lyst å gi deg en viktig utfordring ifra Knudsen og Ludvigsen. Ta opp telefonen din, de fleste av oss bruker da en mobiltelefon, og så ringer du nå, når dette programmet slutt, til noen det lenge siden du har snakket med. For du kjenner helt sikkert noen som sitter og som gjerne skulle hatt en telefon, fordi de har ikke så veldig mange å snakke med. Og så når de tar telefonen så sier du, hvordan står det til? Og så kan det hende de sier bare bra, men det kan det hende de sier at de har det ikke så bra. Men så kan du I alle fall si, hei på deg, her ringer jeg. Ta med deg den oppfordringen fra Knudsen og Ludvigsen at du tar telefonen din nå etter dagens I fokus, og så ringer du til noen. Nå skal vi gjøre et stilskifte I sang og musikk. Det noe av det stilige med å lage disse programmer. Vi følger temaet, og så finner vi sanger I et bredt spekter. Denne sangen her har jeg nå hørt den 7-8-9 ganger for å være sikker på at tekstet innenfor, og hun langt innenfor. Jesus on the telephone, syng Paul Reynolds.

Vi skal rekke tre sanger til vi I dagens I fokus, og nå vi tom for sanger som handler om telefon, så nå skal vi gå over til radio. Og da skal vi ha med tre sanger, og de på engelsk alle tre. Det var ikke mulig å finne norske sanger om en radio med kristent innhold. Radioen ikke så for det gammel da, det var julaften I 1906. At han for første gang I Massachusetts I USA kunne sende lydbølger, eller det som heter heterodynprinsippet, hva noe enn det for noe. Da sender han altså lyd via radiobølger gjennom lufta, da kunne han sende fra den ene til den andre. Julaften I 1906. En del år senere I 1920 så var radioen kommet til Norge og den første offisielle radiosendingen. Den fant sted den 12. Februar I 1920, da var hele den norske presse invitert til Akershus festning. Og så skulle han da sende radiosignal fra et rom og til et annet rom, eller et bygg til et annet bygg. Og ja... Nordmenn noen nordmenn, vi må vel ha lov å si det. Den som da skulle si Norges historias første ord på radio, var jo ikke mer fantasifull at de to første ordene som ble sagt I norsk radiohistorie noen gang, det var «hallo, hallo». Det var kanskje enkleste plassen å begynne det. Så gikk det fem år, og så ble Kringkastingsselskapet stiftet I 1925, og I 1933 så ble Norsk Rikskringkasting stiftet, og I løpet av de 20 årene som gikk fra 1920 til krigen kom I 1940, så vokste det ut slik at veldig mange I Norge, langt ifra alle, men også mange, hadde tilgang til et radioapparat. De tre sangene vi skal høre nå, de bruker radioen som et bilde på det som egentlig dagens fokus da, nemlig den kristne bønneretten. Bill Gaither og hans syngende venner skal nå få lov å synge til oss. Skru på radioen din, og der kan du høre mesterens stemme. Turn your radio on.

Radioen ble jo veldig sentral I Norge, ikke minst under 2. verdenskrig. Tyskerne de krevde at alle radioapparat skulle leveres inn, og det var jo langt ifra alle som hadde radioapparat, men radioen ble jo veldig sentral. Den 9. april klokka 7:30 om kvelden, som erklærte Vidkun Quisling at han og Nasjonal Samling hadde overtatt styringen av Norge, og Quisling gjorde altså statskupp via radioen. Og tyskerne tok jo over alle media, både aviser og radio, og derfor så fikk radiosendingene fra London, fra regjeringen og det frie London, fikk veldig stor betydning. Og det var streng straff I Norge under krigen for å ha et radioapparat, men det var mange som hadde det, og jeg har lest det, at etter krigen så hadde Tidens Krav, aviser på Nordmøre, hadde et reportasje og intervjuet dem I min heimbygd, som hadde gjemt unna et radioapparat, og så hadde hørt på sendingene fra London, og som hadde gått ifra bygd gar til gar og fortelt nyheter. Det var en risikabel sak, men det var også en veldig viktig del av den norske motstandskampen. Så det sånn med radio, I dag har vi jo fått noe som heter DAB, men eller for så sender jo vi på FM-båndet, og vi har mellombølge og kortbølge og masse sånne ting som mer for den som har greie på tekniske ting. Og da vet vi jo det at av og til vi som satt og skrudd på litt gamle radioer, så det ikke alltid at lyden så godt, det mye susing, og så hører du litt, og så av og til hører du det bra, det har med mottakerforholdet å gjøre. Det en herlig oppfinnelse som heter radio, syng Dennis Cash I denne her bluegrass country-inspirerte sangen. Og så synger han om at radioen I himmelen den aldri forstyrret av dårlige lydbølger. Og på radioen I himmelen, der sitter Gud alltid klar å lytte. Han har alltid lyttevakt, og du vil aldri oppleve at han ikke hører når du henvender det til han. Så dette skikkelig bluegrass-musikk nå på tampen av dagens I fokus.

Vi kommet til siste sang I dagens I fokus, hvor vi altså satt oss det ambisiøse målet at vi kun skulle spille sanger om telefon og radio, og det har vi faktisk klart, og Gator Vocal Band skal om en liten stund få lov å runde det hele av. Jeg hørte første gang evangeliet på radio, hvis vi skal overføtte det veldig fritt. Jesus elsker meg, og jeg hørte det først på radio. Du som har levd så lenge at du husker 50-tallet og 60-tallet, jeg født på slutten av 60-tallet, så jeg kan ikke si jeg husker særlig mye av det. Du vet at et viktig møbel I de fleste hjemme, ikke minst utover 50-tallet, det ble radioapparatet. Og radioapparatet den var stor og den var tung, og du bar dem ikke med det der det sto, der sto det. Og når radiosendingen gikk så satt familien samlet, det ble en veldig sosial plass. Der var det nyheter, det var nytt, det var lørdagskveld I store studio med Erik By, det var jo et samlingspunkt for hele landet. Mange av oss, før de husker lørdagsbarnetimen som gikk klokka fem på lørdagen, radioen var altså et veldig sånn samlingspunkt I de fleste hjemme. Fra 1960 og midt på 60-tallet så ble radioapparatet sakte, men sikkert mindre, og den ble lettere, og vi fikk det sette reiseradioer. Man kunne ha batteri på dem og ta dem med seg, og det gjorde at flere hørte radio, men den sosiale aspektet med å sitte med kaffe og termos hadde jeg for sagt rundt radioapparatet I stua, det ble litt mer borte. Fram til 1981 så var det bare en radiokanal I Norge, og så kom det flere, så ble det åpnet for lokale radioer, sånn som for eksempel Radio Sunnmøre, og fremdeles som lever radioen I beste velgående, og vi på Radio Sunnmøre alene har jo mange, mange tusen lyttere hver eneste dag. Og så brukes radioen I dag, og det skal vi avslutte med, som et viktig redskap for å nå inn I såkalt lukka land med evangeliet om Jesus. Både inn til Nordkorea og inn til mange muslimske land, blant annet, så sendes det radiosendinger på lokale språk hvor han forkynner evangeliet. Det som greit med en radio at du kan ikke spore hva du har hørt på. Når du har hørt en sending, så sendingen borte, mens du på internett så kan du jo finne ofte, hvis du har teknikk til det, hva folk har hørt på. Derfor radioen en trygg måte for mange, som da må høre på Guds ord I skjul. Vi på Radio Sunnmøre, vi vil I alle fall fortsette å forkynne evangeliet gjennom ord og sang og musikk og på andre måter, og programmet I fokus kommer tilbake før du aner det. Nå skal altså Gator Vocal Band få lov å avslutte dette programmet, og så håper jeg at ikke du bare sitter igjen med informasjon om radio og TV, telefonhistoria, men at du klar over at Jesus har sagt, be, så skal du få. Du har alltid åpen linje inn til han som elsker deg.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene.
1: Tre bolighus evakuert etter at det har gått ras I et boligområde ved Midtun I Bergen. Det beskrevet som at raset mellom to hus og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen person

0: Oppsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna I Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men ingen så langt pågrepet. Flere innbyggere har allerede varslet søksmål og erstatningskrav mot Lørenskog kommune. Flere tusen innbyggere ble rammet av et massivt dataangrep mot kommunen I mai, og de kan ha en god sak, sier advokat Thomas Christian Wangen til Romerikes Blad. Han slår fast at kommunen vil kunne være erstatningsansvarlig. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Musikkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata I Ålesund.

Já, Óttar Mýrsveit Ég gammal fólkhögskólalærar og fyrir þessu var ég prest og nú jeg blitt pensjonist og prest likevel pensjonstiden for prester senere enn for vanlige folk Hvis jeg skulle velge en sang som jeg spesielt glad I og som jeg må si at jeg har blitt mer og mer glad I til eldre jeg har blitt det gjelder for så vidt både denne sangen men også selve salmedikteren som står bak så det den som heter Med Jesus vil jeg fara det Elias Blix sin salme en nok så godt kjent, tror jeg en av det som folk lærte på skolen de som lærte salmevers på skolen men som jeg tror nok så mange glad I og kjenner godt denne folketonen som den blir sungen på for det meste det en inderlig sang en person som henvender seg til Jesus og som har et personlig nært forhold til han og som både skildrer Jesu historie og samtidig hvordan en selv blitt knytt til han du til din til de grein meg sette alt I min første år skildrer hvordan når han ble døpt så ble han en del på det vintreet som Jesus og en blir for en lagnas fellesskap med han og tenker på at han skal leve med han så lenge livet varer her på jorda og at han skal få være med han I evigheten

Fredag i dag, 12. september, kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien. Og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud. Det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900. 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan I går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det mistanke om voktsomkjøring. Tre bolighus evakuert etter at det har gått ras I et boligområde ved Midtun I Bergen. Det beskrevet som at raset mellom to hus og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden evakuert ifølge politiet. Det har gått flere jordskred I Vestland I formiddag. Det har rast over en kommunal vei ved Seim I Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen I Bergen har et rast gått på nedsiden av et hus. Huset kan være I fare, og beboere evakuert I påvente av geolog. Havnebyen Odessa I Ukraina ble truffet av russiske angrep I natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas

0: ut etter melding om at en mann har blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Begge sjåførene er avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan I går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det mistanke om vaktsomkjøring. Tre bolighus evakuert etter at det har gått ras I et boligområde ved Midtun I Bergen. Det beskrevet som at raset mellom to hus og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden evakuert ifølge politiet. Det har gått flere jordskred I Vestland I formiddag. Det rast over en kommunal vei ved Seim I Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen I Bergen har et rast gått på nedsiden av et hus. Huset kan være I fare, og beboere evakuert I påvente av geolog. Havnebyen Odessa I Ukraina ble truffet av russiske angrep I natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna I Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder

0: er det til å unngå at dødshjelp blir innført I Norge? Velkommen til Kristen Norge, en podcast fra Dagen. Jeg, Tore Hjalmar Sævik og Sofie Braut, har blitt enige om å ha litt spesialepisoder nå I sommer, og noen vil kanskje tenke at det naturlig å ta litt lettere og lysere tema når en skal ha sånne spesialepisoder, men det ikke den veien vi har gått I dag, Sofie.
1: Jeg føler meg å gå I helt motsatt ånd, som det heter I noen miljø akkurat I dag, men på en måte døden, det jo litt sånn, det passer aldri, så jeg tror dette et bra tidspunkt.
0: Og det jo også en tid da en kanskje treffer folk en kan snakke med om ja, store livsspørsmål og har litt ekstra tid både til å reflektere og lese og forskjellige. Og da synes vi det var fint å få med to som har ganske god innsikt I dette temaet på litt forskjellig med litt forskjellig utgangspunkt. Morten Dahle Sterk er generalsekretær I Norges Kristelige Legeforening. Og Morten Magelsen professor I medisin og leder for medisinsk etikk ved Universitetet I Oslo. Velkommen til dere.
2: Takk for det.
3: Tusen takk.
0: Når vi snakker om dødshjelp, så jo det et tema som blitt mer aktuelt I flere vestlige land de siste 10 årene. Man kan si etter årtusenskiftet, så det skjedd ganske mye. Men for å starte med det medisinske her, hva egentlig dødshjelp?
2: Ja, dødshjelp, det som mange kjenner som aktiv dødshjelp, men vi prøver å gå bort fra den aktive betegnelsen og bare kalle det for dødshjelp, det jo ulovlig I Norge, og det en samlebetegnelse på eutanasi og assistert selvmord. Og eutanasi, det at legen setter en sprøyte med dødbringende medikamenter for at personen skal dø av det, etter at personen har bedt om en sånn dødshjelp. Og assistert selvmord, det at legen bringer til veie medikamenter som dødbringende, som pasienten så inntar selv. Og det klart det en stor samfunnsdebatt om dette skal bli tillatt I Norge. Og det som tillatt I Norge, og som dødshjelp må skilles fra, det jo det med begrensning av livsforlengende behandling. Å slå av respirator, for eksempel, eller avstå fra kreftbehandling eller antibiotika, det tillatt. Men det kaller vi behandlingsbegrensning, så det har egentlig ikke med dødshjelp å gjøre.
0: Det var det medisinske perspektivet fra Magels. Når det gjelder det etiske perspektivet, teologisk, vi skal snakke om både det allmenne og det spesifikt kristne her. Da. Men for deg, Morten Dahle Sterk, hvorfor dette et engasjement som du tenker naturlig for kristne? Hvorfor dette et spørsmål som viktig å ha tenkt igjennom?
3: Ja, altså, historisk sett så har man nok vært mest opptatt av at de kristne tradisjonene ikke har vært tillatt å ta liv. Altså, på en måte det helt grunnleggende blir betegnet som et brudd med det femte bud. Og om personen jeg håper å si, frisk og oppegående, eller om den i starten av livet eller slutten av livet, det har jo på en måte vært rammet av det samme forbudet mot å ta liv. Men så har man selvfølgelig også et annet perspektiv når man tar liv av et menneske som I en sårbar posisjon, enten fordi man ikke har noe valg I det hele tatt, eller så I dette tilfellet hvor en del vil argumentere med at ja, men dette jo en person som selv har bedt om å dø, og bedt om å få bistand til å bli tatt liv av, da vil mange mene som meg og oss at den kristne innstillingen til livet har en forrang da, fremfor det dødsønsket. Og her det flere ting som spiller inn, også fordi at det blir ofte brukt veldig sterkt I debatten at ja, men dette dreier seg bare om retten til å dø. Men det kan man problematisere på flere måter. For eksempel så det sånn at ja, det dreier seg ikke bare om retten til hver enkelt å dø, men du trekker også med deg en annen person inn I den dødshandlingen og gjør et annet menneske ansvarlig for din egen død. Så det et stort problem. Og det siste dreier seg rett og slett om

0: omsorgen for de svake, fordi at vi vet aldri helt hva, nøyaktig hva slags beveggrunner som ligger under et ønske om å dø.
1: Når vi har skrevet om dette i dag, så tenker jeg det er liksom et par ting som virkelig har slått meg. Vi har jo hatt to reportasjereiser til Nederland, der denne utviklingen har gått mye lenger enn hos oss. Det har jo hatt et lovverk på dette her i 20 år, og en ser jo at den skråplaneffekten som ofte er fremme når dette debatteres her hos oss, den for meg fremstår som helt tydelig at det har gjort seg virkelig gjeldende i Nederland. Og en av de tingene som slår meg er jo dette her som du nettopp var inne på, Morten, at det påvirker så veldig mange, sant? Det blir fremstilt av de som er positive til det som et spørsmål om et individuelt valg. Og så ser en jo at veldig mange rundt, for eksempel hun er tobarnsmor som jeg har følt, som heter Ingrid i Nederland, det påvirker hele miljøet rundt henne, og det blir illustrert på en måte som jeg tror er veldig viktig hvis folk skal ta realitetene innover seg og ikke bare debattere dette her som et spørsmål om et individuelt valg.
2: Men hvor står egentlig debatten i Norge? For inntrykket er jo at opinionen er ganske mye mer liberal enn det lovverket.
0: Ja, og det er et godt spørsmål. Altså, for å ta en litt sånn lengre historisk linje da, så ble det jo advart mot dødshjelp allerede under abortdebatten på 70-tallet. Og det er litt viktig også å si det at dette er jo tross alt to forskjellige debatter, og spesielt i den store offentligheten så vil det være folk som har et restriktivt syn til det ene og ikke det andre og sånn, men hvis man ser det fra mitt perspektiv da, så er det en viss sammenheng, og da begrunner man jo nettopp det med en manglende respekt for menneskeverd i livets ytterpunkter, og det at hvis man knytter menneskeverdet mer spesifikt til egenskaper, så vil det ramme spesielle grupper som personer med funksjonsnedsettelse og mennesker med kognitiv svikt. Og i dag så følger dette her til en viss grad de samme linjene, at de som er sterkt for dødshjelp, de vil si at dette dreier seg bare om individets rett til selvbestemmelse og råderett over egen kropp. Mens igjen da så vil en motinnvending være at ja, altså selvbestemmelsen er viktig, men den må nyanseres.
3: Når det gjelder det med den norske debatten, så opplever jeg at den har kommet i bølger, stadig nye bølger gjennom mange år, men først høsten 24 så kom det på en måte en stor og vedvarende bølge da, som vi fortsatt er i, for å bruke det språklige bildet. Så det er en samfunnsdebatt, og det er blitt etter hvert en politisk debatt. Og våren 25 så tok alle partiene stilling til dødshjelpsspørsmålet da de skulle ha sine landsmøter og spikre sine partiprogrammer før stortingsvalget. Og da skjedde det en endring, og det var at Venstre programfestet at de ønsker en utredning av legalisering av dødshjelp. Fra før så er FRP tilhenger av dødshjelp. De andre partiene tok ikke stilling for dødshjelp, så de andre partiene er i prinsippet mot. Og Venstre har tatt konsekvensen av det standpunktet og levert inn et sånt representantforslag i Stortinget som kommer til å bli behandlet til høsten. Der de altså ber Stortinget ta stilling til om det skal komme en stor offentlig utredning av dødshjelp. Og det er klart at utredning i denne sammenhengen, det betyr første politiske skritt mot å innføre dødshjelp i Norge. Så det er en stor og viktig utvikling. Når det gjelder holdninger så ser vi at over mange tiår egentlig så har mange blant folk flest svart i spørreundersøkelser at de støtter legalisering av dødshjelp. Når det gjelder legene så har de tradisjonelt vært mot. Men også der, dessverre vil jeg si, ser vi en bevegelse da, i retning av at flere markerer en grad av støtte til legalisering. I siste spørreundersøkelse var det 12% av legene i Norge som var klart for en legalisering, og så ytterligere noen av 20% som anga en grad av støtte.
1: Nå husker jeg ikke helt hvordan utviklingen har vært i Nederland, men jeg bare så at ifølge de siste talene der, så har nå 82% av legene der at de kan utføre dødshjelp. Og det er jo et utrolig høyt tal, og synes jeg det er et visst inntrykk. Og jeg tenker jo det at lovverket har en sånn formende effekt på opinionen og i fagmiljøet. Det er liksom sånn i hvert fall jeg oppfatter det.
3: Ja, det ikke tvil om det, og det skjer en type normalisering da, av dødshjelp i Nederland. Og man kan tenke seg at det som begynner som en liksom eksepsjonell og kanskje litt tabu handling, å skulle ta et liv om en av barmhjertighet, så blir det legalisert, så blir det satt i system, det lages rutiner, prosedyrer, det opprettes kommittéer som skal bedømme om ting har gått riktig for seg, og så har på en måte systemet da sagt at dette er greit, og da skjer det en samfunnsmessig normalisering, og folks verdier blir preget av dette. Og de som nye generasjoner som kommer til, de kjenner jo ikke noen annen virkelighet enn at dødshjelp er et mulig valg som man kan ta når man får alvorlig sykdom. Så dødshjelpstallene i Nederland har jo steget jevnt og trutt, og nå er det jo over 5% av alle dødsfall som kommer etter dødshjelp. Så dødshjelp er på en måte et alternativ som ligger på bordet da, på en måte det absolutt ikke er i Norge for mennesker som får alvorlig sykdom og funksjonsnedsettelse.
2: Jeg skrev tidligere i år en artikkel om situasjonen i Kanada, og det var jo senere ute med å legalisere, men det var 2016, så i løpet av 10 år har vel de nått omtrent samme prosent. Jeg lurer på faktisk at det var rundt 6% med dødshjelp. Men det, tilhengeren vil jo si at det viser seg stort sett å stoppe der, men det vil jeg kanskje ikke vite før en har sett at dette er pågått mye lenger enn det er gjort hittil. Men nå avbrøter jeg Dale Sterk.
0: Nei, jeg skulle bare si det at vi hadde et fagkurs for noen måneder siden i Norges Kristelige Lege- og Tannlegeforening, som der hvor både jeg og Morten var involvert, og der hadde vi en lege fra Nederland som fortalte litt om sine erfaringer. Og det som gjorde veldig inntrykk på meg i det hun fortalte, var det at for det første så under hennes studie så var jo dette her veldig lite berørt sånn rent etisk, og det sier jo noe om hvor normalisert dette har blitt i Nederland, og for henne som lege så var ikke dette noe som hun tenkte på som spesielt problematisk. Og hun fortalte da om 3 opplevelser hvor hun selv hadde gjennomført dødshjelp, og det som gjorde veldig inntrykk på meg var jo hvordan hun beskriver dette her på en måte som hvis man hadde tenkt på norske tilsvarende situasjoner som ikke dreier seg om dødshjelp da, så ville jeg ha tenkt på dette som helt normalt, men fordi at nettopp er legen som tar livet av en pasient, så får det på en måte en helt annen klangbunn. Og hun forteller jo da om, etter at hun flyttet til Norge og begynte som sykehjemslege her, hvordan hun da faktisk er takknemlig for at dødshjelp ikke er legalisert i Norge, selv om hun virker nok litt sånn ambivalent i forhold til sine egne erfaringer. Men det at du ikke har dødshjelp som en mulighet, gjør jo at man er nødt til å finne fram helt andre, hva skal vi si, det blir litt feil å si verktøykasse, men også andre virkemidler da, i møte med pasientene sin lidelse.
1: Det er veldig interessant det du sier, for det er jo det der med at det blir en slags løsning. Og den andre siden av dette er jo at selv om en på en måte, for ofte rammes du inn i en retorikk der en snakker om at det er viktig å få dette inn i ordne former, at en har trygge rammer, altså en høyere sånne type uttrykk. Og så ser en at sånn som for hun jeg nevnte, som vi har følt i denne reportasjeserien vår, Ingrid på 41 år, hun oppfyller jo ingen av de kriteriene som egentlig lovverket legger opp til at du skal. Men det som har skjedd med hun er at hun har en personlig historie som er veldig sterk. Hun aktiverer visse pressgrupper ute i samfunnet. Det er denne her normaliseringsprosessen som dere beskriver har gjort seg gjeldende. Og så blir jo den innrammingen som lovverket legger opp til egentlig nulla ut av helt andre faktorer også. Så det er også en ting å ta med i betraktningen.
2: Men når det blir såpass mye større aksept for dødshjelp, så vil jo en del innvende, dette er jo mennesker tenkt grundig over, det er også leger som er engasjert, Gro Nylander for eksempel, er jo så profilert for dette her legeinitiativet for legalisering av dødshjelp. Hva er et typisk argument for, og hva forståelse har dere for de argumentene?
3: Ja, det er jo på en måte veldig lett å argumentere for dødshjelp, for de har 2 grunnargumenter, de som argumenterer sånn, og det ene er jo selvbestemmelse. Bør vi ikke ha stadig større frihet over stadig større deler av livet vårt? Bør vi ikke også ha frihet over måten å dø på? Og det andre er jo dette med lidelse ved livets slutt. Det er klart mange bekymrer seg for hva som ligger der fremme, og mange har jo opplevd nære som kanskje ikke har fått en god død, og som har fått en vanskelig siste fase. Og da tenker mange naturlig nok at dødshjelp, selv om man kanskje ikke vil bruke det, så bør det i hvert fall være tilgjengelig i de mest ekstreme situasjonene. Så i utgangspunktet har jeg forståelse for de argumentene, men jeg bare tenker at vi som leger og som kristne leger og som samfunnsborgere har andre typer svar da, som sterke motargumenter. Men de argumentene har en ulempe ved at de er litt mer subtile, de krever litt mer tid for å forklare på en god måte.
2: Det som skjer når du underviser leger i dag om etiske spørsmål, hva plass har dette her spørsmålet, sånn som du ser det i etisk bevissthet for deg som skal bli leger fremover?
3: Vi har ikke mye medisinsk etikk på medisinstudiet ved Universitetet i Oslo, og for så vidt heller ikke på de andre fakultetene, og det er veldig mange temaer som skal dekkes. Så vi har en time har vi med dødshjelpsetikk gjennom 6 år med legestudier. Så det er jo litt utilfredsstillende. Så jeg håper virkelig at mange unge, nye kolleger leser i tillegg til undervisningen og gjør seg opp sine oppfatninger og betraktninger. Og ikke minst så tror jeg mange blir preget av yrket og møte med pasientene. Og vi ser jo særlig at de som går den veien, at de jobber med eldre, og særlig de som jobber med lindrende behandling, de blir ofte kritiske til dødshjelp, fordi de ser at de har midler å ta i bruk for å gi mennesker en god måte å dø på, uten dødshjelp.
2: I de landene der det har blitt legalisert, vi har jo nevnt Nederland, Kanada, kunne også nevne Belgia, Luxemburg og Australia, i hvert fall noen delstater i USA, så har vel dynamikken i debattene vært nokså like, og det kan se ut at det her etter først begynte å rulle, så blir det innført. Men nå har vi sett til det siste at et forslag som en trodde var vedtatt i England og Wales ikke gikk gjennom likevel, og så var det Skottland som sa nei til et forslag. Er det sånn at det også er mer opposisjon, eller er dette bare en slags utsettelse?
0: Jeg synes det er veldig interessant å se på de forslagene som er stemt ned nå de siste månedene, på til dels litt forskjellige måter. Frankrike er også et eksempel, men der gikk det gjennom først i underhuset, og så ble det stemt ned og overstyrt for overhuset etterpå. Og så er det riktig at i England og Wales, der hadde jo en debatt hvor det egentlig lå an til å få at det skulle bli legalisert dødshjelp, men som ble stoppet gjennom en ganske spesiell mekanisme som du finner i noen land. Man kaller for filibuster-teknikk, som egentlig dreier seg om at man får en utsettelse av lovforslaget i det uendelige, fordi at motstanderne av lovforslaget da fremmer en så mange problemstillinger og spørsmål inn til loven at den realiteten ikke blir vedtatt. Når det gjelder Skottland, så er det, synes jeg, det er noe av det mest interessante, for der ser det ut til at de gode argumentene på mange måter har nådd igjennom. Da er det jo de tingene som vi kjenner fra andre debatter også. For det første, press mot svake grupper, det er et veldig viktig og sterkt argument mot dødshjelp, for det er veldig vanskelig å regulere seg ut av det presset. For det andre så er det et relativt svagt helsevesen, og der er nok situasjonen litt annerledes også på de britiske øyene enn det det er i Norge, og det har man brukt i debatten som et motargument mot dødshjelp, da, at helsevesenet er dårligere rustet til å ikke minst drive god palliasjon. Og for det tredje så er det erfaringer fra andre land, der blant annet Kanada har blitt trukket inn som et sånt skrekkeksempel på hvor, en ting er hvor mange som får dødshjelp, men også hvor raskt det kan gå da, fra en litt mer restriktiv lovgivning til en mye mer progressiv lovgivning. Og det siste er politiske forbilder. Det er hvor sentrale politikere med en høy stjerne i folket går ut og flagger sitt motstandpunkt. Men det kan jo slå, det vet vi jo, at det kan slå flere veier, og at gjerne personlige erfaringer spiller inn. Sånn som nå for eksempel i Storbritannia, så diskuteres allerede hvem som skal ta over etter Keir Starmer som statsminister, og den mest aktuelle kandidaten i det demokratiske partiet var jo tidligere en sterk motstander mot dødshjelp, men har hatt noen erfaringer i nær familie som gjør at han da har kommet litt mer på glid da. Så det er klart, i de landene hvor vi har en sterk opposisjon som hva skal vi si, er mot en legalisering, så kan de så er det selvfølgelig svært viktig, men disse historiene, de kan slå litt begge veier og er litt ambivalente da, i debatten.
2: Ja, du sa det demokratiske partiet, du mente vel det sosialdemokratiske, eller Labour?
0: Beklager, det sosialdemokratiske partiet.
2: Vi har også hatt en debatt i Danmark, der gjør det tilsvarende fra statsminister Mette Frederiksen, som brukte personlige erfaringer som argument for at hun ønsker legalisering. Hva er status i Danmark nå?
3: Min opplevelse er at det kom en motreaksjon i Danmark som ble veldig sterk og effektiv, og de laget nettverket med det slående navnet Nei til statsautorisert selvmord. Og de har kommet på banen med gode argumenter og også fått støtte av Det Etiske Råd, som er en sånn som ligner litt på Bioteknologirådet i Norge, og som har en klar konklusjon mot legalisering av dødshjelp da, i rapporten som de laget. Så der er det forslaget har man da ikke gått videre med. Så, og det illustrerer jo, det er til inspirasjon for den norske debatten. Jeg tenker at vi er heller ikke noe stort land her hos oss, så enkeltpersoner og enkeltgrupper kan utgjøre en forskjell ved å argumentere på en god måte.
2: Og jeg synes at kan det virke ikke, underlig at den er et land som ja, Norge, Danmark, Sverige, som er jo blant de mest utbygde velferdsstatene og helsevesenet som skal være for alle borgere, da, at en, hvis en ikke der greier å ta seg av mennesker i den siste fasen, hvor skal en da greie det?
3: Det er et godt poeng, og jeg tolker det ut fra at selv om vi har gode velferdsstater, så er vi også enormt opptatt av individets selvbestemmelse. Mer enn noe annet region i verden. Så det er på en måte en megatrend da, i vestlige land, og særlig i Nord-Europa og Skandinavia, at individuell selvbestemmelse blir en sånn stor verdi som ofte trumfer det meste annet. Så det ser jeg som den fremste driveren for dødshjelp.
0: Og nettopp der så gjelder det også å komme med litt sånn gode argumenter som utfordrer det selvbestemmelsesargumentet. Og det kan jo være litt vanskelig, for det er som Morten sier, at dette er jo viktig for oss alle sammen, ikke sant? Altså alt som truer vår selvbestemmelse og selvkontroll vil jo være noe som vi ganske sånn instinktivt motsetter oss. Men da er jo spørsmålet blant annet om det faktisk er en reell selvbestemmelse i en del dødshjelpssaker. Og her vil jo være veldig forskjell på pasientene, men Oregon, som var den første staten som legaliserte dødshjelp i USA, de har siden gjort en spørreundersøkelse til de som da har mottatt dødshjelp, og der er det legeassistert selvmord og ikke eutanasi som er aktuelt. Og da er det ganske stabile tall som viser at det er ca. 40% som oppgir at en av grunnene til at de ønsker dødshjelp er at de er redd for å være en byrde for familien eller omsorgsgivere. Og det er jo et svært høyt tall, og det er et høyere tall enn de som oppgir at de ber om dødshjelp fordi de har smerter eller er bekymret for fremtidige smerter. Nå kan riktig nok pasientene krysse av for flere punkter her, men det er klart det at, som Morten var inne på, den litt subtile opplevelsen av at nå er jeg i en situasjon hvor jeg ikke kan bidra med noen ting, jeg er til bry, man ser kanskje på familiemedlemmer og andre at dette er en veldig, veldig tøff situasjon, så kan man sånn litt steg for steg da bli flyttet nærmere den kanten, at man begynner å tenke om seg selv, at mitt liv er ikke lenger verdt å leve. Ja, det er kanskje et subtilt argument, men det er et svært viktig argument, og som jeg tror mange også har en opplevelse i møte med døende pasienter, at det er helt reelt, at man opplever da den følelsen av vei til bry. Og da er jo ikke selvbestemmelsen på en måte helt sånn, den er ikke isolert lenger, ikke sant? Den påvirkes av en rekke andre faktorer.
1: Ja, det er jo akkurat det der du sier det med altså når deler av denne debatten kjenner i kontakt med andre felt, altså sånn som en ser den oppblomstring av dødshjelp knyttet til psykiatri i Nederland, og kan jo sitte en voldsomme vekst der, for bare to tilfeller i 2010 til langt over 200 tilfeller i 2024, da. Så er det klart at det er jo også noe som, for vi kjenner jo alle folk som har det veldig vanskelig i perioder av livet, og vårt svar er jo at vi vil hjelpe deg å finne en lyse. Vi vil absolutt ikke at du skal ta livet ditt, vi vil ha deg blant oss. Og det er jo nettopp der jeg føler kontaktpunktet mellom den vanlige selvmordet, som man kanskje kan kalle det en liksom, tragisk måte å si det på, men det er jo alt for vanligt i vårt samfunn å ta sitt eget liv. Det ser vi jo i stadig vekk når statistikken blir presentert, og det som er statsautorisert, for det de kalte det i Danmark. Det er klart når de to tingene kommer i kontakt med en annen, så skjer det et eller annet med oss, og vi må jobbe med hele tiden og ta inn over oss og reflektere dypt over, tror jeg.
2: Når det gjelder kristent helsepersonell sin situasjon, er det spesielle perspektiv som dere tenker er interessant å reflektere over der? Det er jo ganske mange som jobber i helsevesenet og på en eller annen måte kan komme i berøring med dette hvis det blir legalisert.
3: Ja, en ting er jo dette med samvittighetsfrihet og mulighet for reservasjonsrett da. Og der vil jeg tenke at hvis dødshjelp en gang skulle bli tillatt i Norge, så vil det komme med en reservasjonsrettsbestemmelse. Men samtidig så ser vi jo at med en normalisering over tid, da, så vil den antagelig kunne bli truet, sånn som vi ser i spørsmålet om abort, der det jo slett ikke er selvsagt at det fortsatt skal være en reservasjonsrett. Så det er et perspektiv. Et annet perspektiv er at kristent helsepersonell, sykepleiere og leger og andre har jo en enorm mulighet til å spille en rolle i denne debatten ved å kunne utøve faget sitt og utøve god menneskevennlig omsorg og helhetlig omsorg. Og vi ser at særlig innenfor feltet palliasjon, altså lindrende behandling, så er det jo mange kristne helsepersonell som søker seg dit, nettopp fordi de opplever det som dypt meningsfullt å kunne være med å gi mennesker og familiene de er en del av en god død.
2: Er det erfaringer sånn sett ellers du kjenner til, Dahl Sterk, fra andre land der, ja, du nevnte jo hun som har jobbet i Nederland tidligere, men er det ellers ting knytt til situasjonen for kristne helsepersonell så du synes det er særlig utfordrende der det er blitt legalisert?
0: Jeg vet ikke om jeg kjenner godt nok til dette her i mange ulike land, men det jeg har fanget opp er jo det at det også her kan være en på sånn institusjonelt nivå da, bli en del konflikter, fordi at i Norge så er vi vant til at det meste helsevesenet er statlig finansiert, og selv de private helsevesenet er statlig finansiert, mens i andre land så er det jo mange ulike modeller, og ikke minst så drives det stort arbeid blant altså en katolske kirke og andre kristne kirke samfunn, og de klinikkene som da jobber med omsorg for eldre kan bli satt under et visst press da, av myndighetene. Blant annet så har det vært var det en sak i Belgia for noen år siden hvor det var en institusjon som ble satt under stort statlig press for å gjøre dødshjelp på institusjonen. Og som Morten sier, at du har en individuell reservasjonsrett som kan gjøre seg gjeldende, men spørsmålet er om institusjonen på en måte har den samme reservasjonsretten. Så den type konflikter kan også komme inn da.
3: Ja, man kan jo spørre hva som vil skje for norske diakonale sykehus, sånn som Lovisenberg og Diakonhjemmet og Haraldsplass, hvis dødshjelp skulle bli tillatt, og man forventer at sykehusene i prinsippet skal være åpne for det.
2: Det er jo lenge, sånn som jeg oppfatter det, vært en slags kristen konsensus om det med dødshjelp, og ut fra det som vi snakket om til å begynne med, at en skal ikke ta liv, og så er det samtidig vært i hvert fall noen ganske markante stemmer de siste 10 årene som har gått ut med støtte til å legalisere dødshjelp. Fredsprisvinner Desmond Tutu fra Sør-Afrika, anglikansk erkebiskop, var en av dem som var tydelig på støtte til dødshjelp. En annen var George Carey, som var erkebiskop av Canterbury, og den ble den øverste anglikanske lederen rundt årtusenskiftet. Hvordan oppfatter dere det, at det der er kommet såpass tydelige kirkeledere som kjemper for en legalisering?
3: Ja, også i Nederland så er det sånn at veldig mange prester og teologer og professorer er positive til dødshjelp. Så det er jo utfordrende. Morten og jeg er jo skjønt enige om at det fortsatt er veldig sterke grunner til å være mot dødshjelp fra et kristent perspektiv. Men jeg tenker jo at i den store kristenheten så er det ulike måter å bygge opp etisk resonemang og standpunkt på da. Det er ikke noen helt enhetlig måte å komme fram til dette er det kristenetiske synet i denne saken. Så sånn sett er det kanskje ikke så rart at vi ser ulike syn. Men nei, jeg tenker jo det, Morten, er du ikke enig i det at vi har fortsatt, synes vi selv, veldig sterke argumenter for, for vårt nei til dødshjelp?
0: Absolutt, og det som jeg tror smertet mange spesielt i Norge var nettopp George Carey, som hadde en veldig høy stjerne da, også en del kristne konservative miljøer, og nå er dette en del år siden han skiftet standpunkt, og jeg husker ikke hele begrunnelsen, men jeg mener å huske at det også var på en måte noen personlige erfaringer som lå bak det standpunktet, som det veldig ofte er. Det som jeg har blitt mer opptatt av etter hvert, er at nettopp de erfaringene, de er ganske forskjellige. Man kan få inntrykk av offentligheten at alle som har hatt en personlig møte med et vanskelig dødsleie eller tøff sykdom, de blir for dødshjelp. Det er jeg slett ikke sikker på, og det har ikke så stor nyhetsverdi, ikke sant, at noen bestemmer seg for å, nå er jeg enig med dagens lovgivning, eller altså nå har jeg falt tilbake på at altså det er i hvert fall ikke så mange som går ut med det da, den retningen der. Men jeg har opplevd selv og snakket med mennesker som sier det, at i møte med døden så begynner man å tenke annerledes om disse tingene, for dette er, som vi har vært inne på, et veldig stort en stor og viktig, et moralsk valg da, å ta en avgjørelse om å ta livet av en pasient. Og når man står da ved et dødsleie eller ved veldig tøff sykdom, så er det såpass mange vanskelige problemstillinger som man skal ta stilling til. For en del så er det jo om man skal dø hjemme, om man skal på sykehus, hva slags hjelp man skal få, hva slags smertelindring man skal få, og det å da bringe inn spørsmål om, ja, skal du avslutte livet eller ikke, det tror jeg for mange vil oppleve som faktisk en ganske stor byrde da, også fordi at kanskje pasienten er såpass svekket at familien føler at de har et ganske stort ansvar for å hjelpe pasienten fram til et standpunkt, eller tolke standpunktet. Så det er ikke nødvendigvis sånn at erfaringen her bare går i en retning.
2: Men en typisk innvending vil jo også være at det er greit, hvis dere har det synet på liv og er kristen overbevisning, så bare leve ut den og gjøre det med dere nærmeste familie, men hvorfor skal dere tvinge meg til å lide fordi at dere er overbevisning? Hvordan møter dere et sånt argument?
3: Ja, det åpner jo for det store spørsmålet om hvordan kristne bør argumentere i offentligheten da, om etiske spørsmål. Og da er det jo interessant for oss da, Morten, at det finnes en tredje Morten i dette feltet, Morten Horn, som er humanetiker og nevrolog på Ullevål sykehus. Og han er jo da, som ikke-religiøs, så er han veldig opptatt av at dere kristne bør være mer tilbakeholdende i debatten, og i hvert fall ikke komme med de eksplisitt kristne og bibelske argumentene. For skal vi vinne denne saken i offentligheten, så må det nettopp være med argumenter som alle på en måte kan gi mening til, og som de kan finne relevante. Og det må være sekulær eller allmenn argumentasjon.
0: Ja, og med en viss rett kan man kanskje si, fordi at i Storbritannia så hadde man en kampanje som het Care Not Killing, er det riktig, Morten? Eller Care Not Killing
3: Alliance, ja.
0: Ja, og den der ble man på en måte litt så stilltidig enige om at de kirkelige representantene skulle trekke seg litt tilbake, og så skjøv man frem andre grupper da. Det var leger, det var jurister, og det var funksjonshemmedes organisasjoner, og det hadde i hvert fall tilsynelatende en ganske stor virkning da, og så har det skjedd en del de siste årene på grunn av sammensetningen av parlamentet. Men jeg tenker jo til en viss grad det samme her i Norge, at det er veldig viktig at denne alliansen på en måte ikke sprekker opp ved at vi blir for opptatt av å kjøre fram de spesifikke standpunktene, og at man heller kanskje kan tenke at de kristne argumentene er en slags støtteargumenter, eller at man i hvert fall er flink til å oversette de argumentene når man tar de med inn i offentlig debatt. Og så er det en ting til her, og det er det at det er ikke så lett å snakke om menneskeverdet og menneskelivet uten å bruke begreper som har en viss sånn religiøs klang, ikke sant? Så selv ikke-kristne vil kanskje ty til plutselig å kunne snakke om livets hellighet eller om menneskelivets verdighet på en måte som gjør at det nesten høres religiøst ut, for å si det på den måten. Og derfor så tenker jeg at det er noe med hvordan vi snakker om menneske og menneskelivet, der hvor det spesifikt kristne da, som vi er opptatt av, kommer til sin rett. Og jeg mener at det er noen verdier i det kristne tankesettet som er veldig viktig inn I denne debatten, og som jeg tror også for så vidt har gjenklang I store deler av det norske folket. Og det dreier seg nettopp om...
4: Trosvitaminer. Energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
5: Opp til flere ganger før den siste påska I Jerusalem forberedte Jesus disiplene på at han skulle lide og dø der I byen. En av disse gangene så grep Peter, leder og talsmann for disiplene, ordet. Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham og sa, «Gud, fri deg, Herre! Dette må aldri skje deg!» Men Jesus snudde seg og sa til Peter, «Vik bak meg, Satan! Du til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.» En god og trygg relasjon tåler både uenighet og diskusjon. Vi skal ikke tenke at Jesus ikke tålte Peters og disiplenes reaksjon på budskapet om at han skulle lide og dø. Vi skal heller se det fra følgende synsvinkel. Her prøver et syndig og begrenset menneske å fortelle han som Gud fra evighet av, hva som og ikke kan være Guds evige plan og vilje. Hva kan vel egentlig Peter lære Jesus om Guds vei og vilje? Absolutt ingenting. Det største problemet her ikke Peters uvitenhet, men at Jesus ser en djevelsk fristelse bak Peters sine ord. Peter som rett før dette hadde fått æresittelen salig av Jesus, blir her av Jesus tiltalt som Satan, altså fra salig til Satan. Fristeren ville ved hjelp av Peter føre Jesus til fall. I møte med Peters ord består fristelsen I å unngå korsets og lidelsens vei. Peters sine menneskelige forstått velmente råd brukt djevelen som en fristelse for å få Jesus bort fra veien til Golgata. En vei fylt med lidelse, tortur og til slutt dø på et kors. Guds veier og planer samsvarer ikke alltid, nei kanskje heller sjelden, med de valg mennesket mener vil være mest fornuftige. Heldigvis hadde Jesus sans for Guds plan og ikke Peters plan om at veien til suksess måtte gå utenom lidelse og død. Egentlig har det syndige mennesket ikke sans for ord som offer og det å oppgi egne ambisjoner for å leve for andre enn oss selv. I møte med slike selvopptatte holdninger skal vi tenke at Jesus selv har gitt oss det beste eksempelet. Han fornekta seg selv. Han bar sitt eget kors til Golgata. Han elsket oss så høyt at han ville berge andre mennesker ved å miste sitt eget liv. Peter, han mente så godt da han advarte Jesus mot å lide og dø. Han ville jo bare beskytte sin Herre som han fulgte. Heldigvis fulgte ikke Jesus fristelsen til å tenke på sitt eget beste. Han valgte korsets vei, menneskets beste.
4: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.
6: Bibelen bruker et bilde om de kristne. De vandrer I Herren. De har ikke bare tatt imot frelsen, men de har gjort ham til Herre og på vandring. Før vi går nærmere inn på hva det betyr ut fra Kolossebrevets andre kapittel, vil jeg fortelle noe jeg har lest. En kvinne I Vestafrika hadde blitt frelst og berget av Jesus, og så ba hun om å bli ledet til å tjene ham som sin nye herre I livet. Hun var overveldet av takknemlighet for nåden, men hvordan kunne hun gjøre noe for Jesus? Hun var 70 år gammel og blind, hadde ikke noe skolegang, så hun trodde ikke hun kunne bidra med så mye. Men hun hadde fått en fransk bibel, og den tok hun med til misjonæren og spurte om han kunne streke under med rødt ordene I Johannes 3,16. Jo, det kunne han, og misjonæren ble nysgjerrig på hva hun nå hadde tenkt å gjøre. Kvinnen tok med seg Bibelen og satte seg utenfor gutteskolen hver ettermiddag. Da skoledagen var slutt, ropte hun på en gutt eller to og sa til dem, «Vær så snill og kom hit, gutter. Kan dere fransk?» Stolte og glade sa de at det kunne de. Da sa hun, «Kan dere lese for meg det som understreket med rødt i denne Bibelen?» Da de hadde gjort det, spurte hun, «Skjønner dere hva det betyr?» Da svarte de ofte, «Nei, det vet vi ikke.» Og dermed begynte hun å fortelle dem om Jesus. Trofast lot hun nye gutter lese for seg. Resultatet var at 24 unge menn ble prester på grunn av tjenesten til denne blinde kvinnen. Lyset fra Kristus i henne skapte lys hos utallige unge. Og nå leser vi fra Kolosserbrevets andre kapittel fra vers 6. Liksom dere altså tok imot Kristus Jesus som Herre, så vandre i ham, rotfestet og oppbygget i ham, grunnfestet i troen, slik dere har lært, rike på takk. Her bruker Paulus flere bilder etter hverandre. Først snakker han om å ta imot en gave som virkelig forvandler mennesker. Deretter snakker han om å vandre i Herren Jesus. Da sammenlignes livet med en gåtur, en reise, der hver dag og hver uke er som en ny etappe. Og det gjør vi i tett kontakt med Jesus. Straks etter bruker han bildet av å være rotfestet. Noen planter, som løvetannen, har en kraftig rot godt festet i jorden. Jeg snakket en gang til unge om å være løvetannkristne med et sterkt rotsystem. Bildet slo ikke godt an blant hageelskere, men det illustrerer hva Paulus vil ha sagt, ha et godt rotsystem i forhold til Jesus. Et annet bilde her er å være bygd på en solid grunnmur, at vi er grunnfestet i troen. Det minner om Jesu lignelse om å bygge huset sitt på fjell, og ikke bare på sand. Da står en støtt når stormene i livet bryter på. Som Guds folk er vi pilegrimer på vandring, planter i vekst og en bygning under konstruksjon. Og Paulus avslutter dette oppsummerende verset med at vi kan være rike på takk. Vi har stor grunn til å takke for en så stor nåde som det er å være en kristen. Livet kan føre oss opp i mange forhold, men vi kan lære å være takknemlige. Vi kan velge å takke i alle forhold. Alt blir mye lettere da. Men med vers 8 er vi over i et annet landskap. Nå handler det ikke om tro og følelser, tillit, glede og trygghet, men å skjerpe tanken og våkenheten. Det er ingen motsetning her, for hva vi tenker vil bestemme hva vi tror. Se til at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag etter menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom, og ikke etter Kristus. Bakgrunnen for disse ordene var at falsk lære holdt på å gripe om seg i menigheten. Det var bra at hedninger var blitt kristne, men noen av dem tok med seg hedensk filosofisk tankegods inn i forsamlingen. De hadde problemer med å legge bak seg vrangforestillinger. De var opptatt av åndsvesener i elementene, grunnkrefter som styrte verden. Nei, sier Paulus, pass på at dere ikke blir tatt til fange av hedensk visdom. Dere blir utsatt for åndelig lureri. Det var en del av barnelærdommen i verden å ta opp i seg menneskelige tradisjoner. Men de som bryter med evangeliet må dere ikke la dere fange av. For dere vandrer jo med Kristus, sammen med Kristus og etter Kristus. Og da trenger dere ikke noen åndelig kraft eller visdom ved siden av ham, sier apostelen. Begrunnelsen kommer fra vers 9, for i ham bor hele guddommens fylde legemlig. Og i ham er dere blitt fylt, han som er hodet for enhver makt og myndighet. Jesus har makten, han er hodet i skaperverket. Alt stort ved Gud har tatt bolig I Jesus. Grunnkreften I verden ingenting I forhold. Kristus alt dere trenger. Dere hører ham til nå. Ikke la dere styre av denne verdens barnelærdom. Dette må ikke sies på en måte så vi undervurderer ondskapen I den tiden vi lever I. Det finnes naturlige forklaringer på sykdom, barnemishandling, krig og grusomheter. Vi skal ikke som kristne argumentere mot slike forklaringer. Men vi vet at lidelsen I verden også har en åndelig dimensjon. Derfor ber vi for syke og alle som lider. Vi forstår ikke alt, men vi kan legge alt fram for ham, som når det kommer til stykket Herre overalt. Poenget at kristne ikke skal føle seg bundet av all slags mirakelkurer som lover helse og framgang, men som bygger på religiøse ideer og menneskeskapt filosofi. Se på alt som selges av alternativ litteratur I en vanlig bokhandel. Det kryr av guruer som vil føre deg inn I avhengighet av noe annet enn Kristus. Ta vare på friheten I ham. Tro ikke at binding til menneskeskapte regler og forskrifter sikrer deg lykke og framgang. Overfor verdens sterke makter og alt som kan kaste tvil inn I bevisstheten vår, blir vi styrket av å tenke på alt som vi eier ved å tro på Kristus. Vers 11. I ham dere også blitt omskåret med en omskjærelse som ikke gjort med hender, ved at kjødets legeme ble avlagt, ved Kristi omskjærelse, I det dere ble begravet med ham I dåpen, og I den ble dere også reist opp med ham, ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde. Paulus nevner omskjærelsen, den jødiske skikken med å omskjære guttebarn på den åttende levedagen. For Kristus etterfølgerne den erstattet av noe annet, dåpen. Omskjærelse ble bare foretatt på gutter. Dåpen fikk både menn og kvinner del I. Den symboliserer en begravelse av det gamle livet, der vi underlagt loven, synden og døden, og en oppstandelse til et nytt liv sammen med den Kristus som nå lever I all evighet. Den kraften som reiste Kristus opp fra de døde nå gjort tilgjengelig for alle som tror på Kristus. Apostelen utlegger dette slik I vers 13. Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, I det han tilga oss alle våre overtredelser. Da vi fikk tilgitt alle overtredelser og synder på grunn av Jesu forsoning på korset, så fikk vi altså et nytt liv. Vers 14. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset. Det betyr at papiret som forteller om alle våre synder, det ødela han. Han fjernet det ved å nagle det til korset. Dette har du hørt, og jeg håper du har grepet det. Men Jesus seier har enda større følger, vers 15. Han avvepnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Dette betyr at alle slags bud og krav og alle onde makter som står bak slike bud og binder oss, har mistet sine maktmidler, sine våpen. Det som om Jesus gjør narr av dem ved å vise hvor ynkelig de Døden på et kors ble av verden sett på som et knusende nederlag. Paulus sier det motsatt. Der viste Jesus seg som seierherre, for han overvant døden for oss alle. Så langt apostelen vist til de læremessige sannhetene som gjør at vi ikke må la oss binde av menneskenes åndelige påfunn. Nå kommer følgende dette fra vers 16 I Kolosserbrevet kapittel 2. La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke eller med hensyn til høytider eller nymånedager eller sabbat. Dette bare en skygge av det som skulle komme, men selve legemet hører Kristus til. La ingen røve seiersprisen fra dere, om noen prøver på det ved ydmykhet og engledyrkelse, I det han gir seg av med syner, blir oppblåst uten grunn av sitt kjødelige sinn, og ikke holder fast ved ham som hodet. Fra ham det jo hele legemet vokser Guds vekst, hjulpet og holdt sammen av alle bånd og ledd. Vi trenger ikke de gamle lovene til å fortelle oss hvordan vi skal være til behag for Gud. Vi kan ha et fritt og godt liv ut fra takknemlighet og glede over å få lov til å tjene ham. Syndene tilgitt, vi har et hjem I evigheten. Jeg har lest historien om en mann som bestemte seg for å leve et godt liv. Han satte alt inn på å få seg sunne vaner. Han leste alle bøker han kom over, som fortalte om hvordan man kan få et langt og produktivt liv. Han sa nei til røyk, alkohol og overspising. Han spiste frukt og grønnsaker og holdt seg unna alt som hadde kunstige konserveringsmidler I seg. Han trimmet hver dag og sov 8 timer hver natt. Han bodde på landet og unngikk å dra til byen med forurensning, kriminalitet og sykdommer. Han besøkte legen regelmessig og satset på å bli 100 år gammel. Han ble begravet på en onsdag, bare 53 år gammel. De som levde lenger enn ham var 18 legespesialister, 4 helseinstitusjoner, 6 gymsaler og tallrike butikker for helsekost og medisiner. Ja, tenk om veien til et godt liv var så lett. Vi kan følge alle reglene og likevel falle gjennom. Ingen har alle svarene. Men det jo ikke noe nytt. Også på Paulus' tid var det noen som sa at gjør du visse ting, så kan du fortjene Guds velvilje og leve et godt liv. Paulus advarer mot trelldommen under hul visdom og bedragerisk filosofi, som har frikoblet seg fra Guds ledelse og velsignelse. Paulus fortsetter med stort engasjement fra vers 20. Når dere døde med Kristus fra verdens barnelærdom, hvordan kan dere da, som om dere fortsatt levde I verden, la dem legge slike bud på dere, ta ikke, smak ikke, rør ikke. Dette bare menneskers bud og lærdommer, for disse tingene bestemt til å bli brukt og fortært. Slik har nok ord på seg for å være visdom, med selvvalgt gudsdyrkelse og ydmykhet og mishandling av legeme. Men det ingen ære verdt å tjene bare til å tilfredsstille kjødet. Nei, du fri fra å underlegge deg menneskelige skikker som ikke begrunnet I kristne bud og vanlig folkeskikk. Å plage seg selv ikke verdt å rose. Her kommer en historie fortalt av Bill Bright om hvordan kjærligheten gjør slutt på bindingen til bud og regler. En kvinne hadde giftet seg med en mann som var noe av en tyrann. Hun klarte ikke å gjøre ham fornøyd, samme hvor mye hun prøvde. Han likte ikke måten hun stelte I huset, han likte ikke måten hun vasket klær, enda mindre hvordan hun strøk klærne. Han likte ikke måten hun kledde seg på, heller ikke hvordan hun oppførte seg når hun var ute blant folk. Han kritiserte hele tiden. Tidlig I ekteskapet hadde han gitt henne en liste med 25 regler som hun skulle følge. Hun hatet den lista, og hun hatet ham. Du kan sikkert tenke deg hvor frustrerende det var stadig å måtte sjekke opp reglene for å se om hun behaget ham og holdt seg unna vanskeligheter. Likevel falt hun igjennom gang på gang, og hver gang fikk hun en overhøvling av ham. Han fikk henne til å føle seg elendig og uten verdi. Men så døde en dag den forferdelige mannen, og hun måtte innrømme at hun var bare glad. Snart etter ble hun forelsket I en vidunderlig, vennlig mann. De fikk dyp kjærlighet til hverandre, og hun brakk nesten ryggen på å gjøre alt det beste hun visste for ham. Hun visste ikke alt godt hun kunne gjøre, og serverte til og med frokost på sengen hver dag. En dag hun holdt på å gjøre rent, kom hun over den gamle listen, og følelsene av sinne og mindreverd vellet fram I henne. Men da plutselig begynte hun å le, for hun gjorde fremdeles det meste av dette for sin nye mann, men også mye mer. Nå gjorde hun disse tingene med stor glede, fordi hun elsket denne mannen, og han elsket henne. Hun var ikke under loven, men under nåden. Kjærligheten gjør all forskjellen I hvordan vi lever og gjør tjeneste. Dette prøver Paulus å skrive til kolosserne. Dere fri fra loven nå. Dere fri fra syndene, fri fra reglene. Nå kan dere, som Herrens elskede barn, leve til Guds ære.

0: april 2017 så var Johan Grytten innom studio til Radio Sunnmøre og delte fortellingen om hvordan salme og salige stund uten like ble til, og hvordan forfatteren Johan Halmrast skrev den. Vi har tatt dette klippet fra Johan Grytten og lagt det inn i serien Min sang, og nå skal du få høre hvordan denne flotte påskesalme ble til, og så skal Lage Vedin få framføre henne til oss etterpå.
1: Johan Halmrast, han var i sin samtid ikke mye verdt. Han var alldeles ikke medlem av Vi Stores forening, og navnet hans var slettes ikke å finne på noen politisk liste, for eksempel. Den eneste liste han figurerte på var Frelsesarmeens uteliggebudsjett for hovedstaden. Den beskjedne og forkomne, så kan si, mannen var det få som regnet med. Til tross for at han var utrustet rikt, både språklig og med mange ferdigheter. Riktig nok så tjente han seg noen kroner her og der som oversetter. Det var hans det boklige han var opptatt med, og han gikk mye sine egne tanker. Forfatter og dikter det var han også, men det ga lite av seg i kroner og øre. Men han styrte godt og passet godt på det lille han kom over på sin vei, og klarte å få seg etter hvert en knøttliten hybel. Men slik som han lidenskapelig dyrket skriveria sine, flommet det usle lille rom over med papirlapper og notater, så han knapt kunne komme hverken inn eller ut døra. Og så hadde han hverken hjerte eller evne, om jeg så kan si, til å kaste noe. Det gikk likevel ikke bare nedover bakken, han ble både frilansjournalist og frelsesoldat. Men så kom dagen da Johan måtte forlate det enkle redet sitt for en tid, det lille kvistværelse som både var arbeidsrommet hans og hjemme. Jeg husker ikke om han var slik han måtte innlegg på sykehus eller hva det var som kom på, men han måtte i alle fall forlate rommet sitt en stund. Så var det velmenende mennesker med arbeidslyst. Og den kom få at i den anledningen, når han var vekke, så skulle jeg bruke tida for å rydde bort papirrusket til denne rotekoppen. En lastebil fra elevator ble rekvirert. Elevatoren var forløperen til Fretex, som vi kjenner til i dag. Og den skulle få jobben gjort. Nå gjaldt det å være effektiv og få rotet vekk. Tenk hvor glad han Johan vil bli når han kommer tilbake og finner hyben sin tømt og feia, og det lukta bare grønnsåp overalt. Men her gikk det mye verdifullt til gjenvinning. Blant annet cirka 30 uleste romaner, fortelles det. Men i det bilen skulle til å kjøre med ruske, kommer et vindpust og løfter ett papirark ut av lasset. En nysgjerrig tilskuer springer etter arket og gir seg ikke tross alt trafikk og trikkeskinn og alt, og ga seg ikke før han fikk tak i det håndskrevne papiret. Og der leser vedkommende følgende: «Å salig stund uten like! Han lever ennå. Han vandrer i seierens rike. Min sjel, hvorfor sørger du? Han er ikke lenger i graven, hvor bleknet til døden han lå. Jeg levende så ham i haven, og aldri så skjønner jeg ham så. Han lever, og jeg skal få bringe hans venner det salige ord. Tenk, jeg som er ringes blant ringer, den minste han kjenner på jord. Tenk, jeg skal hans hilsen frembære, og kunne jeg synge det ut, og kunne jeg engler begjære, og gå med så salig et bud. Og salige stund uten like, han lever ennå, han vandrer i seierens rike. Min sjel, hvorfor sørger du? Du søkte din trøst i den døde, og dvelte ved gravnatten.

Murmanet grava var sletta, men i 1960-åra klarte sognepresten Nils Høymyr å finne den. I juni 1966 ble det avduket en minnestein over journalisten Johan Halmrast, der det tredje verset av hans kjente påskehymne er sitert. I Maria Magdalenas lovsang var Johan Halmrast sin titel. Det var det som var titelen på diktet. Det er Maria Magdalenas møte med den tomme grav og den oppstandelse han skildrer. Noe vi gjerne assosierer med vårt eget personlige møte med påskebudskapet når vi synger denne mektige salmen.

0: Grunnvollen. Den står om alt annet faller. Tror du det ikke? Prøv! Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan I går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det mistanke om vaktsomkjøring. Tre bolighus evakuert etter at det har gått ras I et boligområde ved Midtun I Bergen. Det beskrevet som at raset mellom to hus og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden evakuert ifølge politiet. Det har gått flere jordskred I Vestland I formiddag. Det har rast over en kommunal vei ved Seim I Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen I Bergen har et rast gått på nedsiden av et hus. Huset kan være I fare, og beboere evakuert I påvente av geolog. Havnebyen Odessa I Ukraina ble truffet av russiske angrep I natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna I Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann har blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Den som tror på Jesus kan også bli plaget av tvil. Vi kan tvile både på han og på oss selv. Ser han lille meg? Bryr han seg? Ja, det gjør han. Mitt navn er Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. En som tror på Jesus kan også tvile. Hjelp oss, vi går under, ropte disiplene da bølgene slo innover båtripen på Genesaretsjøen. De var livredde, disse barske fiskere som fulgte Jesus. De som skulle tåle en støyt, trodde deres siste time var kommet. De oppdaget hvor små menn de egentlig var når naturkreftene satte inn. De ropte til Jesus som lå og sov, «Bryr du deg ikke om at vi går under?» De visste ikke sin arme råd, men det visste Jesus. Han som skapte himmel og jord lå i båten deres. Han som hadde all makt var så nær at de kunne ta på han. Han reiste seg i båten og truet vinden og bølgene, og det ble speiblank sjø i samme sekund. Ikke bare for deres båt, men for alle båter som var på Genesaretsjøen den dagen. Enda en gang så de at han var mye større enn de trodde. Ja, mye større, modigere og mektigere enn noen av dem. De så at de trengte ikke være redde så lenge han var med dem. Hva gjør du når du tror din siste time er kommet? Når det stormer rundt deg? Rop til han. Han er nær. Om det virker som han sover, så følger han deg nøye. Men han trenger adgang. Han trenger seg ikke på noen. Han kan stille stormen og rette opp kursen om han bare får lov. De var feige, livredde og tvilende som oss, men han reddet de likevel. Vi leser denne historien i Matteus 8:26. Og der står det, «Så reiste han seg og truet vinden og sjøen, og det ble blikk stille. Mennene undret seg og sa, «Hva er dette for en, siden både vinden og sjøen adlyder han?» Det kan hende du spør deg, sånn som denne sangeren sier, «Kan det være sant at det finnes en fremtid? Kan det være sant at det finnes et håp? Kan det være sant at mitt liv er evig? At det finnes en plass uten sorg og gråt?» Jesus sier klart, «Jeg er din fremtid. Jesus sier klart, «Jeg er ditt håp. Den som tror på meg skal alltid leve. I min himmel finnes ingen sorg og gråt. Han forvandler ditt indre. Han kan lege ditt sår. Han gir mot til å leve. Han deg alltid forstår.»

sang Marit og jeg I det navnet til Jesus. Lenger ut I Matteus evangeliet leser vi om noen som tvilte. Kapittel 28. Men de 11 disiplene dro til Galilea til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se han, falt de ned og tilba han. Men noen tvilte. Da trådte Jesus frem og talte til dem, «Jeg har fått all makt I himmelen og på jorden. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnes og den Hellige Ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inn til verdens ende.» Det lett å tenke at noen kunne vel ikke tvile den dagen, De så jo mesterens lys levende foran seg. De hadde sett han gjøre syke friske. De hadde kjent I sitt hjerte hvordan hans ord varmet de og styrket de, og de imot til å gjøre det umulige. De hadde sett han dø. De hadde kjent frykt og uro da de flyktet alle sammen og gjemte seg bak lukkede dører. Voksne menn var redde, urolige, hjelpeløse og ubesluttsomme. Men så kom han og viste seg for dem. De fikk kjenne sårene I siden, og de fikk se sårene etter naglene I hendene hans. Og nå var de samlet på fjellet som avtalt. Alle falt ned for ham, knelte I glede, undring og takk. Men også tvilen var hos noen av dem. Selv med så mange bevis, enda med så mange under, og dette var jo det største, å se ham livslevende igjen. Likevel så ga Jesus alle samme hilsen. «Jeg med dere alle dager. Jeg fått all makt I himmel og på jord. Jeg sender dere til jordens ende med dette budskapet.» Ja, det var en befaling, og det det fortsatt, selv om verden har mange religioner. Så Jesus Guds ord, verdens frelser, allmaktens Herre. Og ved troen på han blir vi frelst. Og dette må hele verden få vite. Ja, mange har fått vite det. De aller fleste land I verden har fått Guds ord. Der nok enda stammer I verden som enda ikke nådd. Men Jesus kaller også noen dit. Noen tvilte. Tvilen ikke noen hindring for frelsen når du går til Jesus med tvilen. Og der en universal medisin imot all tvil, og det Guds allmektige ord. Men medisinen må tas. Les ordet, tygg det, svelg det ned, og det arbeider I deg, det hjelper deg videre. I 2. Peters brev står det I 1. kapittel. Denne røsten hørte vi lyde fra himmelen, da vi var sammen med ham på det hellige fjell. Og desto fastere har vi det profetiske ord som dere gjør vel I å akte på. Det som en lampe som lyser på et mørkt sted inntil dagen lyser frem, og morgenstjernen går opp I deres hjerte. Det skrevne ordet mer til å stole på enn den personlige erfaringen. Det Jesus har sagt, skrevet ned I Bibelen, går I oppfyllelse hos den som leser og I verden. Derfor det så godt å vite at Jesus sammen med deg når du leser. Hans ånd viser deg hva du leser, slik at tvil må vike for gleden I Herren, og troen skapes og styrkes når du leser ordet. En som erfarte dette var vår tidligere åndelige veileder Gunnar Bjelland I bedehuset Betlehem I Bergen. Han møtte forskjellige vanskeligheter, spesielt fra personer som hadde gitt sjelefienden djevelen ekstra makt. Når Guds ord ble forkynt I forsamlingen, kunne han kjenne I sin ånd at denne motstand var sterk. Og han sa til oss igjen og igjen, «Styrk dere på Guds ord! Da har dere kraft til å stå imot djevelen og alle hans angrep. Og det jo han som vil få oss til å tvile. Det han som vil få oss til å vakle. Men I Guds ords kraft seirer vi. Så les Guds ord, lev I det.» Du vandrer I tro og med frimodighet.

0: country gospel team som sang denne flotte sangen om boken. Takk for nå og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

En prest på Sørlandet samtalte en dag med sine konfirmanter om den kanoneiske kvinnen. Hun ba, men Jesus svarte henne ikke ett ord. Fikk hun ingenting av Jesus da hun ba første gangen, spurte presten. Det ble stille blant konfirmantene. Men så rakte ei jente hånda i været. Hva tror du hun fikk, spurte presten. Jo, svarte piken. Hun fikk i alle fall nåde til å be.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Habila AS.

Vi skal også I dag finne fram til Matteus evangeliet I Bibelen, og der lese om en kvinne som kom fra et område nord for Israel. Denne kvinnen hadde en datter som var plaget av en vond ånd, og denne nøden tok hun med seg til Jesus. Dette det andre programmet I bibelundervisningsserien Nistepakka, som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi leser fra Matteus evangeliet I kapittel 15, og vi leser vers 21-28. Jeg har kalt dagens program «Stor tro». Så brøt Jesus opp derfra, og dro bort til bygdene ved Tyrus og Sidon. Og se, en kananeisk kvinne fra disse traktene kom, og ropte til ham og sa, «Herre, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Min datter plages illa en vond ånd.» Men han svarte henne ikke ett ord. Hans disipler kom da og ba han og sa, «Vis henne bort, for hun går og roper etter oss.» Men han svarte og sa, «Jeg ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus.» Da kom hun og falt ned for ham og sa, «Herre, hjelp meg.» Han svarte og sa, «Det ikke pent å ta brødet fra barna og kaste det til de små hundene.» Men hun sa, «Det sant, Herre, men de små hundene eter jo av smulene som faller fra bordet hos deres Herre.» Da sa Jesus til henne, «Kvinne, din tro stor. Det skal skje deg som du vil.» Og hennes datter ble helbredet fra samme stund.

Like etter 2. verdenskrig I 1948 skrev treskjæreren og forkynneren og sangforfatteren Jesper Krogedal en sang som mange kristne mennesker har lært å sette pris på. I denne sangen setter han ord på en lengsel som mange av oss bærer på. Lengselen etter en sterk og sikker tro. Det første verset på denne sangen begynner slik. «Eg ville gjerne eiga ei tru så sterk og stor, ei tru som kunne synast i gjerning og i ord.» Jeg tror vi har kjent på lengselen etter dette noen hver av oss. «Ei tru så sterk og stor», slik Jesper Krogedal synger om. Du kjenner denne lengselen, du også, gjør du ikke? Lengselen etter en sterkere tro. Jeg vet ikke om du la merke til det, men det var akkurat dette vi leste om her, I historien om den kananeiske kvinnen. Vi leste om stor tro. Det var Jesus selv som satte ord på dette. Kvinne, sier han, din tro stor. Slik sa altså Jesus det, til en mor som kom til han med en tragisk situasjon som hennes egen datter befant seg I. Dette ganske sterke ord, I alle fall når vi tenker på at det Jesus selv som bruker disse ordene. Han jo I Bibelen kalt for troens opphavsmann og fullender. Det betyr at det ikke finnes noen I hele verden som forstår seg bedre på dette med tro enn det Jesus gjør. Han vet hva han snakker om. Og når han her sier, «Kvinne, din tro stor», så kan du og jeg være ganske sikre på at det var akkurat slik det var. Kvinnens tro var stor. Jeg hadde så lyst vi skulle stanse litt her hos denne kananeiske kvinnen I dag. Og så spør vi, hva kan vi lære av henne når det gjelder dette med stor tro? Hva kjennetegner den store troen som Jesus snakker om her? Når vi tar fram dette, så skal det særlig være til deg som lengter etter en stadig større tro I ditt liv. Prøv nå å se nøye på denne kananeiske kvinnen. Hun har nemlig viktige ting å lære oss om hva som kjennetegner nettopp en stor tro. Det første vi skal legge merke til dette. Stor tro ofte å finne på ganske overraskende steder. Bare to ganger I Bibelen får vi høre at Jesus sier om noen at de har stor tro. Og begge gangene var det meget overraskende for dem som hørte det Jesus sa. For begge gangene sa Jesus det om mennesker som ikke var jøder I det hele tatt, og som langt fra ble regnet med I de troendes rekker. Vi ville nok ha ventet at stor tro var noe som fantes I Jerusalem, kanskje blant skriftlærde mennesker eller de religiøse lederne. Men her hører vi aldri en eneste gang at Jesus sa ett ord om stor tro. Nå skal du få høre hvilke to ganger da Jesus møtte det han kaller stor tro. Den første gangen, det var dagen da Jesus møtte en romersk offiser som bodde I byen Kapernaum. Han kom til Jesus med en bønn og sa, «Herre, min tjener ligger verkbrudden hjemme og har store smerter.» Jesus møter denne offiseren på en utrolig positiv måte og svarer, «Jeg skal komme og helbrede han.» Men så skjer det noe. Den romerske offiseren tar til ordet og sier, «Herre, jeg ikke verdig til at du går inn under mitt tak, men si bare ett ord, så blir gutten min frisk. For jeg selv en mann som står under overordnede, og jeg har soldater under meg. Sier jeg til en av dem, gå, så går han, og til en annen, kom, så kommer han, og til min tjener, gjør dette, ja, så gjør han det. Og så står det videre her I Matteus 8, hvor dette fortalt. Da Jesus hørte dette, står det, undret han seg og sa til dem som fulgte ham, «Ikke hos noen I Israel
har jeg funnet så stor en tro. Hvem skulle ha tenkt det? En romersk officer, ikke jøde I det hele tatt, og så fikk han høre stor tro. Det må ha kommet overraskende, også på de andre som hørte det. Jeg sier det altså igjen, stor tro ofte å finne på de mest overraskende steder. Den andre gangen Jesus setter ord på dette med stor tro, nettopp I historien vi nå leste sammen. Og så her møter vi den I overraskende omgivelser. Det gjelder altså en kananeisk kvinne. Heller ikke hun var jøde. Hun var utenfor det gode selskap, bosatt som hun var utenfor landets grenser, et godt stykke nord for jødenes land, det vi I dag kaller Libanon. Helt fremmed var hun sannsynligvis for jødenes religiøse liv, men til henne sier Jesus noe som han aldri en eneste gang sa til noen jøde, «Kvinne, din tro stor.» Dette skal lære oss noe viktig. La oss ikke se etter bestemte type mennesker når det gjelder dette med stor tro. Vi har nok våre egne tanker om hvordan en slik stor tro kan se ut, og gjerne også hvor denne troen å finne. Men la oss heller feste blikket på Jesus. Legge øre og hjerte til, så vi får høre det fra hans munn, hva som kjennetegner stor tro, og hvor en slik tro I tilfelle å finne. Det andre som kjennetegner stor tro, at den alltid kjent med nød, kamp og smerte. De fleste av oss har sikkert en tendens til å tenke helt motsatt. Hadde jeg bare hatt større tro, så hadde jeg sluppet unna nød og smerte. Men når jeg nå opplever så mye problemer og kamp, ja, så skyldes det sikkert at jeg har liten tro. Vi har den forestillingen at hvis troen bare var stor nok, så slapp vi unna alt det vi ellers strever med, av vonde og vanskelige ting. Men det en stor misforståelse. Stor tro fører aldri til at du slipper unna vanskelige ting I livet. Stor tro derimot en måte å møte disse vanskelighetene på. Og stor tro hjelper deg altså ikke utenom vanskelige ting I livet. Stor tro gir bærekraft gjennom nød og smerte og problemer. Se bare på kvinnen vi nettopp leste om. Heller ikke hun var spart for nød og smerte. Og I hennes liv gjaldt det jo noe som var av det som betydde aller mest for henne. Det gjaldt hennes egen datter. Det ikke mange ting som berører oss så djupt I livet, som vi sett av barna våre lider og har det vondt. Og det var altså situasjonen her. Herre, sier kvinnen, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Min datter plages ille av en vond ånd. Og det ikke akkurat det samme vi ser hos den romerske offiseren, han vi nettopp nevnte? I hans liv, I alt en av hans egne tjenere, som led fryktelig på grunn av sykdom. Også her drev nøden offiseren til Jesus. Og den store troen ble heller ikke da veien utenom, men det ble en hjelp til å finne veien igjennom. Av og til kan vi nok høre forkynnere som framstiller det omtrent slik, «Hvis du bare hadde hatt større tro», Hadde du sluppet å være syk, da hadde Gud helbredet deg. Og hadde du bare hatt større tro, ja, så hadde du vært spart for dette som du nå må gå igjennom. Slik forkynnelse letter aldri byrder. Slik forkynnelse løser aldri problemer. Tvert imot, tror jeg, en slik måte å tilrettelegge det på, legger bare ekstra stein til byrden. Og det skulle ingen av oss gjøre. Påføre andre mennesker belastninger ved en slik måte å tale på. Det ikke noen som har møtt så mye lidelse på sin vei som det Jesus gjorde. Ingen møtte så mange vanskeligheter I verden som det han møtte. Og det var sannelig ikke mangel på tro som var grunnen. Jesus jo I Bibelen kalt for troens opphavsmann og fullender.
Ingen har hatt så tett kontakt med Gud som Jesus. Ingen har levd med en åpen himmel over livet sitt, på den måten Jesus gjorde det. Men dette sparte han verken for nød, eller smerte, eller lidelse. Dette sier jeg til oppmuntring for deg som lider, og så du kan kjenne behovet for en større tro. Men den store troen kommer aldri til å frita deg fra nød og smerte. Den kan derimot bære deg gjennom det du nå sliter og kanskje strever med, og det er viktig nok. Dermed er vi over på det tredje. Hva er grunnen til at troen, den store tro, bærer igjennom nød og smerte? Svaret er dette. Stor tro er alltid rettet på Jesus. Stor tro er altså ikke å tro på sin egen tro. Stor tro er tro på Jesus. Hvem hadde du ellers å gå til? Hvem ville du ellers ha å sette din lit til om du ikke hadde Jesus? For den store troen er Jesus uerstattelig. Han er eneste mulighet til frelse og hjelp. Han er den eneste den store tro har å stole på. Også dette er noe som er felles mellom den kananeiske kvinnen og den romerske offiseren. Begge to vendte seg til Jesus i sin nød. Det ser ut som om de ikke hadde noen andre å gå til. Det var ingen andre som var i stand til å hjelpe dem slik de trengte det, og derfor gikk de til Jesus. Og de ga seg ikke før Jesus hadde tatt seg av dem i deres nød. Og det gjorde altså Jesus. Den store tro fant legedom og hjelp nettopp hos Jesus. Herre, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Slik lyder det altså når den kananeiske kvinnen roper på Jesus. Davids sønn, kaller hun Jesus. Det er en bekjennelse som forteller at hun så på Jesus som jødenes Messias. Hvor hadde hun dette fra? Hvem kan ha fortalt henne om Jesus? Hadde hun møtt han før? Og hvordan visste hun at han var Messias, den store frelserkongen som skulle komme? Her er det mange ting vi ikke vet, men summen av det hele var i alle fall et hjerte som var rettet på Jesus, fylt opp av bønn om hjelp i Jesu navn. Dette er den store tros viktigste kjennetegn. Den kan ikke klare seg uten Jesus. Den har ingen andre å gå til enn han. Og her kan du prøve deg selv. Hvem har du å gå til når det røyner på i ditt liv? Så er vi over ved det fjerde. Stor tro tåler både motgang og motstand. Det var jo ingen lett vei hun fikk å gå, den kvinnen vi leste om her. Og da tenker jeg ikke bare på en datter som var syk. Jeg tenker også på den måten hun ble tatt imot på av Jesus. For det første ble hun behandlet på en måte som i alle fall ikke fikk denne kvinnen til å føle seg særlig prektig eller verdig. Første gang hun roper på Jesus, svarer han henne ikke ett ord. Hun blir møtt med fullstendig taushet. Andre gangen får hun høre av Jesus, «Jeg er ikke sendt av andre enn de fortapte får i Israels hus.» Og tredje gangen, ja, da plasserer Jesus henne sammen med de små hundene som ligger under bordet ved deres herres bord. «Det er ikke rett å ta brødet fra barna», sier Jesus, «og gi det til disse hundene.» Dette var sannelig ikke mye å fore troen med. Hun ble oversett, plassert utenfor, og så regnet som uverdig. Hvorfor behandler Jesus henne egentlig på denne måten? Vi vet ikke helt, men kanskje var det for å sjekke om kvinnen bare bar en slags flyktig nysgjerrighet i hjertet sitt. I så fall ville hun bare ha blitt sint, og så dratt av gårde. Men denne kvinnen ble værende,
Også etter tredje gangs avvisning, hun ble hos Jesus. Og slik synliggjør hun sin store tro nettopp på Jesus. Luther sier i en preken om den kananeiske kvinnen at hun fikk en tredobbel tyngsel, en tredobbel byrde å bære. Først, alt det gode hun hadde hørt om Jesus, det stemte ikke. Det andre, at det nytter å be for andre, det stemmer heller ikke. Og det tredje, det eneste som stemte, var at hun var utenfor Guds rekkevidde, ussel og uverdig som ingen andre. Disse tre vonde tankene, sier Luther, var som piskeslag, som tynte hennes såre og fortvilte sjel. Men kvinnen holdt ut, hun sto oppreist, også da hun lå ved Jesu føtter. Hun holdt ut, selv om alt skulle tilsi at en som henne ikke hadde noe hos Jesus å gjøre. Men dette er altså stor tro, slitesterk og i stand til å tåle motgang. En prest på Sørlandet samtalte en dag med sine konfirmanter om denne kananeiske kvinnen og hennes bønn. Fikk hun ingenting av Jesus da hun ba første gangen, spurte presten. Det ble helt stille blant konfirmantene. Men så rakte en av jentene hånda i været. «Hva tror du hun fikk?» spurte presten. Jo, svarte piken, hun fikk i alle fall nåde til å be en gang til. Og det er saken. Den som tviholder på sin egen verdighet, får aldri tak i dette med Jesus. Den som ikke har tålmodighet, blir heller aldri bærer av det Jesus her kaller for stor tro. Hva med deg og meg? Hvordan vil du karakterisere din tro? I lys av det du hører her, det er kanskje litt å tenke på, akkurat i dag, i den situasjon du måtte befinne deg i. Dermed er vi framme ved det siste. Stor tro finner bare hvile i Jesu løfter. Stor tro er bare fornøyd når Jesus selv gir et løfte om å ta seg av saken. Og det var dette hun til slutt fikk oppleve, den kananeiske kvinnen. Da sa Jesus til henne, står det, «Kvinne, din tro er stor. Det skal skje deg som du vil.» Og hennes datter ble helbredet fra samme stund. Vi møter akkurat det samme i historien om den romerske offiseren. «Si bare ett ord, så blir gutten min frisk», sa denne mannen. Det er akkurat det samme de trenger disse to. Det eneste som kan gi hvile, er et ord fra Jesus, med løfte om støtte og hjelp. Dette er den store tros sikre vareverke. Stor tro er ikke tro på egne muligheter, egen fortjeneste eller egen verdighet. Stor tro er stor tro på Jesus og på hans ord og løfter. Og kvinnen visste en ting til. At Jesus tier, betyr jo ikke nødvendigvis at han svarer nei. Det kan også bety et ja, når Guds klokke slår og Guds time er inne. Vi startet dette programmet med de to første setningene av Jesper Krogedals sang om den store tro. Kanskje vi nå til slutt skulle sitere hele dette første verset. Her hører vi om den store tros aller sikreste kjennetegn. Hør på dette. Eg ville gjerne eiga ei tru så sterk og stor. Ei tru som kunne synast i gjerning og i ord. Men når mi tru sig saman og alt mitt eige verk, då har eg berre Jesus. Men då er trua sterk.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

0: nyhetene. Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan I går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det mistanke om uaktsomkjøring. Tre bolighus evakuert etter at det har gått ras I et boligområde ved Midtun I Bergen. Det beskrevet som at raset mellom to hus og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden evakuert ifølge politiet. Det har gått flere jordskred I Vestland I formiddag. Det rast over en kommunal vei ved Seim I Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen I Bergen har et rast gått på nedsiden av et hus. Huset kan være I fare, og beboere evakuert I påvente av geolog. Havnebyen Odessa I Ukraina ble truffet av russiske angrep I natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna I Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann har blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på

Velkommen til et nytt program av serien Ord til liv med radio- og TV-pastor Ingvald Kårbø. Programmet produsert av P7 Kristen Riksradio, som vil forkynne Jesus Kristus slik at varig frukt skapes. Vi glade for din

I denne serien av Ord til liv så holder vi på med å undersøke hvordan Guds karakter blir tydelig for oss I Bibelen. Og I det forrige programmet så forklarte jeg hvordan Bibelens Gud den uforanderlige Gud. Og dette her det noe som gir oss grunn både til trygghet og til frimodighet. Vi skal slippe å bekymre oss for at Gud han kan endre seg eller skifte sin karakter eller sin oppfatning. Nei, sånn som Gud sier at han sånn han. Og derfor, når det da står I Hebreerbrevet at det var godt at vi kunne forhente vår styrke I nåden, så dette her noe som står fast og I dag. Men, selv om Bibelen mange ganger understreker at Gud uforanderlig, så det samtidig sånn at det flere ganger I Bibelen står at Gud angrer. Så hvordan I alle dager kan det være sånn at Gud både angrer og han som ikke kan angre? Om Gud uforanderlig, hvordan kan han da forandre det han har sagt at han skal gjøre? Dette blir temaet for dagens program.

Det første jeg vil si, det at det ser ut til å være en bevisst dobbelthet knyttet til Guds anger I Bibelen. I 1. Samuels bok kapittel 15, så står det I vers 11 at Gud han angrer at han hadde gjort Saul til konge, for Saul han hadde vendt seg bort fra Gud og ikke gjort som Gud hadde sagt. Men så, bare noen vers senere, I vers 29, så står det at Gud ikke lyg og ikke angrer. Og da ikke sånn at forfatteren av Samuelsbøkene nå I løpet av noen få vers plutselig motsier seg selv. Nei, her det ikke en selvmotsigelse, men en bevisst dobbelthet som går side om side gjennom Bibelen. Så spørsmålet hvordan kan denne dobbeltheten henge sammen? Jeg tror at en viktig nøkkel for å forstå dette kan finnes I Jeremia kapittel 18 og vers 7-10. Her står det. Stundom truger jeg et folk eller et rike med å rykke opp og rive ned og ødelegge. Men dersom det folk jeg har truget vender om fra sin vondskap, angrer jeg på det vonde jeg hadde tenkt å gjøre mot det. Stundom lover jeg et folkeslag eller et rike at det vil bygge og plante. Men gjør deg da det som vondt I mine øyne, og ikke høre på min røyst, angrer jeg på det gode jeg hadde tenkt å gjøre mot deg. Amen. Det som viktig med denne teksten, det at den viser at Guds anger I Bibelen ofte har vært knytt opp mot at mennesket sitt gudsforhold kan endre seg. Guds anger handler ikke om at han plutselig kan ha en dårlig dag, eller at han angrer at han var litt vel hissig, sånn at han nå kan moderere sine påstander. Nei, Gud han sånn som han Men du og jeg, vi menneske, og vi endrer oss. Og vanligvis så det når vi menneske endrer vårt forhold til Gud at Bibelen snakker om Guds anger. Jeremia, han skrev om at når Gud truer et folkeslag, og så dette folkeslaget snur og vender om til Herren, så angrer Gud den straffa som egentlig skulle ha rammet deg. Og et eksempel på akkurat dette her, da finner vi en annen plass I Bibelen, nemlig I Jonas bok. Profeten Jonas, han advarer folket I Ninive mot undergangen. Og hva gjør folket? Jo, folket hører, og de roper til Gud. Og Gud, han angrer. Har Gud endret seg? Nei, Gud den samme. Men folket sitt forhold til Gud har endret seg. Nå hører de på Gud, og de roper på han. Motsatt vei, så advarer Jeremia mot at Gud, han kan gi løfte om sine velsignelser. Men når det folket som vandrer med Gud, så velger å gå bort ifra Gud, ja, så kan Gud angre sine frelsesløfte. Har Gud da endret seg? Nei, Gud den samme. Men folket sitt forhold til Gud har endret seg. Og dette finner vi også eksempel på I Bibelen, blant annet I den historien om Saul, som jeg så vidt henviste til tidligere. Saul han begynte å gå på Guds vei. Men etter hvert så ville han heller stole på seg selv enn på Gud, og han bevegde seg litt etter litt ut av Guds velsignelse. La meg ta en illustrasjon for deg, så kan kanskje være med å hjelpe til å forklare noe av dette. Jeg vokste opp med en mormor og en morfar som bodde I Øystese I Hardanger. Og ikke så langt ifra der de bodde, så var det en foss som heter Steinsdalsfossen. Kanskje du så heldig at du har fått våre og sett den fossen også. Det som spesielt med denne Steinsdalsfossen, det at den går en sti under han. Og det betyr at det mulig å gå inn på den ene siden av fossen, og komme ut på den andre siden, og fortsatt være ganske tørrskodd. Jeg kan med andre ord gå inn under fossen, eller jeg kan stå utenfor fossen. Fossen, den den samme. Den lik. Men min posisjon overfor fossen vært endret. Jeg kan stå under han, eller jeg kan stå utenfor han. Men fossen den samme. Og dette bildet
kan være med å hjelpe oss til å forstå noe av Guds uforanderlighet. Min posisjon overfor Gud avgjør om jeg får stå under Guds nådestrøm, eller om jeg selv må stå ansvarlig for Gud med hele mitt liv, inkludert all min synd og alt som jeg skammer meg over. Jeg kan stå under Guds velsignelse, eller jeg kan stå utenfor Guds velsignelse med livet mitt. I Kolosserbrevet kapittel 1 og vers 13 så skriver Paulus om at når et menneske kommer til tro på Jesus, ja så skjer det en forflytning. Bort fra mørkets makt og over i riket til Guds sønn, Jesus Kristus. Mennesket ble flyttet inn i Kristus, sånn som jeg i bildet kunne vandre inn i Steinsdalsfossen. Og når jeg ble flyttet inn i Kristus, ja, da er ikke jeg lenger gjenstand for Guds straff, for Guds dom og for Guds vrede. For Guds dom har rammet Jesus i mitt sted. Og da har jeg i Kristus del i all andens velsignelse, sånn som Efeserbrevet kapittel 1 så mektig beskriver. Gud, han har ikke endret seg, men min stilling overfor Gud har endret seg, i og med at jeg nå er i Kristus og er under hans nåde. Så, mitt poeng det at når Gud angrer, så handler det vanligvis om at mennesket endrer sin stilling overfor Gud. Enten ved at mennesket vender om til han, eller ved at mennesket vender seg bort fra han. Men det også en siste kategori av tekster i Bibelen der vi møter Guds anger. Og det her det handler om tekster der det står om at Gud han ikke straffer menneskeslekta med straff som svarer til den forbrytelsen som mennesket har gjort. I stedet for at folket får den straffa som de hadde fortjent, ja, så står det at Gud han angrer det vonde han hadde sagt at han skulle gjøre mot sitt folk. Det er dette her som skjer i 2. Mosebok kapittel 32, like etter at Israels folk hadde tilbedt gullkalven. Og det skjer faktisk et par andre ganger også i Gamle Testamentet, både hos profeten Amos og i samband med kong David i 1. Krønikebok kapittel 21. I alle disse historiene så handler ikke Guds anger om at han plutselig endrer oppfatning av at noe som han først syntes var feil nå plutselig har blitt helt greit. Det er ikke sånn at Gud på Sinai-fjellet nå plutselig sier at ja, dette med gullkalven er ikke så farlig likevel. Nei, sånn som jeg forstår disse tekstene, så viser det at Gud, på tross av at han kunne ha straffet, så velger han å avstå fra eller avvente med å fullbyrde den straffa på grunn av sin egen langmodighet og nåde. Og det spesielle i historien om Moses, om Amos og om kong David, det at vi alle tre tilfellene møter mennesker som går i forbund for folket. De ber til Gud om at Gud ikke må handle med deg etter som de fortjener. Og den nådige og langmodige Gud hører denne bønnen. Konklusjonen min når det gjelder Guds uforanderlighet og Guds anger, det at jeg vil bygge min tilværelse i en trygg visshet om at Gud, han er den uforanderlige Gud. Hans karakter og hans vilje endrer seg ikke. Men samtidig så kommer de tekstene der det har vært beskrevet at Gud faktisk angrer med en viktig påminner til meg. Det er tekster som både gir meg grunn til oppmuntring, og som kommer et alvor. Alvoret handler om at Guds uforanderlighet ikke er noe som jeg bare kan bruke som en kvilepute. Det er mulig, og for deg, å gli bort ifra frelso. Og da handler det ikke om at Jesu nåde ikke lenger held, men at du har gått bort ifra Jesu nåde. Måtte ikke dette her skje, hverken med deg, eller med meg. Jesu nåde er den nåden som held helt heim. Så hold deg der i hans nåde. Men det også en grunn til oppmuntring. Og oppmuntringen handler om at det fortsatt nådetid. Det vil si at det tid til å få nåde for personer som lever borte fra Jesus. Det fortsatt ikke for sent,
mennesket kan komme til Jesus, og dommen over deres liv kan bli endret fra skyldig og til rettferdig. Så, det gir faktisk grunn til frimodighet for deg som tror på Jesus I møte med mennesket du glad I, som enda ikke tror. Det ikke for sent. Og disse tekstene om Moses, om Amos og om David, de gir oss også oppmuntring til å bruke bønnemuligheten. For Gud, han den langmodige, og han den nådige Gud, som hører bønn, og som griper

for at du hørte på Ord til liv med radio- og TV-pastor Ingvald Kårbø. Jeg håper programmet har vært til velsignelse for deg. Vil du høre flere program fra samme serie? Ja, besøk oss gjerne på p20.no eller last ned Ord til liv som podcast. Ord til liv kan også bestilles på CD, og ønsker du det, eller har spørsmål eller kommentarer til programmet, så tar du kontakt med oss på otl@p20.no. P20 Kristen Riksradio takknemlig for alle som støtter kanalen, både gjennom bønn og givertjeneste. Og om du vil være med og legge til rette for P20s fremtidige drift, så takknemlig for det.

0: Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan I går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det mistanke om vaktsomkjøring. Tre bolighus evakuert etter at det har gått ras I et boligområde ved Midtun I Bergen. Det beskrevet som at raset mellom to hus og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden evakuert ifølge politiet. Det har gått flere jordskred I Vestland I formiddag. Det har rast over en kommunal vei ved Seim I Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen I Bergen har et rast gått på nedsiden av et hus. Huset kan være I fare, og beboer evakuert I påvente av geolog. Havnebyen Odessa I Ukraina ble truffet av russiske angrep I natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna I Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Jeg heter Aril Berstad og bor på MLM. Jeg er med i MLM Berusforsamling og trives veldig godt med det. Jeg har ansvar der for mye sang og musikk. Og jeg har lyst nå at vi skal høre en sang. Egentlig to sanger, men de går i ett av minitvers. Den er 42 år gammel, skreven av Arnold Børud, og heter Maria, hvorfor gråter du? Og går over i en sang som heter Jesus lever. Grunnen til at jeg vil at vi skal høre denne sangen, det er at Jesu oppstandelse, det er for meg noe mye mer enn en føleri. Det er en del av historien, det har skjedd. Det er en, skal vi si, objektiv, viktig del av min tro. Det at Jesus sto opp, møtte mennesket etter sin oppstandelse, på den måten viste at han sprengte dødens lenke og leve i dag, det var veldig, veldig viktig for meg i en periode rundt 1980 for både min tro og mitt engasjement i kristen sammenheng. Sangen var rett og slett en sang til meg, en inspirasjon som har gjort at jeg har beholdt inspirasjonen frem til i dag, over 40 år senere. Så jeg ønsker at også du skal lytte til denne sangen her nå, og bli inspirert. Bli takknemlig og bli begeistret. Jeg liker en sang som heter «Dei være ære», en kjent salme. Dette her er en nyere sang som inneholder det samme tema og innhold. Jeg håper den blir til stor velsignelse og inspirasjon for deg. Så lytt til minitvers og bli inspirert.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Under en tur til Hellas sto jeg en gang og så på noen speil som Paulus har skrevet om. I Nasjonalmuseet I Aten en hel samling av speil fra det gamle Korint. Det ikke særlig imponerende der de ligger I glassmonteren sin. Det små håndspeil med ganske forseggjort håndtak rett nok, men selve det du skal speile deg I rett og slett en metallflate. For alt laget av bronse. Og om en metallet ble slipt og polert aldri så glatt og blankt, så kunne du umulig bli videre klok av det du så I disse speilene. Da jeg sto og kikket ned på dem, forstod jeg I alle fall litt mer av hva Paulus ville si korinterne, da han sa «Nå ser vi som I et speil I en gåte». Vi sliter med å se og forstå I denne sorgens og dødens verden. Hvor den allmektige lovgiveren blitt av? Kriger og ulykker, hunger og nød, sykdom og død ser vi, men hvor Gud? Ja, sier Paulus I korinterne, vi vil så gjerne se og forstå I en verden fylt av vonde gåter, en verden der selv kjærlighetens herre måtte dø. Men samme hvor mye vi ønsker å se, så ender det bare opp som når vi ser inn I et av bronsespeilene hjemme. Du får et utydelig bilde av et utsnitt av virkeligheten. Det eneste du ser tydelig når speilet kommer nær nok, dine egne spørrende øyne. Nå ser vi som I et speil I en gåte. Men, sier Paulus, sånn skal det ikke alltid være. En dag skal speilene legges bort. En dag skal vi se ansikt til ansikt. For med kjærlighetens herre gikk det slik. Døden og alle mørke gåter I graven hans ble splintret av lyset fra en annen verden. Han var død for våre synder, men han fikk et nytt liv som han vil dele med alle syndere som kommer til ham. Med ham som herre, skal også du en dag få erfare at gåtene nå blir til svarene da. 1. Korinterbrevet 13. kapittel 12. vers. Nå ser vi som I et speil I en gåte. Da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis. Da skal jeg forstå fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

Den som ute I naturen kan være heldig og få se en ørn. Om forholdene gode, vil ørnen finne en god oppdrift og hvile lenge på den. Ja, av og til må en bare undre seg over hvor lite den flakser med vingene. Sannheten at vingene store og tunge, så den hadde ikke orket å bruke vingene så mye som småfuglene. Ørnen hviler på kraften I vinden. Bibelen viser til ørnen og forkynner at de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet. De går og blir ikke trette. Evnen og viljen hos Gud til å hjelpe ufattelig og full av kjærlighet. Han lover dem som stoler på ham. Like til deres alderdom jeg den samme, og til dere får grå hår vil jeg bære dere. Jeg har gjort det, og jeg vil fremdeles løfte dere. Jeg vil bære og redde dere. Jesaja 46, 4.

0: nyhetene. Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan I går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det mistanke om vaktsomkjøring. Tre bolighus evakuert etter at det har gått ras I et boligområde ved Midtun I Bergen. Det beskrevet som at raset mellom to hus og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden evakuert ifølge politiet. Det har gått flere jordskred I Vestland I formiddag. Det rast over en kommunal vei ved Seim I Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen I Bergen har et rast gått på nedsiden av et hus. Huset kan være I fare, og beboere evakuert I påvente av geolog. Havnebyen Odessa I Ukraina ble truffet av russiske angrep I natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna I Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann har blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

var Tor Rødsete fra Langvågen her på Sunnmøre som innledet dagens I fokus på Radio Sunnmøre da. Offerlammet og fokus I dag det skal vi hente fra et av de mest kjente bibelversene som vi har. Det står I Johannes evangeliet kapittel 1, vers 29 og vers 36 hvor døparen Johannes han peker på Jesus ved to anledninger. Og så sier han følgende, første gangen sier han se der Guds lam og andre gangen så sier han se der Guds lam som bærer bort verdens synd. Og så kan vi spørre hvorfor I all verden peker døperen Johannes på Jesus og kaller han for et lam eller en sau om du vil og hvorfor I all verden forstod alle dem som hørte på hva Johannes mente noen forstod det så sterkt at de forlot Johannes og fulgte Jesus og kom til tro på han og ble hans disipler andre dem reagerte med sinne og med ja, nok så kraftig irritasjon og mente at dette var Guds bespottelse og blasfemi Og hvorfor uttrykket lam så mye brukt I kristen sang og musikk, I kristen forkynnelse og kristen terminologi som det og hvorfor uttrykket lam brukt om Jesus I det nye testamentet? Det skal være fokus for programmet vårt denne timen her, I tillegg til at vi skal ha mye god sang og musikk som alt det da har det temaet, og Tor Rødset sang altså om offerlammet. Og før vi skal gå videre inn I den tematikken, så skal Hymnos få lov å synge til oss. Jesus, Guds lam, heter den sangen.

Dem som hørte Johannes døperen når han pekte på Jesus og sa «Se der, Guds lam som bærer bort verdens synd», dem forstod hva han mente. Det gjør ikke nødvendigvis en moderne nordmann I vår moderne tid, og det en utfordring for kristne, ikke minst for den som skal formidle, men for alle å bygge den språkbroa over en 2000-årig barriere, slik at vi kan forstå det som var dagligdags den gangen, men som ikke nødvendigvis det I dag. For jødefolket så hadde lam en veldig sentral funktion. Gjennom hele gamle testamentet så møter vi igjen og igjen og igjen lam på ulike måter. Første gangen vi sannsynligvis møter et lam, det helt I begynnelsen av Bibelen. Mennesket har syndet mot Gud, syndefallets dag, 1. Mosebok kapittel 3 står det om det, den mørkeste dagen I hele menneskeslektas historie, og som grunn til at all den urettferdighet, elendighet, svineri og ondskap som rår I verden faktisk her, synda kom inn I verden. Den dagen så står det I Bibelen at Gud han gjorde klær, eller lagde klær til Adam og Eva, for det var plutselig gått opp for dem at de var naken, og de skjemtes over det. Og så står det at Gud han slakta et dyr, og så tok han skinn, og så lagde han klær, skinnklær til Adam og Eva. Og etter all sannsynlighet så var det lammet som da ble slakta, det var et lam, det vet vi ikke, men tradisjon og historie tusenvis av år tilbake I tid sier nettopp det. I neste kapittel I Bibelen, I første kapittel, kapittel 4 I første Mosebok, så leser vi om brødrene Kain og Abel, sønnen til Adam og Eva, de skulle offre til Gud, og Abel han offret et lam, og Gud hadde velbehag I Abel sitt offer, står det, og storebror Kain ble så misunnelig på det, at han drepte lillebror Finn, det en dramatisk historie. Og vi møter et lam I første Mosebok, kapittel 22, da det Abraham, du har kanskje hørt om han, en Israels folke sin stamfar. Han får beskjed om at han skal offre sønnen sin Isak. Det var jo aldri Guds mening at Isak skulle dø, for Gud tillet ikke og ville ikke ha menneskeoffer og sånne ting. Men det var en trosprøve for Abraham, og så kommer de opp på fjellet, og I stedet for at Abraham må offre sin elskede sønn, så det et lam der. Det lammet, det henger fast, står det, et hode I en tornebusk. Det var altså et tornekrona lam som Abraham tok og slakta I stedet for Isak. Og plassen det skjedde på var akkurat samme plassen som Jesus flere tusen år senere ble korsfesta. Da var han det tornekronte lammet som måtte dø. Så dette det kjente jødefolket til, og vi skal ta med flere sånne ting, men for dette ting som viktig for oss å prøve å forstå litt grann, vi har kunnskap om. Det går faktisk ikke an å forstå den kristne tro uten å prøve å ha litt kunnskap om gudstjenestelivet og historien til Israels folke I det gamle testamentet. Men før vi ser mer om det, så skal Svein Jonsen få lov å synge «Da ser vi lammet».

Vi har altså fokus på Jesus som Guds lam utifra Johannes evangeliet sitt kapittel 1, hvor det står at døperen Johannes peker på Jesus og sier, se der Guds lam som bærer verdens synd. Og før Svein Jonsen sang til oss nå, så sa vi litt om lammet sin plass I riktig gammel jødisk historie. Så møter vi lammet I andre Mosebok I forbindelse med utgangen av Egypt. Israels folke hadde vært trella der nede I over 400 år, og Moses og Aaron hadde vært til farao mange ganger og sagt at la folket mitt fare, og farao han sa nei, og Gud måtte sende ei landeplage og to og tre, og til slutt hadde han sendt ni, og fremdeles så ville ikke farao bøye seg og innfå at Gud var en stor Gud. Da bestemmer Gud seg for å sende den siste landeplage, og dødsengelen, står det, skal gå gjennom Egypt, og den førstefødte av hankjønn I alle hus skal dø denne natta. Det betyr at den eldste gutten I hver familie skulle miste livet, det eldste av hankjønn I fjøset skulle miste livet, og så videre, og så videre. Men så det altså at Gud sier til Moses at dere skal velge dere ut et lam, og så skal dere slakte lammet, og så skal dere ta blodet fra lammet og smøre det rundt døra dere, male det rødt altså rundt døra. Og når Gud ser lammet, så vil han gå forbi. Og derav har vi da uttrykket påske, forbigang betyr det, dette den jødiske påske, og flere tusen år senere, midt I den jødiske påskehøytida, så det jo at Jesus, han blir Guds lam. Men påskemåltidet, påskelammet, det lever fremdeles hos det jødiske folk, og det levde I aller høyeste grad den gangen også, sånn at når Jesus ble kalt for Guds lam, så visste folket hva symbolverdig det var, og noen trodde på det, og noen gjorde det ikke. Nå skal vi høre en sang om den første natta I Egypt, og hvordan det måtte være.

Kevin Spencer Family var det som sang The Blood Is Still There, så skildrer altså at blodet fra lammet, det var frelsesgrunn for Israels folke når de skulle gå ut av Egypt, og derfor feiret det jødiske folk påske. Og så kom jo dagen da Jesus måtte dø på et koff, og derfor feiret den kristne menighet påske. Og vi har fokus altså på Jesus som Guds lam I dagens Han min sang og min glede. I tredje Mosebok kapittel 16, 3:16 jo et kjent tall for mange kristne, Johannes 3:16, den lille Bibel. Men 3:16, hvis du klarer å huske det, så det altså tredje Mosebok kapittel 16. Det et bibelkapittel du som en kristen bør ha lest både en og flere ganger. For du kan faktisk, ja, du går I hvert fall glipp av veldig mye av det som skjer når Jesus dør I påske, hvis ikke du har lest det kapitlet. Der møter vi ikke lam, men vi møter to I geiteboka, men begrepsmessig så gikk det litt I ett for det jødiske folk, og de fylte ikke så veldig mellom det, sånn at når Johannes da peker på Jesus og sier «Se der Guds lam som bærer verdens synd», så tenkte de jo på 3:16, for det var den store soningsdagen, Yom Kippur-dagen, som fremdeles blir feiret blant annet I Israel og av det jødiske folk, og som den helligste dagen de har på kalenderen sin. I det gamle testamentet så var det den store oppgjørsdagen Gud og folket skulle møtes, og all synd som var gjort det siste året. Den skulle fram på bordet, fram I virkeligheten, så skulle han gi lag, ja, ut av historien, for å si det sånn. Og da stiller de først opp en bok, geitebok, derav har vi uttrykket syndebok for øvrig, men som sagt, lam og bok går litt inn I hverandre her. Så blir alle Israels folkets synder for det siste året flyttet. Hvordan de gjorde det rent praktisk vet vi ikke, men Gud hadde bestemt at sånn var det når visse ritual ble gjort. All synd som folk hadde gjort ble løftet opp fra folket, flyttet over på bukken eller på lammet, og lammet sto der plutselig da og bar folket sine synder, som sagt, derav uttrykket syndebok. Så ble det lammet slaktet, og ypperste presten gikk inn I det aller helligste med litt av lammet sitt blod. Derav det jo at det snakket så mye om lammets blod I Bibelen, og så var han der inne og gjorde forfellige ting, og så kom han ut igjen på slutten av dagen og lyste velsignelsen over folk. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og Herren og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Og da var synda for året så var godt den var oppgjort, og folket kunne få en ny start, et forbilde på det som Jesus skulle gjøre. Men så var det to lam eller to bukker som var brukt på den store soningsdagen I 3:16. Tredje Mosebok kapittel 16. Den andre var mer for folket sin samvittighet. Så gjør de det samme en gang til. Det står at Moses eller Aaron, ypperste presten, skulle legge hånda si på bukkens hode og bekjenne over den alle Israels synder. Altså de ramsa opp en del av den synd som var gjort, og enda en gang så skjer det, fordi Gud hadde sagt det skulle skje. Synda ble løftet opp fra folket og lagt over på bukken, og så ble ikke det lammet slaktet, men det var en mann som stod klar og ledet dette lammet, denne geiteboken, ut I ødemarka. Folket stod og så på at lammet bar bort syndene deres. Et fantastisk bilde på det som Jesus gjorde på koffet, og når Johannes peker på Jesus og sier «Se der, Guds lam som bærer bort verdens synd», så visste alle hva det klang og gjenklang det hadde, for de hadde sett det før, lammet gikk ut I ødemarka med deres sine synder på ryggen. Den store forskjell var at Jesus tok all verdens synd som sin, og ikke bare Israels folket, og han gjorde det en gang for alle, og ikke bare slik at det trenger ikke å gjentas år for år. Så når vi feirer påske kvart år, så det for å minnes det Jesus gjorde, det ikke for å gjenta det. Nå skal Odd Dubland få synge til oss, O lammets blod.

Neste mann eller dame eller kor det rettere sagt å si ut her I dagens I fokus på Radio Sunnmøre med altså fokus på Jesus som Guds lam, det Oslo Gospel Choir. De skal få synge Holy is the Lamb. Neste gang vi møter lammet I det gamle testamentet, eller dem vi møter det flere plasser, men nå har vi nå tatt for oss urhistoria med Adam og Eva og Kain og Abel og Abraham. Vi har snakket om påsk og Egypt, vi har snakket om 3. Mosebok kapittel 16. I Jesaja 53 så står det jo om han som ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Og der står det at Messias, Jesus, den lidende Guds tjener, han ble ført bort som et lam som føres bort for å slaktast. Og så han altså såret for dine overtredelser, knust for dine misgjerninger. Straffa som egentlig skulle ramme det med all rettferdighet og god grunn fordi at du har både sagt og gjort og tenkt ting som ikke tåler dagens lys. Den lot Gud ramme Jesus. Og så hvis du vil, så kan du da gå fri og stå for Gud, ren og rettferdig sånn som han vil det. Holy is the Lamb.

Vi skal ha med en julesang, det skader jo aldri med en julesang, uansett hva tid på året vi måtte befinne oss. Det kvartis Steve Amerson skal få lov å synge Where else would a lamb be born? Hvor andre plasser kunne et lam bli født enn nettopp I en stall? Og kanskje har du ikke tenkt på det før, men det at Jesus ble født I en stall, det var mange grunner til det. Men kanskje var det jo litt grann av Guds tanke at når verdens frelser, Guds lam, skulle bli født, så var det en passelig plass for han å bli født nettopp der I en stall. Det var usle forhold tross alt, men det var vel ikke varmt og trygt, og vi må regne med at Maria hun hadde hjelp av en kone eller to I nabohuset, og etter forholdet var det nok så bra, tror jeg, men dyra sto der og så på det som fødde, og så fødte hun altså sin sønn, den førstefødte, svøpte han og la han I en krybbe, fordi det ikke var rom for dem I herberget, som det står I juleevangeliet I Lukas kapittel 2. Hvor andre plasser kunne altså et lam bli født? Steve Amerson.

Du lytter fremdeles du på I fokus på Radio Sunnmøre, og I dag har vi altså fokus på Jesus som Guds lam utifra forfølgelige bibeltekster. Og når Jesus begynte si undervisning, så var det jo nettopp denne tematikken Jesus tok tak I og ofte brukte, både når han underviste om seg selv og sin omsorg og oss som han kom for å frelse. I Bibelen finner vi mange fortellinger I evangeliet om hvordan sauehyrden tar vare på saueflokken sin, for det var et vanlig syn I Israel da, og det faktisk et vanlig syn nå. I dag det stort sett arabiske beduiner som tar vare på denne tradisjonen, det å gå og gjete saueflokken sin, og sauene de kjente hyrden på stemmen hans og på røsten hans, og de sier at det kunne stå flere hyrder der og kalle på sauene, men sauene fulgte den de kjente stemmen på. Og om natta så samlet de dem I det som ofte blir kalt for et sauekve. Det var en, ja, et inngjæring, gjære enten av stein eller trær eller andre ting. Og så var det en smal åpning hvor sauene ble ført inn, og så sette hyrden seg I døra og sov der. Derav det jo Jesus har uttrykket «Jeg døren, den som går inn gjennom meg skal bli frelst». Og om morgenen så tok gjetaren sauene med seg, og så førte han dem ut til grønt gras og friskt vatten, og kom det vilddyr, og det var det en god del av Israel på Jesu tid. Det var både løve og bjørn og ulv der nede faktisk. Og kom noen av dem, så hadde de fleste hyrden en lang gjetarstav, og så hadde de en mindre kjepp. Din kjepp og din stav, de vokter meg, sier David I hyrdesalm og I salme 23. Og så brukte de disse, og det å være hyrde, det var et tøft arbeid, og det var et krevende arbeid, men det var et lavstatusyrke. De ble sett ned på, de hadde ikke stemmerett ved viktige ting, de hadde ikke talerett I synagogen og så videre. Det var et lavstatusyrke av rang, men samtidig et veldig krevende yrke. Så forteller Jesus mange lignelser om dette. En han forteller det om hyrden så hadde 100 sauer, men så når kvelden kom og han har opptelling så manglet det en. Og I stedet for å være fornøyd med dem 99 han har, så lar han dem være hjem I sauekvea, og så begir han seg ut på vandring etter den ene som borte for å finne den. Nå skal gjengen til Bill og Gloria Gaither få lov å gi oss en alldeles nydelig sang om de 99 som var trygge og om den ene som ble funnet. Og du som hører på nå og ikke har tatt imot Jesus, du skal vite at du nummer 100. Og Jesus han går og leter etter det, og han gifte ikke, han leter og han leter, så la han finne det da.

Ja, timen vår den snart gått, og det må vi respektere, for tidssignalet det kommer om en liten stund. Det vi skal rekke en sang til vi før vi avslutter dagens I fokus her på Radio Sunnmøre, og som du da har fått med det sannsynligvis, så har fokuset våre «Se der Guds lam som bærer verdens synd», og vi har prøvd å si litt om hva Bibelen sier om Jesus, både som den gode hyrde, men først og fremst som lammet som kom for å være verdens offerlam. For å bruke den kristne terminologi. Før Jesu fødsel, de 2-3 siste 100 årene før han ble født, så var det I den grad han hadde populær litteratur den gangen. Det var ikke så mye som var skrevet ned, men det folk fortelte når de satt rundt kveldsbålet og sånn, det var veldig ofte fortellinger om et lam som skulle bli sendt fra himmelen for å beseire djevelen og alt det onde I denne verden. Det forventet mange skulle fe snart I tida før Jesu fødsel. Og så kom altså Jesus, og så vant han den evige seier. Før om ikke det helt ser sånn ut bestandig, så har Jesus seiret over både døden og synda og djevelen og verdens ondskap. Men på grunn av vår synd så det fremdeles ting I verden som ikke sånn som vi skulle ønske, for å si det forsiktig. Men så det at Bibelen I sin siste bok, Johannes oppenbaring, løfter blikket fremover og viser oss at en dag skal Jesus komme igjen for å dømme levende og døde. Og da det lammet som både blir omtalt som lammet og som ei løve som kommer og folk skal bøye seg for han som da verdens for lammet. Og for frelseren. Og så forteller Bibelen at det skal feires et stort bryllup I himmelen. Lammets bryllup blir det omtalt. Den evige festa, det et bilde på den evighet som Gud har gjort klart I sin himmel. Og der skal alle dem som tok imot Jesus som sin frelser og tok tilflukt I det han gjorde som offerlam, få lov å feire evig sammen med himmelens Gud og alt det som der. The Hoppers heter dem, det amerikansk gospel-familiegruppe. De skal få lov å avslutte nå med sangen The Marriage Supper of the Lamb. Bryllupsmiddagen med lammet vel overfett til norsk, hvis vi skulle ha gjort det. Og med det så takker jeg for følge opp. Du har fått inspirasjon kanskje til å bla litt I Bibelen din, og få litt hva Bibelen sier om Jesus som lammet, både I det gamle testamentet og I det nye testamentet. Med det så takker jeg for følge og si på gjenhør neste gang vi har I fokus på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

nyhetene. Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan I går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det mistanke om uaktsomkjøring. Tre bolighus evakuert etter at det har gått ras I et boligområde ved Midtun I Bergen. Det beskrevet som at raset mellom to hus og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden evakuert ifølge politiet. Det har gått flere jordskred I Vestland I formiddag. Det rast over en kommunal vei ved Seim I Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen I Bergen har et rast gått på nedsiden av et hus. Huset kan være I fare, og beboer evakuert I påvente av geolog. Havnebyen Odessa I Ukraina ble truffet av russiske angrep I natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna I Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann har blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter frem de gode gamle slagerne fra bedehusland. I studio Arild Ove Hardås.

Det var Arne Pareli det som innledde dagens gode gamle her på Radio Sunnmøre. Han ingen gammel mann, men han en god mann. Men sangen den god og gammel, og vi kan jo si litt om den da, skrev i 1870-året av en ung, forholdsvis ung kone og mor på 37 år, som sa følgende om sangen at det var en strålende junidag. Da jeg ble grepet av min mesters nærvær og begynte å undre meg på over hvordan jeg hadde kunnet leve uten han i medgang og i smerte. Da slo ordene ned i meg. Jeg satte meg ved det åpne vinduet, grep pennen min og skrev ned ordene på arket, nesten slik som de står i dag. Salmen var mer profetisk enn et resultat av egen erfaring. Først senere forstod jeg hvorfor den grep menneskehjertene, så han skriver om når hun da senere i livet skulle oppleve å miste sin mann da. Hun het altså som ikke så denne dame som Annie Sherwood Hawks, som hvis du skulle ha hørt om hun. Ja, nok om det. Vi kan ikke se så mye om alle sangene, men dette jo programmet på Radio Sunnmøre, en form for musikkarusell med de gode gamle sangene fra kirke og bedehusland og pinsemenighet og frelsesarmeen og hva det måtte være, og en av de faste programpostene vi har, eller vi har mange faste programposter, og to av dem skal komme nå. Først så kommer VKs kofang, og da skal Skrukk få lov å synge påskesalm og den stunda i Getsemane, og så har vi alltid med en duett, for det har vært sunget mye duett rundt omkring i Kristen Norge, og Egil og Arne. De lever ikke lenger nå, men de reiste jo for de frie evangeliske forsamlinger i et par mannsaldre som sangevangelister. De skal få synge snart dagen den skal gry. Og så skal vi ha med oss en sang fra Bedehusland, heter den CD-en, eller var gitt ut flere sånne CD-er for en tid tilbake. Der finner vi sangen Slik som jeg var. Så da vi godt i gang da med dagens gode gamle, og lar Skrukk fortsette. De heller ikke gammel, for de har fylt 50 år, men de i alle fall gode.

Det var fra CD-en Bedehuslandet slik som jeg var. Riska-kameratene, Riska er vel et sted I Rogaland hvis de ikke veldig desorientert, det tror ikke jeg akkurat på det området. De skal få bidra med denne ukas trekspillsang, for det mye musikk I Bedehus-miljø og kristne sammenhenger som har hatt et trekspill med I sammenhengen. Det blir jo sagt at det var diskutert I sin tid om trekspill kunne være stuereint på Bedehuset, trekspill og fiolin, I og med at både fele og trekspill var brukt til å spille til dans med, men de ble også fort akseptert, og disse gode gamle musikklagene som vel Riska-kameratene et eksempel på, hadde jo musikklaget hjemme I alle fall, hadde to gitarer, et trekspill, og etter hvert fikk de en bassgitar, og I alle fall en mandolin, og musikklaget I annen bygd, de hadde til og med en som spilte på sag, så her var det plass til det meste. Riska-kameratene skal få synge «Vi har et emne å synge om», og så skal Anker Gunnar Tore Turøy få synge en god gammel sang «Er det sant at Jesus min broder?» Det en sang skrevet av Lina Sandell. Og så skal Odd Dubland delvis I samsang eller duett med datteren sin få synge sangen som både blir titulert som «Just nu drager Jesus forbi», men som også kan ha titlen «Himmelens herskarer». Jeg tror vi tar de tre sangene nå, så nå kommer altså dagens trekspillsang her I gode gamle.

Odd Dubland tonar ut där med sangen Himlens härskarar, eller just nu drager Jesus förbi, och du hör alltså på programmet Gode Gamle här på Radio Sunnmøre. En form för musikkarusell om du vill, med de gode gamle slageren och klassikeren och sangen som du kanske har glömt ifrån Bedehus Norge, Frikirke Norge och olika andra platser. Hon var født I 1866, Annie Flint hette hun. Hun skulle bli konsertpianist, var drømmen henne. Men så ble hun rammet, hun fikk giktfeber og fikk da leddgikt, og etter hvert så utviklet den seg veldig, for det var mangel på medisin den gangen mot det. Så hun ble liggende som det vi må kunne kalle nesten som en krøpling til sengs, Annie Flint, I mange, mange år, og... Når hun skulle skrive, så innrettet de det sånn at hun hadde en tavle over senga si, hvor hun kunne skrive ned tekster som hun hadde fått, for hun var et veldig kreativt menneske. Hun måtte ha hjelp av og til å sette pennen eller blyanten inn I fingrene, så ille var det med gikta. Men hun lå der, og hun produserte mange fine ting, og den sangen hun, eller diktet hun kanskje aller mest kjent med, som jo blitt en sang da, He giveth more grace, heter han på engelsk, på norsk så heter han Han gir mer enn nåd, eller på svensk så heter han det. Og av sine veldige evige skatter, han giver, og giver, og giver igjen. Et sterkt vitnesbyrd fra en dame som fikk prøve livet mer enn mange av oss. Asbjørn Sivertsen fra Finnøy I Ryfylke, han står klar for å fremføre den sangen her I gode gamle. Så har vi også en fast programpost, det en ny sang, og Urban Ringbeck, det ikke sikkert du har hørt om han, men... Urban Ringbeck en veldig kjent mann I svensk kristen musikk. Det han som var hjernen bak programmet Minst du sången, og det han som har vært hjernen nå I nyere tid bak alle tiders sanger. En dyktig sanger og en dyktig sangforfatter, sammen med kona skal han få synge sin egen sang. Urban og Carina Ringbeck, Der fanns Jesus. Det en sang som sannsynligvis kommer til å leve lenge. Og vi synes det fint da I disse timene å kunne presentere litt nytt av innimellom alle disse gode gamle klassikere. Og så skal fem staute få synge en gammel vekkelsesang, Har du intet rom for Jesus?

Vi har tre sanger igjen I dagens gode gamle, og som alltid så avslutter vi med en engelsk sang som har en norsk oversettelse. Og Linda Randall skal få synge Fanny Crosby sin Blessed Assurance, eller Salige Visshet som han da heter på norsk, og Kenneth Sivertsen skal få synge den. Så får du han både på originalspråket og I den norske oversettelsen. Vi bruker å avslutte disse programmer på den måten. Før det så skal Mats Pedersen fra Karmøy få synge en sang som blir sunget over hele verden. O store Gud, når jeg I undring aner, da bryter lovsang ifra felen ut. O store Gud, o store Gud. I min forsamling på Emblem Bedehus her I Ålesund så har vi lært oss refrenget på den på ukrainsk, for vi har mange nye venner fra Ukraina som måtte flykte fra krigen, og en veldig sterk opplevelse å kunne synge sammen på et språk som han egentlig ikke kan, og så vet du hva du synger, «O store Gud, o store Gud». Med det så takker jeg for følge I dagens gode gamle, og du skal ikke få vekk ifra at det er så lenge før vi tilbake med et nytt program her.

nyhetene. Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan I går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det mistanke om voktsomkjøring. Tre bolighus evakuert etter at det har gått ras I et boligområde ved Midtun I Bergen. Det beskrevet som at raset mellom to hus og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden evakuert ifølge politiet. Det har gått flere jordskred I Vestland I formiddag. Det har rast over en kommunal vei ved Seim I Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen I Bergen har et rast gått på nedsiden av et hus. Huset kan være I fare, og beboere evakuert I påvente av geolog. Havnebyen Odessa I Ukraina ble truffet av russiske angrep I natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna I Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann har blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

nyhetene. Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan I går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det mistanke om vaktsomkjøring. Tre bolighus evakuert etter at det har gått ras I et boligområde ved Midtun I Bergen. Det beskrevet som at raset mellom to hus og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden evakuert ifølge politiet. Det har gått flere jordskred I Vestland I formiddag. Det rast over en kommunal vei ved Seim I Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen I Bergen har et rast gått på nedsiden av et hus. Huset kan være I fare, og beboere evakuert I påvente av geolog. Havnebyen Odessa I Ukraina ble truffet av russiske angrep I natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna I Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann har blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter frem de gode gamle slagerne fra bedehusland. I studio Arild Ove Hardås.

i tidligere tider, og som fremdeles lever i mange miljøer da. Og så har vi en del sånne faste ting da underveis. De neste som skal få synge til oss, det Lena Marie Vendelius i duett med Irene Helming Kristern. Lena Marie Vendelius, vi lagde et program om henne på Radio Sunnmøre for en tid tilbake. Svensk sangerinne, artist og malerinne blant annet. Født uten armer med bare 1,5 fot, men har klart seg svært godt igjennom livet. En aktiv dame. Veldig hyggelig å få lov å bli litt kjent med henne når vi lagde radioprogram. Hun skal få synge klassikeren Det enda jeg vet, skrevet av Lydia Litell, som var fra Sverige, fra Kumla i Sverige. En sang som ikke er oversatt til norsk, tror jeg, og ikke er det nødvendig heller, for den står for best på svensk da. Så har vi et fast programpost i disse programma, det ukas kor, og nå skal vi til Nordstrand utenfor Oslo. Der skal Nordstrand kirkekor få synge Hen over jorden, et pilgrimstog. Før i tiden var det jo masse kristne kor, i Bedehusland og Frikirkeland. De fleste av dem er dessverre borte, men den norske kirke sine kirkekor, de held stand, og det veldig bra, for da held de oppe den viktige kortradisjonen i kristne sammenhenger. Så skal vi opp til Romsdalen i Rekdal, der bor den kar som skal få være gjest og presentere en sang for oss. Og ja, jeg tror vi begynner der.

Vi skal gå videre vi I programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre og en av de faste innslagene vi har mange av dem da I disse programmene, det jo det vi har kalt det kanskje litt toppelig, men vi kaller det rett og slett for VKs trekspill for hva hadde kristne sang og musikk vært uten trekspill, og nå skal vi til Trøndelag og vi skal til Frøya, der det et musikklag som skal få synge til oss Frykt ei, jeg med deg, en god gammel klassiker det Så skal Gerald Fjelde, han var kjent for mange, han ble ingen gammel mann, krefta tok han, men han sang inn mye før han reiste som sangpredikant, skal vi kalle det det, I Norsk-Luthersk Misjonssamband. Og EUF kjent kanskje for min generasjon da mest for sangen, eller Platon, Gerald og barna synger om Jesus, hvor han sang inn disse gamle barnesangene. Han skal få synge en sang som... Vi hørte oftere før, ikke tvil om det, mange av disse sangene gjorde vi det. Han lever nok ennå den gamle av dagen. Og så skal vi ha med oss fire søsken som vokst opp på Rødstøl I Romsdalen, helt øverst mot grensen til neste fylke. Der ligger Rødstøl øverst på Værmen. Ingen av dem bor der nå, men de vokste opp der, og nå bor to av dem I Ålesund, og de andre spredt litt utover. De har vært I studio og sunget inn en del sanger som vi på Radio Sunnmøre får lov å bruke. Og jeg så en Kristi Pilgrim med en av dem sangene. Men aller først nå altså, så skal vi ha VKs trekspill sang med Frøya musikklag.

Fire søsken ifra Rødstøl i Romsdalen, Gerd og Reidar og Paul og Aud Laila heter dem, som sang her da jeg så en Kristi pilgrim. VKs nytolkning jo en ting vi har med I disse programmer, gode gamle her på Radio Sunnmøre, gamle klassikere som får litt nydrakt. Nå skal lovsangsteamet på VIA Bedehus I, på Karmøy, de skal få tolke hittin til Herren har hjulpet så vel, og de har gitt han en langt mer var og forfiktig melodi enn det du kanskje ofte har hørt. Og så har vi jo da naturlig nok og følsagt med oss, eller det vi kaller for ukas duett. For hva hadde kristne sang og musikk vært uten duettene? Og da vi også lokal I Brattvågen, så bor frelsesoffiseren Britt-Marie Heglund og Ostisk Molvik. De har reist, de pensjonister nå så langt de vet, men reist et langt liv som offiserer I frelsesarmeen, og de skal få lov å synge VKs duett Herren min hyrde. Og så har vi med I disse gode gamle programmet en av de gode nye, fordi at det skrives faktisk veldig mye bra kristen sang og musikk I vår tid, som om 100 år vil bli hentet fram I program, blant annet på Radio Sunnmøre, hvor de tar fram de gode gamle. Og en av dem sangen som Philadelphia kirka skal få synge, For så langt har du vært med meg. En sang som handler om det at Jesus han har vært med helt fram til I dag. Så da blir det en ny tolkning, en duett og en helt ny, eller forholdsvis ny sang I alle fall.

De fire siste sangene I denne ukas gode gamle på Radio Sunnmøre, tre av dem den samme sangen. Ja, du hørte riktig. Guttene skal først få synge til oss nå sangen. Det var Av nåde, ja bare nåde. En sang som Flekkerøy-guttene gjorde kjent I sin tid, vil noen av oss huske. Og så skal vi høre I den stille, klare morgen med Gunstein Draugedalen. Det skal vi gjøre helt til slutt, men før det så skal vi høre den sangen både på engelsk og på svensk. Vi har jo med en engelsk sang I disse programmene, for veldig mange av de sangene vi syng og sang før har jo sitt opphav I England eller I USA, og det har jo sangen I den stille, klare morgen, før de noen vil mene at det en gjendiktning av originalen. When the roll is called up yonder, heter han på amerikansk og på engelsk, Mike Corp Congregation skal få synge den, og så skal Mats Paulsson få synge den på svensk, og det må være lov å si at den svenske teksten ligger mye nærmere originalen enn det den norske gjør. Når den evig klara morgon gryr, heter han på svensk, og så skal altså da Gunstein Draugedalen få avslutte med å synge han sånn som vi kjenner han, de fleste av oss I Norge, I den stille klare morgen, en sang som handler om at Jesus en dag kommer igjen, og da skal vi få være sammen med han. Med det så takker jeg for gode gamle for denne gangen.

nyhetene. Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan I går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det mistanke om uaktsomkjøring. Tre bolighus evakuert etter at det har gått ras I et boligområde ved Midtun I Bergen. Det beskrevet som at raset mellom to hus og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden evakuert ifølge politiet. Det har gått flere jordskred I Vestland I formiddag. Det rast over en kommunal vei ved Seim I Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen I Bergen har et rast gått på nedsiden av et hus. Huset kan være I fare, og beboer evakuert I påvente av geolog. Havnebyen Odessa I Ukraina ble truffet av russiske angrep I natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna I Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann har blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Ari Love Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken. Velkommen til en ny gospeltime på Radio Sunnmøre. I dag skal vi begynne i Sverige, og vi skal slutte på Stord i Hordaland. Men det meste av tida skal vi oppholde oss i Amerika, og det meste av tida skal vi ha søkelyset på ei dame som, ja, jeg tror vi kan si det sånn, sannsynligvis den største gospelsangerinne som noensinne har levd. Mange mener i alle fall det. Men før vi blir bedre kjent med ho, så skal Kurt og Roland få dra i gang denne gospel-teamen. I går, i dag, til evig tid, den samme Jesus.

Selv om han nå over 70 år gammel, og han synger en god del sammen med sønnen til Kurt, som heter Niklas, og de har, har vært I Norge flere ganger. Vi skal altså bli kjent med gospeldronningen Mahalia Jackson I dette programmet, men før det så skal vi rekke en sang til. Rex Nelon heter han, han var basssanger, og... Har du sett på Bill Gates sine aller første program fra 90-tallet, så var han med der. Han døde av et stort og massivt hjerteinfarkt etter en konsert når Gates-gjengen var på turné I Irland, den godeste Rex Nelon. Men han hadde startet en gruppe, det Nelons, og barn og barnebarn og andre barn, hadde jeg fått sagt, de har ført arva videre etter den godeste bestefar, og de I full sving den dag I dag. Nå skal de få være med oss her I gospel timen på Radio Sunnmøre. Sangen den heter I am going home with Jesus. Og det var jo nettopp det Rex Nelon gjorde, brått og uventet. Han reiste hjem sammen med Jesus mens han var på turné altså. En sang om det kristne håpet.

Som sagt, I dag skal vi oppholde oss I Amerika I all hovedsak på 50- og 60-tallet. Og du glad I disse gamle hemmenorglene med et sånt hjul som går I rundt og lager den akkurat riktige vibratorlyden, så tror jeg kanskje dette programmet midt I blinken for det. Hun ble født den 26. oktober I 1911. Og hun levde I 61 år og døde den 27. januar I 1972. Det meste av tida bodde hun I Chicago, men hun vokste opp I New Orleans, helt sør I Amerika, I USA, I delstaten Louisiana. Og New Orleans jo jazzhovedstaden, det vet de fleste. Hun hadde en særdeles kraftfull altstemme, og hun blir ofte kalt for den aller beste I gospelfangerens historie. Og vi snakker, som du kanskje allerede har gjettet, om Mahalia Jackson. Hun skal vi få lov å bli litt bedre kjent med de neste minutter. Hun satte enorme spor etter seg de 60 årene hun fikk lov å leve. Den første sangen hun skal få lov å synge til oss var en av signatursangene henne. He's got the whole world in his hand. Han holder hele verden I sin hånd.

Mahalia Jackson, hun vokste altså opp I New Orleans, og hun vokste opp I forholdsvis enkle kår. I en liten leilighet, bare på et par tre rom, så bodde det ikke mindre enn 13 mennesker når Mahalia vokste opp. Det var hun og mor henne og bror henne. De bodde ikke I lag med far til Mahalia. Og så var det tante og søskenbarn og gammeltante og gammelonkler. En stor familie på et liten plass. Mahalia hun var bare 5 år gammel da hun mistet mora si, og tante overtok omsorgen både for hun og for broren. Og hun fikk nesten ikke gå på skole, det hadde ikke familien råd til. I stedet så var det for så mange barn, det var den gangen tidlig på 1900-tallet, som levde I fattige kår, det var å jobbe fra tidlig om morgenen til sene kveld hver eneste dag. Det eneste lyspunktet I Mahalia Jackson sin barndom har hun fortalt, det var at hun visste at noen ganger I veka så fikk hun være med til den lokale baptistkirken, og der fikk hun lov å synge. 16 år gammel så flyttet hun til Chicago og ble med I en baptistmenighet der, og det tok ikke lang tid før de skjønte at hun hadde en sangstemme langt ut over det vanlige. Hun skulle få bruke livet sitt til det, og på den måten så gikk hun altså fra den store fattigdom til å bli en av verdens mest kjente sangerinner, før hun aldri ble en rik sangerinne av den grunn. Hun skal få fortsette å synge til oss, There is power in the blood.

0: not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racist, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification,
1: Det var et klipp fra en av verdenshistoriens mest kjente taler, Martin Luther King Jr., som talet under en stor demonstrasjon I 1963. Han sto omtrent der som presidenten I USA står når han ble sverget inn som nye presidenten, og det har aldri hverken før eller siden vært så mange mennesker der, så det var denne dagen. Og Martin Luther King han holdt altså sin tale, han har en drøm, I have a dream. At en dag, så han sa, så skal min lille svarte jente, hun skal kunne ta sin hvite nabojente I hånda, og de skal kunne leke som søstre og sitte sammen og spise ved samme bord. Det var ingen følfølge I Mahalia Jackson sin barndom. Det det for så vidt ikke fremdeles I mange delstater I USA. Hun ble altså født I New Orleans I Louisiana I sørstaten der hvor rasefille var aller sterkest. Og det var ikke mer enn to generasjoner bak Mahalia Jackson sin bestefar. Han var født som slave og fikk sin frihet etter den amerikanske borgerkrigen. Så hun hadde det nok så nært inn på livet. Og I tillegg til å være gospelsanger så ble hun I voksen alder en av de aller mest profilerte borgerrettighetsforkjemperne som var I USA. Og når Martin Luther King holdt denne talen så hadde det vært en sang rett før og hvem andre var det som hadde stått på talestolen og sunget rett før denne historiske talen enn nettopp Mahalia Jackson. Og hun hadde et nært samarbeid med Martin Luther King som for øvrig ble skutt og drept en 5 år etter denne talen. Mahalia Jackson var altså en kriger, skal vi si det sånn, en soldat, eller det kanskje feilt ord, men en av dem som aktivt var med og kjempet for den farga befolkningen sine rettigheter I USA. Og så brukte hun sangen ikke minst til å kjempe for at mennesker åndelig talt skulle bli berget inn til himmelen og få møte den Jesus Kristus som hun hele sitt liv tjente. Og da passet det kanskje da at hun skal få lov å synge til oss en sang som var mer brukt før. På norsk så heter den Fremad Kristi her, men frem til hellig strid. På engelsk Onward Christian Soldiers. Nettopp Mahalia Jackson da som synger.

Mahalia Jackson vokste altså opp I en heim med veldig mange mennesker. 13 stykker bodde I en liten leilighet der iblant hun og mora og søstra. Men som voksen så skulle hun leve det meste av livet alene. Hun gifta seg riktig nok da hun var 25 år gammel I 1936 med en kar som var 10 år eldre. Han het for øvrig Ike Hockenhull. Men det ble et trist og dårlig ekteskap. Det skyldtes I all hovedsak at mannen som hun gifta seg med, han skulle det vise seg. Han lei av kolossal spillegalskap, og han spilte vekk alt han hadde av penger, og tapte store, store summer. For å få penger å spille for, så prøvde han å presse sin kone, som da begynte å bli nok så berømt og kjent som sanger, til at hun skulle opptre I andre sammenhenger enn kristne sammenhenger, der hvor betalingen var langt bedre. Det nekta Mahalia Jackson å gjøre. I hele sitt liv så sang hun kun I kristne sammenhenger, og hun sang I sammenhenger som hadde med borgerrettighetssaker å gjøre. Og når hun hadde konserter rundt omkring I verden, og dem ble det mange av, hun var også I Sverige blant annet, og sin siste konsert hadde hun for øvrig I Wien rett før hun døde, så var hun veldig tydelig på det. Det som skulle synges, det skulle være kristne sanger. Så etter 5 år så gikk disse to fra hverandre, og resten av livet så levde Mahalia Jackson alene. Hun skal nå få lov å synge enda en sang til oss, naturlig nok. Når hun først gjest I gospel-teamen på Radio Sunnmøre, så må hun få lov å synge «This Old Building» heter sangen.

Du lytter altså til gospelteamet på Radio Sunnmøre, og I dag det gospeldronninger over alle gospeldronninger. Jeg tror vi må ha lov å si det som står I søkelyset vårt, nemlig Mahalia Jackson. Født I 1911, død 61 år gammel I 1972. Hun døde for øvrig av sukkersyke og komplikasjoner rundt det. Mahalia Jackson, hun opptredde over hele verden, I hvert fall store deler av verden I sitt liv, og hun opptrådde sammen med mange andre store sangere og musikere. Duke Ellington var jo en av dem. Louis Armstrong var jo en annen en som var en nær venn av Mahalia Jackson, mannen med trompeten, den aller største kanskje innenfor jazzmusikken, og de var venner, og de samarbeidde også I borgerrettighetskampen I USA. Dette var jo en tid hvor før Mahalia Jackson og Louis Armstrong, to av verdens mest kjente musikere, ikke fikk sitte på samme buss som hvite mennesker, for eksempel. Hvis du går inn på YouTube, du som har tilgang til det, og så googler du Mahalia Jackson og Louis Armstrong, så finner du dette klippet så du nå skal få høre litt grann fra. De opptrådde sammen ved flere anledninger, og det mer morsomt å få det enn å høre det på radio, for de smiler, og de danser, og de ler, og de danser igjen, og glemmer både å spille og synge, og orkestret held det gående, og den lengste sangen jeg har funnet, den var I nesten 13 minutter, og mesteparten av tiden så går disse to rundt, og har det utrolig kjekt sammen på scenen, og sikkert en stor opplevelse å oppleve det også. Men nå skal disse to få lov å synge en nokre få setninger, en duett som de sang live en gang I tiden da, og sangen jo ingen ringere enn Oh When the Saints Go Marching In.

Vi skal ta med tre sanger til som står for Mahalia Jackson. To skal hun få synge før, og den tredje skal en annen person få lov å synge. Mahalia Jackson, hun begynte altså tidlig å synge, og hun hadde slagere rundt omkring i verden med veldig mange sanger. Kan jo som en kuriositet nevne at hennes innspilling av Silent Night, Holy Night, eller Stille natt, hellige natt, glade jul, kaller mange han i Norge. Det den CD-en som, eller plata, eller singelen, eller sangen, alt dette sammen, CD-en var det jo ikke den gangen, som solgt aller mest i Danmark av alle ting. Og mitt første møte med Mahalia Jackson, det var nettopp før julstida. I 1998 skulle bygge med hus på Vestnes og sto i, ja, det var satt opp vegger og tak, og så måtte vi male all bordklinga. Malingsbøtta sto på en liten ovn for å ikke, det var ikke særlig varme, og så malte vi, og så spilte vi Mahalia Jackson sin julemusikk, og etterpå det så er det vanskelig å glemme den stemmen hun hadde. Hun hadde en av det 19. eller 20. århundre, altså 1900-tallets aller største stemme om. Det er de aller fleste enige om. Det er en som har sagt det sånn at når Mahalia Jackson sang, så var det positivt forstått, nesten som en drage som åpner munnen, og så kommer den veldige flammen ut, og så tar han liksom alt. Det er kanskje ikke det beste bildet som er brukt, men sånn har det blitt sagt. Og hun var veldig trofast mot at gospelmusikken, den skulle hun synge, og den skulle hun holde seg til, og opptrådde som tidligere nevnt veldig felden i andre sammenhenger enn det. En av hennes store slagere var den sangen hun nå skal få synge, Just a Closer Walk with

Du lytter fremdeles til gospel-teamen på Radio Sunnmøre, og vi har litt tid igjen før vi er kommet storeviseren vise 12, så det var sagt I barnetv før I tiden. Det litt av stund igjen til det. Det ikke så veldig mange som har dristet seg på å gi ut såkalte tributes eller hyllingsplater til Mahalia Jackson. Du skal ha en... Ja, hva skal vi si? Du skal ha en godt over gjennomsnittet djup altstemme som dame og kanskje også godt med 40 litt for å gi det I kast med det. Men det ei som har gjort det, og hun synger omtrent like godt, kanskje like godt vil mange si som det originalen gjorde, nemlig den amerikanske gospelsangerinna som I full aktivitet en dag I dag, nemlig Linda Evangel. Kjent for mange, hun har vært I Norge flere ganger og vært veldig aktiv I Bill og Gloria Gaither sine gospelkonserter rundt omkring I verden. Og Linda Evangel, hun har en stemme som minner mye om Mahalia Jackson, og Mahalia Jackson nok hennes store forbilde. Hun har gitt ut en plate som heter A Tribute to Mahalia Jackson, altså en hyllning til denne store gospelsangerinnen. Og nå skal Linda Evangel få synge en av de sangene. Noen mener det var denne sangen som var den aller mest kjente av alle Mahalia Jacksons sang I sitt liv. Nå skal Linda Evangel få tolke den til oss. Precious Lord, take my hand. Dyrebare Herre, ta hånda mi.

Da sier vi takk til Mahalia Jackson for at hun ville, ja, på sin måte da være med oss I dagens gospel-time her på Radio Sunnmøre. Tre sanger til skal vi rekke. To norske og en på engelsk, men alle sunget av norske artister vi får vende hjem igjen til Norge nå, tenker jeg. Først så en tur til Østlandet, der bor Arvid Pettersen. Han har gitt oss mye fin musikk, og så skal vi avslutte I Hordaland på Vestlandet, henholdsvis I Austevoll og på Stord, to naboøyer som ligger der sør I Hordaland. Men før vi kommer til Hordaland, så skal vi altså la Arvid Pettersen få lov å synge, og sangen heter kort og godt «Min Bibel».

Dagens gospeltime, den så godt som unnagjort. Vi har plass til en sang til, og har du vært med helt fra begynnelsen, så vet du vi sa det til å begynne med. Vi skulle avslutte på Stord, og Stord en nydelig øy, så ligger der I Sunnhordland, blir kalt for sommerøya, I alle fall I sommerhalvåret. Har hatt en glede I livet og tilbringer mye tid på Stord, og har du anledning å ta den tur dit, så må du gjerne gjøre det. Der bor Jon Inge Rolfsnes, og han kommer stadig ut med nye sanger og med ny musikk. Han produserer veldig mye fint, og den godeste Jon Inge Rolfsnes, han skal få lov å avrunde gospeltimen vår her på Radio Sunnmøre I dag. Og med det så vil jeg takke for følge, ønske deg en fortsatt god dag, og så sier jeg bare kort og godt på gjenhør her på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospelteamen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

nyhetene. Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan I går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det mistanke om vaktsomkjøring. Tre bolighus evakuert etter at det har gått ras I et boligområde ved Midtun I Bergen. Det beskrevet som at raset mellom to hus og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden evakuert ifølge politiet. Det har gått flere jordskred I Vestland I formiddag. Det rast over en kommunal vei ved Seim I Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen I Bergen har et rast gått på nedsiden av et hus. Huset kan være I fare, og beboer evakuert I påvente av geolog. Havnebyen Odessa I Ukraina ble truffet av russiske angrep I natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna I Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann har blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

For over 600 år siden, I 1401, begynte de å bygge den mektige katedralen I Sevilla I Spania. I et dokument som gjengir vedtaket om å bygge katedralen, finner vi følgende ord. La oss bygge en kirke her som så stor at de som kommer etter oss vil tenke at vi var gale som overhovedet hadde drømt om den. Også for 600 år siden var altså noen I stand til å tenke store tanker. Det flott med mennesker som viser tæl og tro for det gode. Ikke bare tenker de store tanker, men de gjennomfører det de har satt I gang. De strekker seg, tør å være annerledes, kvier seg for ikke å være fremragende. La oss se på en motsatt type, og nå går vi over 3000 år tilbake I tiden. Amasja var 25 år gammel da han ble konge I det gamle Israel. Han regjerte Jerusalem I 29 år, og døde altså da han var 54 år gammel. Gjennom 29 år gjorde han alt som var rett. Han holdt seg til reglene, opptrådte blant folk når han skulle, smilte når det ble ventet av ham, og så alvorlig ut når protokollen krevde det. Amasja gjorde I 29 år alt det som ble ventet av en konge, men det føyd til I Bibelen, men ikke med et udelt hjerte. Han var ikke helhjertet. Det var ikke noe ekstraordinært ved ham. Han la ikke til en ekstra kvast med kruspersille på kongegjerningen sin. Hvor fullstendig annerledes var det ikke med apostelen Paulus? Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere kan vinne den, sa Paulus. Dermed strakk han seg til bristepunktet. En helhjertet innstilling førte til et uvanlig liv. Herren Jesus har tatt et oppgjør med det å være tilfreds med det gjennomsnittlige. Han sa, «Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke også tollerne det samme?» Det ikke noe sensasjonelt ved å være god mot dem som gode mot oss. Nei, tenk mer på å kunne elske sine fiender. På Jesu tid kunne de som okkuperte landet se på beboerne som slaver. Hvem som helst kunne pålegges å gjøre en jobb når som helst. Tror du ikke at mer enn én ville være fristet til en knurrende gå-sakte aksjon? Jesus ropte ikke hurra for slike holdninger. Tvert imot sa han, «Om noen tvinger deg til å følge ham én mil, da gå to med ham.» Det slike andre mils mennesker jeg etterlyser nå. Det viser seg ofte at de danner ryggraden I alt de med I. De kommer ikke I flokk, men oftest alene. En person kan lykkes med nesten hva som helst, bare en entusiastisk nok. Den største utfordringen ikke å legge år til ditt liv, men å gi liv til dine år. Samme hvor du vær der på en overbevist måte. Tenk litt større tanker. Legg vekt på større entusiasme. Vi får et bedre fellesskap og et triveligere land å bo I, hvis noen villige til å bli den andre mils mennesker. Tenk på kirkebyggerne I Sevilla. La oss bygge en kirke her, som så stor at de som kommer etter oss vil tenke at vi var gale som overhovedet hadde drømt om den.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Har du noen gang hørt andre si følgende om deg? Du en engel. Vi kan bruke dette uttrykket når noen viser en ekstraordinær og uventet godhet mot andre mennesker. Ja, tenk så fint hvis noen synes jeg så snill og god at de nærmest ser på meg som en engel. Disippelen Johannes skrev på slutten av sitt liv den boka som vi kaller for Johannes åpenbaring. Jesus hadde gitt han 7 brev som han skulle ta med til 7 menigheter I Lille Asia, dagens Tyrkia. Alle brevene starter med en oppfordring om å skrive «Til engelen for menigheten». Engelen, det her et dekknavn for menighetens leder. Til menigheten I Smyrna, I dagens Izmir, så sier Jesus «Skriv til engelen for menigheten I Smyrna. Vær tro til døden, så skal jeg gi deg livets seierskrans.» Vi kjenner faktisk navnet på denne engelen, biskop Polykarp. Han var I midten av 20-årene da han mottok brevet fra Johannes. Smyrna var heldige som hadde Polykarp som menighetsleder. Cirka 60 år senere møter vi han igjen, denne gangen bundet fast til en påle, klar til å bli brent på bålet av kristendomsmotstanderne. Han kunne unnslippe flammene hvis han avsverget sin kristne tro. Til dette tilbudet så svarte han, «I 86 år har jeg tjent Kristus, og han har aldri gjort meg annet enn godt. Hvordan kunne jeg da gjøre den store synd og fornekte min Herre og frelser?» Med denne klare Kristusbekjennelsen endte engelen Polykarp sitt liv på bålet I teatret I byen Smyrna. Et par tusen år senere trenger fortsatt kristne å stå opp for og stå fast I troa på Jesus. Vi kan møte motstand, motgang og lidelse. Jesus ber oss om å være tro inntil døden. For lønna vi skal få så mye større og mer verdifull enn å skulle leve resten av livet som en som fornekta Kristus, da det I overført betydning brant under beina på oss. Se opp og se fram. Livets seierskrans venter den som tro til døden.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I min jobb som gravferdskonsulent skriver jeg jevnlig i dødsannonser at avdøde sovnet stille inn. Med det ønsker de pårørende å si at den avdøde ikke døde en brå og uventet død eller under sterke smerter og uro. Døden var gjerne ventet, og de pårørende var kanskje også til stede og holdt den døende i hendene mens han eller hun tok sine siste åndedrag. I Det gamle testamentet brukes søvn som en generell betegnelse for døden. I Det nye testamentet brukes begrepet som regel mer eksplisitt om de som døde i troen på Jesus. Mens vi i dag sier noe om dødsprosessen når vi i dødsannonsen skriver at de sovnet inn, brukes uttrykket i Bibelen mer generelt om tilstanden etter at døden har inntrådt. Jesus sier om Lazarus, han som han vakte opp fra de døde, at vår venn Lazarus er sovnet, men jeg går og vekker ham. Da sa disiplene, «Herre, hvis han er sovnet, blir han nok frisk.» Jesus hadde talt om hans død, men de trodde han hadde talt om vanlig søvn. Da sa Jesus rett ut, «Lazarus er død.» Når det spesielt i Det nye testamentet brukes søvn som en metafor for døden, sier det noe om det kristne håp. Døden er ikke det siste. I Det gamle testamentet er ikke håpet om et liv etter døden like klart, men på Jesu tid var denne troen mer utbredt blant jødene. Sadukeerne imidlertid trodde ikke på et liv etter døden, men fariseerne gjorde det. I forbindelse med oppvekkelsen av Lazarus sa Jesus, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør, og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø.» Jesus stadfester altså det vi i Det gamle testamentet glimtvis får se. Og ved å vekke Lazarus opp fra de døde, demonstrerer han at dette er virkelig, og senere bekreftes hans makt over liv og død gjennom hans egen oppstandelse fra de døde. Noen ganger kan vi høre at noen har fått ånden over seg. Da har de blitt inspirert til å gjøre noe. Det gjelder kanskje spesielt forfattere, musikere og kunstnere. De kan gå dager og uker og måneder uten å få til noe, men så får de ånden over seg, og lysten og ideene vender tilbake. Fingrene glir igjen lett over tastaturet for forfatteren, og penselen sveiver over lerretet for kunstneren. Uttrykket kommer sannsynligvis fra beretningen om den første pinsedagen i kirkens historie. Den finner vi i Apostlenes gjerninger kapittel 2. En del av Jesu etterfølgere var samlet i Jerusalem, sikkert fremdeles lettere forvirret og forundret over det de hadde opplevd den siste måneden. Først var deres store håp, Jesus, blitt henrettet på den mest grusomme måte. Deretter sto han opp fra de døde noen dager etterpå, for så etter ytterligere 40 dager bli løftet opp og skjult for deres øyne. Etter enda 10 dager, mens de var samlet i bønn, kommer ånden over dem. Det er den hellige ånd som Jesus hadde lovet skulle komme og fylle dem. Da blir de fylt av en ny frimodighet og kraft, og en bevegelse starter som siden forvandlet menneskeliv, byer og nasjoner, og gjør det fremdeles. Slik en musiker har et talent og en gave hele tiden, slik har en kristen en hellig ånd boende i seg. For en musiker kommer allikevel talentet ekstra tydelig fram når han eller hun får ånden over seg. Slik skal også en kristen søke stadig å bli fylt av den ånd som allerede ved dåpen og troen har tatt bolig i ham. Selv om Jesu disipler ble døpt i den hellige ånd pinsedag, står det flere ganger i apostlenes gjerninger at de igjen ble fylt av ånden. Det samme skal vi søke å bli. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Nådens sommervind. Jeg daffet med båten min gjennom noen trange sund her en dag. Jeg storkoste meg. Det så vanvittig fint på Sørlandet om sommeren at det halve kunne ha vært nok. Hvis jeg nå høres ut som en reklamebrosjyre, har jeg ingenting imot det. Snarere tvert imot. Jeg så stolt av den sørlandske skjærgården at jeg nesten sprekker. Når sommervinden blåser i det som måtte være igjen av hår, når måkene skravler i vei og fyker og flakser, når småbarn hyler og skriker og skvetter vann på en ferierende solbrent pappa, når de nygifte flørter usjenert med hverandre, når en glødende sommersol drukner seg i havet langt der ute i horisonten, og natten så het og trolsk at man ikke har lyst til å gå og legge seg, da takker jeg Gud. Jeg takker for alt det gode han gir, for skaperverket, for skjær og holmer, for dovne dønninger og ramsalt hav, for sprettende fisk i sjøen og sprettende ungdommer på land, for ekteskapets velsignelser og kjærlighetens forfriskende kjærtegn, for mette dager og gode venner. Nådens sommersol tar tak i slitne liv, sommervinden rusker i slitte ord og sløve vaner, og skaper nye ord og nye vaner i frelsens og forsoningens sommer. Hos Jesus Kristus, den store feriemester og ferieskaper og ferieavløser, når Gud drysser ut sin velsignelse i strie strømmer, og nådens sommervind blåser inn i sjel og sinn, røsker til, tar tak, skaper noe nytt, da det godt å være menneske. I Guds sommerparadis. I et åpent landskap som flommer over av velsignelse. Hvis vi bare vil se og ta imot. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

nyhetene. Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan I går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det mistanke om uaktsomkjøring. Tre bolighus evakuert etter at det har gått ras I et boligområde ved Midtun I Bergen. Det beskrevet som at raset mellom to hus og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden evakuert ifølge politiet. Det har gått flere jordskred I Vestland I formiddag. Det rast over en kommunal vei ved Seim I Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen I Bergen har et rast gått på nedsiden av et hus. Huset kan være I fare, og beboer evakuert I påvente av geolog. Havnebyen Odessa I Ukraina ble truffet av russiske angrep I natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna I Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann har blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.